0: This is the BBC World Service discussing the six-week war that changed the world.
1: The 1898 Spanish-American War. A short conflict, but with a lasting impact on Spain and the US, on Cuba and the Philippines, where it was largely fought, and on world affairs.
0: In our time, the Spanish-American War, 1898. Today at 11 GMT. At bbc.com, the documentary.
2: Pioneering US and Chinese botanists, keeping the door open to politics in unexpected ways, and many times below the radar. Join me, Finn Aberdeen, to find out more on The Tree of Diplomacy.
0: Now we return to Weekend. This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: Her NRK Nyheter klokka 8. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt er det meldt om at minst 20 mennesker har mistet livet.
4: Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores, øst i Indonesia, og hadde sitt episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varselet er nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. Redningsmannskaper søker nå gjennom sammenraste bygninger for å se om mennesker ligger fastklemt. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali.
3: Reporter Petter Grimnes. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det er for lite fokus på beredskap.
5: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
6: Det som er utfordringen er gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det er mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire. Men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
3: Det sa Ine Eriksen Søreide. Forsvarsminister Tore O. Sandvik avviser kritikken.
7: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
3: Reporter her var Pål Hansen. Et skip fra de Forente arabiske emirater ble utsatt for et angrep i Hormuz-stredet i går kveld. Det bekrefter det statlige oljeselskapet ADNOC via det offisielle nyhetsbyrået VAM. Angrepet skjer kun en dag etter at emiratene anklaget Iran for å ha angrepet to andre av selskapets skip i det viktige stredet. I USA godkjenner en federal dommer at Trump-administrasjonen opphever den midlertidige beskyttelsen for nesten 1100 somaliere. Dermed kan de sendes ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse i USA i mange år, men amerikanske myndigheter mener situasjonen i Somalia nå er trygg nok til å sende dem tilbake. NRK Nyheter.
8: Det har vært den store Arendalsuka. Politisk kvarter har selvfølgelig vært der. Uken vår startet med den store klimadebatten mellom FRP og MDG, og ble avsluttet med den store partilederdebatten. Hør her, får du Politisk kvarter neste timen.
9: Jeg kan bare lese opp sitater fra i sommer for å vise hvorfor vi har jaktet på den debatten du skal få nå. På tide å krasje klimafesten. Klimaendringene er ingen eksistensiell trussel. Det skrev Fremskrittspartiet. De kaller det katastrofefantasier. Klimafornektelsen i FRP har gjort comeback, svarte MDG. Og her står de, Tor Mikkel Wara og Frøya Skjold Sjursæter. Og hvis du ser på TV nå, så ser du at Politisk kvarter er på utflukt. Hvis du har på radioen, så vil du kanskje høre måkeskrik, og kanskje vi får den tradisjonsrike kommunale tømmingen av glasskonteiner under sending 30 meter fra vårt flytende studio her i Pollen. Vi sender fra Arendalsuka resten av uka. Tor Mikkel Wara fra Fremskrittspartiet, god morgen.
10: God morgen, god morgen.
9: Du, fortell hva du skrev som gjorde at du nå ble kalt klimafornekter av hun som står ved siden av deg.
10: Ja, dette er ganske spesielt, for det som vi har gjort ved flere anledninger, det er å si at vi må stille krav også til klimapolitikken, sånn som vi gjør til andre politikkområder. Innenfor klimapolitikken som har stilt urealistiske krav, og man aner ikke hva det koster. Og hver gang vi spør om kostnadene, så vil man ikke finne ut av det. Og det du da har fått, det er en situasjon hvor man ukritisk bevilger penger, som man ikke vet man får noe igjen. Og det er det vi kaller for klimafesten. Og jeg pleier å si at det eneste som krasjer en klimafest, er hvis noen tar med seg kalkulatoren og spør hva dette koster. Det siste vi gjorde før Stortinget gikk fra seg nå i vår, var å vedta 30 milliarder kroner som skulle gå til et fond sammen med Brasil, som skulle investere i aksjer og verdipapirer, og som skulle overskuddet gå til å redde verden. Poenget er at når vi spør om, jaha, hvilke renter skal man betale, så vet de ikke det. Hvordan skal man betale tilbake, det vet man ikke. Hvilke verdipapirer, så vet man ikke. Det stilles altså ingen krav til klimapolitikkens pengebruk. Det er ingen andre politikkområder i Norge som hadde sluppet unna med det. Og derfor pleier jeg å si at klimapolitikken er liksom bortskjemt. Det står ikke opp på morgenen, gjør ikke leksene, og har ikke med seg kalkulatoren.
9: Men hvor lett er det å bruke kalkulatoren på å beregne effekten av klimaendringer du ikke aner om?
10: Jo, men altså, vi beregner jo effekt av alt. De sier jo i departementet at de skal beregne effekten når man gir enkelte bevilgninger. Det gjør de ikke.
9: Men det er vanskelig å si noe om hva konsekvensen av klimaendringene er, og hvor mye det vil koste i fremtiden. Er ikke det poenget da?
10: Ja, men det synes jeg også man skal regne på. Og i Norge så satt vi jo ned et utvalg som har regnet på konsekvensene riktig nok i Norge. Og de konsekvensene er helt til å leve med. Mitt poeng er, ja, det er klimaendringer, ja, vi må forholde oss til dem, og vi trenger å gjøre noe med dem. Men det er altså en ting som er verre enn global oppvarming. Og det er global oppvarming og en ødelagt økonomi. For da er vi ikke i stand til å håndtere de klimaendringene som også jeg tror kommer, og som også tror er menneskeskapt.
9: Freya Skjold Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne, velkommen.
11: God morgen.
9: Hvorfor skriver du at det har rablet for FRP? Og at klimafornektelse har gjort et comeback.
11: Det er fordi at denne her sommeren så har kanskje vært det tydeligste eksempelet på at klimaendringene er her, og de rammer oss på tvers av kontinenter, også her i Europa. Og det har vi sett både i Bordeaux, vi har sett i Spania, i Frankrike, i Hellas. Det har altså vært den største krisen siden 2. verdenskrig for Frankrike, det mener Frankrikes president Macron. Og samtidig så det, så har altså Fremskrittspartiet fyrt løs på Facebook-tastaturet i sommer, skrevet at klimakrisen ikke er en eksistensiell trussel, at de har lyst til å krasje klimafesten, og at det å forske, eller dele klimaforskning er pillråttent og propaganda i Facebook-kommentarfelt. Og da mener jeg at når klimavitenskapen er helt tydelig på at hvert eneste gram CO2, det teller, det er avgjørende for å senke de brutale konsekvensene av global oppvarming, så skal det selvfølgelig følge med klimapolitikk som måneder.
9: Og da kaller du Tor Mikkel Wara en klimafornekter?
11: Jeg håper jo ikke at Tor Mikkel Wara er en klimafornekter, og jeg tror nok at Tor Mikkel Wara forstår at mer CO2 i atmosfæren fører til mer global oppvarming, men han forstår jo åpenbart ikke at hvis man har lyst til å gjøre noe med det, så må man ta inn over seg FNs klimapanel som sier at hvert gram CO2 teller, også i norsk klimapolitikk. Og så mener jeg det å kalle katastrofefantasier og fortelle om de brutale konsekvensene av klimaendringene, det er rett og slett feil. Det er hverdagen til 100 000 av evakuerte europeere denne sommeren, og det strider mot klimaforskningen vår.
9: Hva er det som er katastrofefantasier?
10: Nei, altså, vi legger til grunn FNs klimapanel hele veien. Både del 1, rapporten, den naturvitenskapelige, men vi gjør også en ting som nesten ingen i miljøbevegelsen gjør. Vi ser også på del 2 som ser på konsekvensene. Og de konsekvensene er ingen katastrofescenarier. Og det som er merkelig her, det er at når jeg legger FNs klimapanel til grunn, så virker det som nesten er den eneste politikeren som gjør det. Alle andre har et sterkt ønske om å overdrive og komme med andre rapporter. Så det som nå skjedde var jo at jeg argumenterte utifra FNs klimapanel, og så sier man at det er liksom ikke godt nok. Det er verre. Så synes jo jeg også at Det er forferdelig at det brenner i Europa, men det to ting vi må huske på. Det ene at vi har ikke en egen atmosfære. Det har heller ikke Europa. Så når Europa har kuttet klimautslipp, så har samtidig Asia og Kina økt den med 5 ganger mer enn Europa har kuttet. Så hva vi klarer å gjøre på det er en annen ting. Og den siste tingen er viktig å ha med. Ja, global oppvarming og klimautslipp har negative konsekvenser, men bruk en parallell. Det er feilbehandlinger på sykehus også. Og vi må jo gjøre hva vi kan for å hindre de feilbehandlingene. Men vi legger ikke ned sykehuset, fordi fordelene med fossil energi er så stor. Og det er det vi må ta med. Vi må håndtere klimaendringene, men vi har ikke en atmosfære som gjør at vi i Norge kan stoppe de klimaendringene.
11: Altså, fordelene med fossil energi, det er overhovedet ikke mulig til å kompensere for de enorme menneskelige lidelsene som klimaendringene hvert eneste år påfører mennesker på vårt eget kontinent og utenfor vårt eget kontinent. Og Verdens helseorganisasjon, FNs høyeste domstol, Verdensbanken, EU, forsvarssjefen i Norge, alle mener at klimakrisen er en eksistensiell trussel. Altså, det vil føre til irreversible vippepunkter, for eksempel for iskanten vår, og det vil åpenbart skape store problemer for menneskeheten. Og hovedkonklusjonen til FNs klimapanel, den er ganske enkel. Hvert eneste gram og tonn CO2, det teller for å begrense de forferdelige konsekvensene av klimaendringene, og da innebærer det også at det selvfølgelig skal ha konsekvenser for norsk klimapolitikk, og Fremskrittspartiet er mot et hvert klimatiltak
12: som kutter norske og verdenske utslipp. Vi skal komme litt til det etter hvert, men en liten historietime var det. I 1995 så sa FNs klimapanel at forskningen viser at klimaendringen sannsynligvis var menneskeskapte. 1995. 16 år senere, i 2011, sa Sylvi Listhaug, din nåværende partileder, det er ikke bevist at menneskelig CO2-utslipp fører til klimaendringer. Partistifter, tidligere formann Carl I. Hagen, tror fortsatt ikke at menneskeskapte klimaendringer er noe problem. Jon Helgheim, Per-Willy Amundsen, Christian Tybring-Gjedde, det er andre toppolitikere i FRP som tidligere har sagt at de ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Og i programmet ditt til FRP i dag står det «Jordens klima skifter over tid. Det forskes for lite på naturlige klimaprosesser». Ikke et ord om menneskeskapte klimaendringer. Så er det så rart at noen stiller spørsmål om FRP og hva dere mener om menneskeskapte klimaendringer?
10: Ja, for i samme periode som du refererer fra, så har altså Fremskrittspartiet støttet Parisavtalen. Vi har støttet det europeiske kvotesystemet for CO2-utslipp.
12: Hvorfor står det ingenting om FNs klimaplan, Parisavtalen eller menneskeskapte klimaendringer i programmet til FRP?
10: Men nå hører du hva vi sier, og hør hva vi sier på Stortinget også, og hva vi stemmer for.
12: Hvorfor står det ikke i programmet deres? Er det en slags kompromiss mellom at du kan stå her og si det, mens man vil ikke si det egentlig?
10: Nei, men det er jo ikke noe av det som står i programmet galt, men jeg mener at det er menneskeskapte klimaendringer. Men det som er nesten oppsiktsvekkende uttalelse.
12: Er det greit å kalle seg klimaskeptiker i FRP?
10: Ja, folk må kalle seg hva de vil. Jeg er ikke
12: klima... Er det mange partier som ikke tror på det da?
10: Nei, altså... Bjørn, det er jo et annet debatt nå du inviterer til.
12: Du blir anklaget for å være klimafornekter. Jeg forteller en liten historietime, så spør jeg deg, hva står jeg i partiet?
10: Så svarer jeg med en historietime som sier, men vi støtter Parisavtalen, og vi støtter innføringen av europeiske kvotesystemet. Men det som er viktig her å få med det er noe sensasjonelt over det Frøya sa, nemlig at ulempene med fossil energi overgår fordelene. Det er en sensasjonell påstand, fordi olje og gass har altså utryddet fattigdom, har gjort verden til et bedre sted. Jeg tror det er ingen forskere, noen steder i FNs klimapanel, som mener at fossilgevinsten er mindre enn ulempene. Det står også i FNs klimapanel. De advarer faktisk mot forbråe klimatiltak, fordi det kan fremme sult.
12: Okay.
10: Altså, dette er viktig å få med seg. Det er en dimensjoneringsproblem her.
12: Til det, Sjursette, du sier jo nå også at klimakrisen er en eksistensiell trussel. Og vi ser til andre som har sagt det samme. Og du skriver at ekstremvarmen blir bare verre og verre så lenge menneskeheten fortsetter å brenne kull, olje og gass. Og etter en slik sommer, på en meningsmåling i dag, er MDG under sperregrensa kun 3,9%. Hvordan forklarer du det?
11: Nei, altså, meningsmålingene får jo være et annet tema. Skulle ønske flere stemte på oss. Jeg mener at det helt åpenbart...
12: Men hvis det du står og sier stemmer, hvorfor er det bare 3,9% som tror på deg? Det er over 30% som stemmer på klimapolitikken til han som står ved siden
11: av deg. Så er det jobben min å overbevise om at vi har den beste politikken for å stanse klimaendringene, og at det er åpenbart det er helt nødvendig.
12: La meg komme med en hypotese da. MDG skulle kjempe for en ny oljepolitikk i budsjettforhandlingene, men dere skriver under på budsjetter, selv om oljepolitikken ligger fast. Utvinning og leting. Samtidig som dere da snakker om en eksistensiell trussel. Mm. Kan det være velgerne ikke får det til å henge på greip? At det er noe med liv og lære her?
11: Altså, jeg tror det er mest krevende både vårt parti og alle andre partier som har lyst til å gjøre store endringer i norsk politikk må stå overfor, er at man ikke får gjennomslag for alt man skulle ønske, og så fortsetter vi å kjempe kampen videre for en mer rettferdig oljepolitikk. Og det handler om at når vi vet at å brenne kull, olje og gass, det er hovedårsaken til de katastrofale konsekvensene som klimaendringene gir for mennesker, for avlinger, for matsikkerheten, for flyktningstrømmene rundt omkring i verden, så skal vi åpenbart gjøre noe med det. Og det som er oppsiktsvekkende...
12: Politikk som dere mener ikke gjør noe med det.
11: Men jeg har veldig lyst til å gjøre noe med det. Vi fortsetter å ta kampen videre for det. Og jeg tror nok at det er mange som forstår at Miljøpartiet De Grønne på 4,7% sliter med et for eksempel stort og oljetungt Arbeiderparti og Senterparti. Men når det er sagt, så mener jeg uansett ikke det endrer på faktum at det er helt nødvendig å gjøre store endringer i norsk oljepolitikk. Og det er fordi vi har alternativer til olje og gass. Og den siste tiden etter vi for eksempel har sett krigen i Iran og Hormuzstredet har blitt stengt, så har det vært et tydelig eksempel på at det å erstatte den kullen, oljen og gassen som vi kan, det er også god sikkerhetspolitikk. Fordi vi da frigjør oss fra et marked som diktaturer og uforutsigbare land nærmest har monopol på. Og det som FNs klimapanel er helt tydelig på, det er at hvert eneste gram CO2 teller, det føles ikke noen sultkatastrofe i Norge. Fordi vi gjør endringer i norsk oljepolitikk, bygger opp fornybar industrien vår i Norge, og faser ut fossile brensler i tråd med det all internasjonal vitenskap slår fast at bidrar til å øke klimaendringene.
10: Problemet er at mye av dette henger ikke sammen. Altså, norsk, vi får 686 milliarder kroner årlig fra olje- og gassektoren i den norske kassa. 200 000 sysselsatte. Vi kan ikke erstatte det med noe som vi må subsidiere. Det er noe urealistisk over det. Sånn, her er et paradoks fra MDG, det at man skal legge ned det som er lønnsomt, starte med noe som er ulønnsomt, og samtidig redde kloden. Det går ikke. Det er altså sånn at vi trenger økonomisk vekst, vi trenger velstand for å håndtere klimaendringene, og for å gjøre noe med det. Og da kan vi ikke ta bort den viktigste inntektskilden. Og olje og gass er en viktig leverandør til europeisk sikkerhet. Det er alle enige om. Og i tillegg, olje og gass er en viktig del av det som sørger for at vi kan utrydde sult på denne kloden.
11: Altså, jeg må bare si at det er absolutt ingen i Norge som har lyst til å legge ned oljen over natten, men når Norge investerer 6 ganger mer i vår fossilindustri enn i all annen industri til sammen, mens resten av verden investerer dobbelt så mye fornybart som fossilt, så er det åpenbart noe med norsk oljepolitikk som ikke henger sammen. Og vi vet at vi kommer til å måtte gjøre store endringer i energisystemet, både i verden og i Norge, hvis vi skal være i stand til å nå klimamålene og de internasjonale klimaforpliktelsene våre, og hvis vi skal være i stand til å endre og stanse de katastrofale konsekvensene av klimaendringene. Og det er også bra for verdens energisikkerhet. Det er bra for norske arbeidsplasser og for norsk næringsliv at vi bygger opp kompetanse og en næring som kan være levedyktig også etter verden og klimamålene sine.
12: Vara, du skriver Europas bidrag til verdens klimaendringer er knapt målbare. Det må bety at du mener at det er rasjonelt at Norge og Europa ikke trenger å kutte utslipp, hvis det er knapt målbart.
10: Nei, det betyr at vi må ha en bedre avtale enn det vi har skaffet oss i Paris. For det
12: men hvis det ikke betyr noe, hvorfor betyr det noe om at man kutter utslipp?
10: Det er jo en erkjennelse at hvis ingen andre gjør det, så betyr det ikke noe. Altså, når bare Kina og India har økt utslippene med 5 ganger så mye som Europa kuttet, så har vi et problem. Og Europa er nå i knestående økonomisk, fordi de holder på å ødelegge sin egen økonomi. Og det er det som er en utfordring i denne sammenhengen her. Og jeg tenker at Freja, vi kunne jo være enige i hvert fall om 3 ting, tror jeg.
12: Nei, vi rekker ikke det, for vi har 10 sekunder igjen.
10: Så, ja, men vi betaler det på. Mål på klimapolitikken.
12: Tor Mikkel Vara, Freja Skjold Sjursæter, takk for debatten. Jeg tenkte først at jeg måtte avlyse dagens debatt, for næringslivet skrøt fælt av regjeringen da de kom med sin nye plan for kraft på fredag. Og da kunne næringslivet utfordre regjeringen om kraft fortsette ut som nordkoreansk statlig TV. Men så hørte jeg FRP i Dagsnytt 18 på fredag. Næringslivet jubler for tidlig.
13: Jeg frykter tvert imot at vi vil få en industridød.
12: Politisk kvarter sender fra Arendalsuka, og vi har busset inn publikum som skal applaudere lydig når denne flotte sendingen over. Men først skal Fremskrittspartiet se næringslivet i øynene og fortelle hvorfor de ikke vet sitt eget beste. Kristoffer Sivertsen fra FRP, god morgen og velkommen.
14: God morgen.
12: Fredag la altså regjeringen fram planer som skal føre til mer og raskere utbygging av vindkraft på land. Hva tenkte du da næringslivet jublet for dette?
14: Jeg tenkte jo at næringslivet jublet jo for tidligt. For det første så har jo regjeringen lovt et kraftløft tidligere, som de overhovedet ikke i nærheten av å levere. Samtidig så er jeg jo sterkt bekymret for at en nå gjentar samme tabben som en har gjort i Europa, med å satse ensidig på vindkraft. Det har jo ført til industridød, høye strømpriser og kraftmangel, og det er en vei vi ikke ønsker å gå, for vi ønsker faktisk å sørge for at næringslivet får tilgang på mer kraft i Norge. Og nå har det nesten ikke vært noen ny kraftbygging under dagens regjering, det har jo blitt gitt konsesjon til omtrent ingen ny kraft, og vi er jo sterkt bekymret for at den heller ikke velger å satse på enda mer vannkraft, sånn som FRP vil, for å sørge for at vi har en stabil kraftform, som faktisk gir næringslivet den kraft de trenger, og ikke gjør at vi blir så avhengige av at det faktisk blåser.
12: Men forklar logikken i at utbygging av mer kraft, vindkraft, kan føre til industridød. For det er store bokstaver.
14: Problemet er jo ganske enkelt, og det er jo samme som jeg ser for Europa. Blåser det seg, så er det jo ikke tilgang på den stabile kraften. Jeg tipper at næringslivet mye heller, hvis de kunne velge, ville hatt mer vannkraft i stedet for at den satses og ensidig på vindkraft.
12: På en skala fra en vindmølle til 10 vindmøller, hvor arrogant synes du selv er å fortelle han som står ved siden av deg at han ikke vet sitt eget beste?
14: Ja, altså, problemet er jo at næringslivet har jo tatt til takke med smuler, og det har de måttet gjøre, for regjeringen har jo ikke klart å komme med noen ny kraft i denne perioden. De har brukt 5 år på å sove i timen, så jeg skjønner jo at når det kommer noen smuler, så blir den jo veldig glad. Men det store problemet er jo at jeg tror jo ikke regjeringen kommer til å gjennomføre heller dette kraftløftet som de kommer med. Jeg tror ikke de kommer til å klare å bygge ut den vindkraften, og jeg mener heller at de bør gå sammen med Fremskrittspartiet og må ha en storstilt satsing på vannkraft, for det vil gi de gode konkurransedyktige betingelsene som norsk næringsliv har hatt så store privilegier av å ha, og som har gjort som har klart å bygge industri i Norge.
12: Næringslivet, det er deg, Svein Tore Holsæter, i hvert fall akkurat her og nå. Du er Yara-sjef, president i NHO. Velkommen. Du jublet på fredag for regjeringen, og du skjønner tydeligvis ikke ditt eget beste.
15: Altså, nå er det 5 år siden energikrisen traff både Norge og Europa, og i løpet av de 5 årene som vi nå har vært igjennom, så er det gitt konsesjon til ny kraft som tilsvarer mindre enn 1% av total energiproduksjon i Norge. Og det har skjedd samtidig som strømregningen til næringslivet, den har mer enn doblet seg. Og det her er et problem i dag. Og det er ikke bare for industrien, altså det her handler om arbeidsplasser, det er verdiskaping, det er konkurransekraft og beredskap. Og for å være tydelig, vi er for all ny kraft, vi. Og men det er viktig her også å si fra at det her haster, og det vi kan få til raskt nå, det er vindkraft på land. Så min oppfordring her er at vi må slutte nå å diskutere hva slags kraft vi skal ha, og heller sette fokus nå på å bygge ut kraft raskt.
12: Men det vil føre til industridød, hører du. Hva sier du til det?
15: Men det ser jo Europa allerede i dag, og det her er et problem også for norsk næringsliv i dag. Vi betaler vesentlig mer for kraften her i Norge, her vi står i dag, enn tilsvarende regioner i Sverige. Svaret er mer kraft, men da må vi jammen begynne å bygge ut den kraften også, og bruke mindre tid på å diskutere akkurat hva slags kraft vi skal ha. Vi er for all type kraft som kan være med og bedre situasjonen vi har i dag.
12: Ok, ta det da, Sivertsen. FRP, du advarer jo mot bygging av vindkraft, fordi det fører til store naturødeleggelser. Samtidig så åpner du nå for, hva var det du kalte det, massiv utbygging av vannkraft. Dere har åpnet for utbygging av vernede vassdrag, som om ikke det vil ødelegge natur.
14: Jeg tror at vi har en større tradisjon i Norge for å bygge ut vassdrag og bruke det som en del av vårt konkurransefortrinn for norsk industri. Vi har jo sett over tid at vannkraft er noe nordmenn er godt fornøyde med, og det gir et reelt konkurransefortrinn til norsk industri.
12: Men nå snakket vi om deres store bekymring for naturverdier som forsvinner. Hvor ble det av det nå?
14: Absolutt, og det er klart jeg må gjøre det også på en skånsom måte, men når jeg har sett de store nedbygginger av fjellknauser overalt, der jeg kommer fra i Rogaland, kan du omtrent ikke snu deg rundt uten å se vindmøller, og det er jo en ganske stor forskjell. Det er jo også enormt med utbygging av vannkraft over tid i Rogaland, men det er omtrent ingen som legger merke til det.
12: Men hvorfor forsvinner plutselig kjærligheten til naturen i FRP når dere skal bygge mer motorvei enn alle andre, og ta nye vernede vassdrag for eksempel?
14: Jo, men det handler om å prioritere det viktigste først. Her handler det om å sørge for nok kraft og nok beredskap. Og det som er fordelen med vannkraft er jo selvfølgelig at det er regulerbar kraft. Det betyr at vi ikke er avhengige av at det faktisk blåser. Sånn at jeg mener vi heller må satse på det for å hente de gode industribyggingsopplevelser vi har hatt fra fortiden og fortsette å satse på det. For det er et norsk industri en stor konkurransefordel og sammenlignet spesielt med Europa som har satset nå ensidig på vindkraft. Og vi ser jo hvordan det har gått med industridød og en svekket konkurranse og teknologiutvikling. EU har havnet langt bak USA og Kina. Vi vil jo at det er Norge som skal ha de aller beste forutsetningene for å lykkes med næringslivet. Og da er det vår plikt å sørge for at næringslivet faktisk har tilgang på god og rimelig kraft, nok kraft når en faktisk trenger det. Og ikke minst at en ikke sender en sjokkprisregning til innbyggerne med strømprisstopper, sånn som man har sett da i Europa.
12: Holsæter, dere krever at staten stiller med mer kraft, bruker penger på raskere nettutbygging, tar belastningen med ødelagt natur, mens hvis det blir lønnsomt, skal private eiere få overskuddet.
15: Ja, men det er viktig at vi har kraft til konkurransedyktige priser, og resultatet av den diskusjonen som nå pågår mellom på politikerne, for kraftsystemet reagerer på regulering, altså her har politikerne en viktig rolle, og når vi nå ser på hva resultatet er av det her, er at vi bygger ikke ut ny kraft i Norge av betydning i dag, og nå må vi få mål, altså nå har det gjort noe med prosessen, det er bra, men vi må også sette mål for det her, og energikommisjonen kom med et mål for hva vi trenger å bygge ut av kraft innen 2030, det er 40 terawattimer. Med den takten vi har nå, så kommer vi til å ha det forklart i 2175, altså om 149 år, og i mellomtiden så sliter næringslivet, og vi vil få industridød dersom vi ikke nå får fart på det. Så nå må vi også sette mål. Hva kan vi forvente av ny kraft om 5 år og 10 år, og at det vi måler oss selv i forhold til om vi oppnår det eller ikke.
12: Kan ikke Yara, som du leder, si nei til statlige milliardsubsidier, så kan de pengene brukes til å bygge ut kraftnett, for eksempel.
15: Ja, men det er viktig, altså grunnleggende lønnsomhet er viktig, og da må vi bygge ut den kraften som er lønnsom, og det, et viktig innslag her, det er nettopp vindkraft på land, at det legges til rette for at man kan bygge ut kraft som er konkurransedyktig, som næringslivet kan leve med, som husholdningene kan leve med, men da må det også reguleres og legge til rette for det, at det er mulig. Det kan vi gjøre, men det er også et politisk ansvar og sørge for at det skjer, og det er på tvers av alle de politiske partiene å støtte opp rundt det, så vi har den forutsigbarheten som næringslivet trenger.
12: Du mener det er viktig å komme i gang med den kraften som kommer fort, vindkraft. Vil du da advare mot å stemme FRP?
15: Nei, det er ikke det som er poenget her. Det er et felles politisk ansvar.
12: Det betyr jo nå FRP er 30% store og kan komme i regjering om 3 år. Vil du at folk skal stemme på et parti som sier nei til vindkraft?
15: Alle har et ansvar nå i politikken å sørge for at vi har et kraftsystem som leverer på priser som husholdningene har råd til å betale for, og at vi sørger for at vi har et konkurransedyktig næringsliv som sørger for eksportinntekter, men også sikrer velferdene her i landet.
12: Næringsminister Cecilie Myrseth, du hadde sikkert taklet en fontene av skryt fra næringslivet og Holsæter, men hva tenker du om denne kalddusjen fra FRP?
16: Jeg tenker at det her er jo svartmaling på repeat, som vi er vant til å høre fra FRP. Her kommer man med bare kritikk, uten å vise til den eneste løsning selv. Det man vet er at vindkraft på land, det er det billigste, raskeste, den mest modne teknologien som vi har. Og industrien vår trenger jo mer kraft til en rimelig konkurransedyktig pris. Det er et av de viktigste tingene for å sikre konkurransekraften i næringslivet. Her leverer regjeringen en pakke som er mest omfattende for flere 10 år. Jeg hører ingen løsninger fra Sivertsen, bare at man er imot. Man er imot vindkraft på land, man er imot vindkraft til havs. Man skaper usikkerhet for næringslivet når man skaper vedtak, nesten vedtak i Stortinget, som for eksempel Melkøya-saken. Og i tillegg så er man også skaper tvil når det kommer til markedsadgang, som en annen viktig ting. Og det tredje man holder på med, det å løfte det man kaller sløseridebatten. Det man kaller alt som egentlig er med for å bidra til det offentlige sitt bidrag inn i et konkurransedyktig næringsliv. Så det her er svartmaling og ikke en eneste løsning. Og når man snakker om industridød, det er ikke industridød å sikre nok kraft. Det er det regjeringen nå gjør. Det er det energiministeren la frem. Det som bidrar til industridød, det om man ikke har en industripolitikk, eller man går imot alle de tingene som industrien trenger, etterspør for å sikre konkurransekraft ved fremtiden. Det er det som er FRP sin løsning. Så det er altså ingen løsning.
14: Problemet er jo at Arbeiderpartiet har jo altså glemt å male huset. Altså når folk kritiserer oss for svartmaler, så er jo problemet bygge mer kraft, og det er jo forskjellen på oss og Arbeiderpartiet. Vi klarte jo å bygge 20 ganger mer kraft i regjeringen enn Arbeiderpartiet, og det sier jo ganske mye. Nå sier vi at vi ønsker ikke mer vindkraft, og det er gode muligheter for mer kraft, spesielt for vannkraft, man satser stort på det. Og så er det jo frekkhetens nådegave når man har den kraftkrisen i nord og begynner å snakke om Melkøya. FRP hadde rett, det er jo totalt feil å ikke satse der videre på gasskraft og heller tømme den landsdelen for strøm.
12: Vi tar ikke den om hvorfor dere snudde plutselig på Melkøya.
14: Nei, og det er helt greit, men regjeringen har et ansvar for det ikke er nok kraft i nord. Jeg frykter at vi kommer til å se det samme også i resten av landet. Det er prognoser mot kraftunderskudd. Det Myrseth må svare på jo, når kommer det mer kraft, og hvor mye kraft klarer dere faktisk å gi? For dere har lov tidligere at det skulle komme mer kraft fra vindkraft. Det klarte dere spesielt ingenting av. Og det er jo en stor utfordring. Regjeringen snakker mye, men de leverer ikke. Det næringslivet trenger er faktisk mer kraft. Og da mener jeg det bedre å satse på FRP sin politikk, så faktisk har vist i praksis at vi klarer å skaffe mer kraft, og ikke gjøre sånn som Arbeiderpartiet, og elektrifisere alt, bruke masse strøm, sløse strøm.
12: Da har jeg heller ikke tid til å starte med hvilket parti som satt i regjering da det ble elektrifisert ganske mye. Det var FRP.
16: Nei, men det her er jo som man sier, man burde se seg litt mer i spillet når man snakker om å snakke. Det her er jo bare ord om alt som er vondt og vanskelig, men det er ingen løsninger. Jeg hadde ønsket meg at når det er det største opposisjonspartiet på Stortinget, at man har litt ansvarlighet for å faktisk bidra til å finne helhetlige løsninger som kan stå seg over tid, som igjen sikrer forutsigbarhet for næringslivet, for industrien, men det gjør man ikke. Man skaper tvil om de viktigste betingelsene, kraft, marked, og ikke minst hvordan man skal bidra til å omstille næringslivet inn i en ny tid.
12: Regjeringen mener da det er veldig viktig med mer kraft, men vil fortsatt at kommunene skal kunne si nei. De skal beholde sin veto mot vind. Hvorfor har ikke kommunene veto mot en motorvei eller en jernbane?
16: Altså det er ekstremt viktig å ha også lokal tillit til de prosjektene som er, men jeg mener også at vi sender...
12: Hvis det er viktig nok, så kan ikke en kommune stanse motorvei eller en jernbane. Hvorfor skal de kunne stanse kraftutbygging?
16: Nei, men det vi også gjør, vi forenkler jo nå hele regelverket. Vi tar ned byrdene for å kunne komme raskere frem til målet. Vi setter også tidsvis halvere tida på konsesjonssøknadene.
12: Ja, men jeg får ikke svar på hva den prinsipielle forskjellen på at staten kan overkjøre en kommune når man skal bygge en motorvei. Store naturinngrep kan være veldig negativt det for en kommune. Men når det kommer til vind, så skal
16: men
12: de
16: kunne si nei. Men det er ekstremt viktig at kommunene også er med på dette laget, men jeg mener også at det er viktig at også flere sier ja til ulike prosjekter, og der har vi en større jobb å gjøre, fordi debatten har blitt så hard nå, at det blir skyttegravsdebatter, og dermed så blir det krevende også for lokale politikere. Vi som nasjonale politikere må bidra til at det blir enklere å si nei, og her må vi spille på lag med industrien, fordi det viktigste konkurranseforsynet for industrien fremover er at vi har nok fornybar kraft til en konkurransedyktig pris. Det er det regjeringen nå sørger for. Vi har en plan, det har ikke FRP.
12: Holsæter, vil du forsvare det kommunale veto mot vindkraft?
15: Altså, det er jo avveininger vi må ta, og selvfølgelig må man ta hensyn til natur.
12: Er det for eller mot et veto til kommunene?
15: Altså, det må være en lokal involvering i prosessen, men samtidig...
12: Men er det for eller mot et veto, spurte jeg?
15: Altså, vi må ha konkurransedyktig kraft. Altså, ved å ikke bygge ut kraft, så har vi også tatt et valg som har påvirkning på natur. Og kraftkrisen, den står vi i nå. Okay. Og nå må vi få mer kraft, og om det er vindkraft på land eller annen kraft, det er ikke så farlig, men vi trenger mer kraft
12: nå. Vi må avslutte, for vi må ha tid til... Applaus fra publikum.
17: Hvordan stopper FRP? Spør fagrørsla under Arendalsuka i dag, uten å invitere FRP med i panelet. Er det lurt å snakke om, og ikke med, Norges største parti? Og SV vil bruke partileierdebatten i kveld til å åtvare mot APs retning i integreringspolitikken. SV-leier Bergstø grunngir skepsisen her i Politisk kvarter. Som også på dagen for den store partileierdebatten sender live fra Hamna i Arendalsuka. I kveld vil FRP merke at de er etablert som landets største parti. Angrepet kommer nå fra både venner på høyre sida og fra tradisjonelle motstandarder på venstre sida. LO-organisasjonen HK Norge, Handel og Kontor, inviterer i dag til et arrangement som har vakt oppsikt. Hvordan stopper FRP, heter samtalen, som fister uten at noen fra partiet som har støtte fra 3 av 10 nordmenn er invitert i panelet. Og en av de som skal debattere er Marita Henriksen, leder i ungdomsgreina av Handel og Kontor. God morgen.
18: God morgen.
17: Hvorfor mener du det er viktig å stoppe FRP?
18: Vi i Handel og Kontor ønsker ikke Sylvi Listhaug som statsminister i Norge, og det burde heller ikke komme som en overraskelse på FRP, for dette er et parti som vil gjøre arbeidslivet dårligere for alle, og som vi opplever som fagforeningsfientlig. Og det er det 3 grunner til. Det er det at FRP de vil fjerne skattelette på fagforeningsmedlemskapet, som gjør det billigere å være organisert i dag. Det vil rasere pensjonssystemet ved å ta ut statens andel i AFP, som gjør det 2000 kroner mindre pensjon i måneden. Og så har FRP også flere ganger tatt til ordet for å svekke den norske modellen ved å da begrense vår streikerett, men også svekke arbeidsmiljøloven. Og da er det vanskelig å stå i jobb. Når de da attpåtil har lyst til å privatisere velferdsstaten, så sitter man igjen med mye mindre lommeboken. Dette er da realiteten med Sylvi Listhaug som statsminister, og det er det vi ønsker å stanse.
17: Og alt dette kan en jo diskutere, men hvorfor er det lurt å snakke om FRP og ikke med FRP da?
18: Vi vet hva FRP står for, og hvis FRP kommer til makten, så vil det få store konsekvenser for våre medlemmer, og våre medlemmer har demokratisk vedtatt på landsmøtet hva som er våre politiske oppgaver å få gjennomslag for, og der er FRP som Norges største parti, er det da den største trussel.
17: Bør venstresiden snakke mindre med FRP?
18: Hva sa du?
17: Bør venstresiden snakke mindre med FRP?
18: Vi vet som sagt hva FRP står for. Da de satt i regjeringen, så gjorde det enklere å ansette folk på nulltimerskontrakter. Det ble flere midlertidige stillinger. Det var enklere å ansette folk i deltid.
17: Så ja, snakke mindre med FRP.
18: FRP er et parti som har vist gjennom alle år å ha stortingsrepresentanter. I dag så snakker imot alt vi står for. Som Norges største parti og motstander av det vi står for, så er det ikke noe poeng i det nå.
17: Kristian Eilertsen, stortingsrepresentant for FRP. Dere møtte noen hverandre her da. Hva synes du om arrangementet senere i dag?
19: Nei, jeg synes jo det, altså hvis det er sånn at de hadde visst hva vi stod for, så altså, jeg mener jo det at de ikke vet hva vi står for det er jo den oppramsingen som hun ga nå, er bekreftelse på at de ikke vet hva vi står for, så det hadde kanskje vært fornuftig å ha en samtale med oss der vi fikk fremføre argumentene våre. Men vi lever nå greit med at ikke vi ble invitert til deres arrangement, men det vi er bekymret for er jo medlemmene i Handel og Kontor, som har fått dårligere økonomi de siste årene på grunn av høye rente, høye drivstoffpriser, høye strømpriser. Så Handel og Kontor sine representanter burde være opptatt av å kjempe for medlemmene sine i sak, i stedet for å være en valgkampmaskin og et valgkampapparat for Arbeiderpartiet. Jeg trodde jo at fagforening skulle kjempe for medlemmene sine interesse, i stedet for å avholde sånne interne seminarer om hvordan stoppe et politisk parti. Men det er jo et tenkt på desperasjon når man ser at Fremskrittspartiet får stadig høyere tilslutning blant folk flest. Og det er å tenke på at folk opplever at man har fått dårligere råd, og at Fremskrittspartiet sine løsninger svarer på de utfordringene, og da hadde det vært klokere å invitere oss til debatten i stedet for å holde oss ute.
17: Ja, mener du det er noe typisk i at dere ikke blir invitert med?
19: Ja, for det er jo den her desperasjonen som vi stadig ser når angrepene tiltar i styrke, og når man stadig utlater oss fra debatter, så handler jo det om at man er redd for at vi skal få politisk innflytelse. Men det som man burde være redd for er jo hvorfor at deres medlemmer har fått dårligere råd de siste årene, at de har fått en svakere økonomi under den regjeringen som de tydeligvis forsvarer hardnakket.
17: Desperasjon, Henriksen.
18: Ja, bare gjør det klinkende klart at vi er et politisk uavhengig forbund, men vi er ikke et politisk nøytralt forbund. Og våre medlemmer har på et demokratisk landsmøte vet at hva vi skal mene politisk, og det er vår jobb å få gjennomslag for det. Når FRP da er det partiet som er imot alt vi står for, så er ikke det naturlig å på en måte ha de opp i et panel der vi skal snakke om hvordan vi skal stanse de. Og dette her er også et åpent møte på Arendalsuken, der du som sagt er hjertelig velkommen til å sitte og høre på. Det er ingen partier som er invitert opp på den siden, for dette er fagbevegelsen som skal analysere hvordan vi skal få gjennomslag for vår politikk, og FAP er ikke en del ut av det.
17: Og Eilertsen, alle politiske prosjekt har vel strategidiskusjoner uten å invitere motparten?
19: Ja, men det rare er jo at man har det ute i åpent lende, og at ikke man inviterer oss med i diskusjon. Og så jeg tenker det at man skal ha et sånn seminar om hvordan stopper FRP, det hadde vært mye bedre å invitere oss med på scenen, da vi kunne fremføre våre argumenter, og, men det er åpenbart at de ikke har nok tro på egne argumenter, sier at de ikke tåler å bli møtt med våres. Og jeg synes jo egentlig at dette her er en sånn litt unorsk måte å tilnærme seg politikk på og demokrati på, fordi at i den norske modellen så er vi opptatt av at argumentene skal møtes mot hverandre, og så skal folk få lov til å ta opplyste valg basert på det. Men når man arrangerer sånne typer arrangement, så er jo det da et klart brudd med den norske måten vi å gjennomføre demokrati på.
17: Henriksen, unorsk.
18: Nå er det sånn at vi vet hva FAP står for vi har lest på det deres politiske program, vi hører på deres stortingsrepresentanter, og sist på deres landsmøte så ville nestlederen deres Limi kutte i sykelønn. Dere har vist det i regjering, og dere har vist det i dag.
19: Fremskrittspartiet forsvarer sykelønnsordninger, det har vi gått til valg på. Og
18: hvis det er sånn at FAP har lyst til
19: de politiske løsningene i stad, for eksempel dette med AFP, Fremskrittspartiet har sagt at vi vil ha en sliterordning, for de virkelig sliter han i arbeidslivet. Vi ser at AFP-ordningen har gått bort ifra å være det, men vi har ikke gått til valg på å gjøre noe med sykelønnsordningen. Den står fast. Så å komme med den type skremselspropaganda viser jo at man åpenbart ikke har lest Fremskrittspartiet sitt program, og da er det jo feil informasjon man bedriver med på disse arrangementene, og det er åpenbart derfor vi burde vært med på scenen, så vi kunne korrigere denne feil informasjonen.
18: Hvis det er sånn at FAP er interessert i å styrke den norske modellen, så er det også mulighet for partiet å invitere oss inn for å lese vårt program og den politikken vi ønsker å gjennomføre. Sånn at nå at dere har lyst til å tvinge våre medlemmer til å jobbe på søndager, ha mer midlertidighet og deltidsstillinger. Dere har nestlederen i partiet deres som tror om å kutte sykelønn. I sommer sa dere at dere ville fjerne stemmerett hver tiende velger. Det er vanskelig å ta
19: dere seriøst. For folk som ikke norske statsborger. Ja, sånn, igjen, her får vi nok et eksempel på feilinformasjon. Og det viser jo bare nok en gang hvorfor vi har rett at vi burde få vært med på denne scenen for å korrigere det feilaktige bildet de gir til sine medlemmer, som gjør at de prøver å skremme folk fra å stemme FRP, og det er rett og slett feil, og det er unorsk, og det er udemokratisk.
17: Da takker vi i hvert fall begge to for at dere valgte å møte hverandre her da, så kanskje dere kan ta en kaffe.
8: Politisk kvarter finner du i NRK Radio-appen. Merk av med en stjerne, så finner du oss lettere neste gang.
17: Integrering blir et tema på partilederdebatten i kveld. Politisk kvarter har ved flere høve diskutert flyktninger som flytter videre fra kommunen de er bosatt i. Mange til byer som Sarpsborg og Fredrikstad, der mange med innvandrerbakgrunn bor. For å unngå opphoping vurderer regjeringen et flytteforbud for flyktninger. Enten regler mot å flytte fra bosettingskommunen eller forbud mot å flytte til enkelte bykommuner. Men SV-leder Kirsti Bergstø vil bruke denne dagen til å ta et oppgjør med denne tankegangen. Og Bergstø, hvorfor mener du dette blir feil?
20: Fordi jeg tror vi må gjøre det vi vet at virker. Jeg tror at SV og Arbeiderpartiet er enige om at god integrering, det handler om både god bosetting, at man lærer seg språket, får jobb og tar del i et samfunn. Og da må vi jo styrke det. Vi vet at faktisk virker det å ha et flytteforbud. Det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som er de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
17: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
20: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende. For det er helt reelle utfordringer i dag med kommunene som må stille opp med tjenester de ikke har kapasitet til å gi. Men vi vet også at flytting kan gjøre at folk klarer seg bedre med arbeid, med nettverk. Og da lurer jeg på hvorfor regjeringen ikke vil utrede det vi vet at virker, og gi et armslag til de kommunene, og sikre at bosettingen blir bedre, så folk kan ta del i samfunnet og bidra fra første stund.
17: Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, Arbeiderpartiet. Spørsmålet her er om dette vil virke da. Er du viss på at flyttenekt gir bedre integrering?
1: Jeg mener at vi må forsterke innsatsen for å lykkes bedre med integreringen enn det vi ser i dag.

0: du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til. Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den er inngripende, det er jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norsk opplæring, det driver oss jo å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene, men jeg tror summen til flere ting kan bidra til å styrke politikken.
1: Nå er det dette tiltaket vi diskuterer da. Selv om hver enkelt flyktning kan få det bra med å flytte, sånn som du tror, Bergstø. Er det ikke også for SV lurt å lage politikk som gjør det lettere for kommuner som har fått en stor flyttestrøm av flyktninger inn til byen sin?
2: Det må vi absolutt. Men det er jo ikke bare SV som tror at det kan være bra med flytting. Det her er jo
1: to forskning som viser det. Hvis du vil få til det, så må du vel begrense flyttingen til de kommunene da?
2: Jeg tror det har noe å si, og det støtter jo også forskningen å si, hvor det du bosettes i utgangspunktet, og man lykkes med å få folk i jobb, lære språket, bli en del av samfunnet. Og da handler det om man har et arbeidsmarked å ta del i, om det området du flyttes til er et sted der du faktisk kan bo. Men det å låse folk inne...
1: Hva sier du nå? Vil du da begrense hvilke kommuner som får flyktninger da?
2: Jeg mener at vi må se på bosettingspolitikken. Hvem er det som er god på det her? Hvor er det vi lykkes, og hva er det som avgjør det? For det er jo første steget for å faktisk ta del i samfunnet, komme fullt inn og få seg arbeid og ta del i samfunnet. Men det å låse folk inne i 10 år på et sted der du kanskje ikke trives, kanskje ikke har jobb, der ungene dine ikke ser fremtidsmuligheter, det tror jeg er en god måte å integrere på. Jeg synes det her med bolig, som Stenseng her nevner, et veldig godt utgangspunkt. Fordi veldig mange flytter til noen områder, fordi det er der de har råd til å bo. Hvis vi har spredt boliger der folk faktisk har råd til å bo, flere plasser, ja, så vil man også sørge for at flere kan flytte til de områdene.
1: Mens ditt forslag, Stenseng, vil låse folk inne, sier Bergstø.
0: Nei, altså det med spredt og målet av bosetting, det gjør oss jo i dag, og så har jo også skjerpet anmodningskriterier som avgjør hvor mange som skal bosettes i de ulike kommunene, og det er jo kommunene selv som tar stilling til hvor mange de skal ta imot. Og det er jo her noe til problemet, fordi en kommune kan si at det også har kapasitet til 30, 40 eller 100, med både boliger, arbeidsmarked og det som skal til for å lykkes, og så opplevde de at etter da 5 år så kommer det ganske mange flyttende til den kommunen som ikke har hverken bolig eller jobb, og det er der jeg mener at det trengs et tiltak som kan begrense den sekundærflyttingen, for dette er virkelighetsbeskrivelsen ute fra kommunene våre, som gjør en stor jobb i integrering.
1: Til slutt, Bergstø, dette kan Kjersti Stenseng her fint avtale med høyre siden, som har peket på den samme problemstillingen som hun. Hvor mye makt vil du stille bak dette kravet, da er det noe du tar inn i budsjettforhandlinger?
2: Jeg vil heller invitere Arbeiderpartiet inn på å gjøre politikken med oss for å gjøre det som virker. Og det handler jo om en drahjelp til de kommunene som har utfordring i dag med levekår, med fattigdom. Sikre ikke bare spredt bosetting, men spredte boliger som folk har råd til.
1: Vil du ta
2: det
1: inn i budsjettforhandlingene, har jeg spurt om?
2: Vi ønsker jo en politikk som sikrer at folk har jobb, kan norsk og tar del i det norske samfunnet. Og da vil vi jo bruke alle muligheter til å faktisk få på plass en politikk som virker, sånn at folk kan være ressurser og trives i landet vårt.
1: Stenseng, ønsker du å bli enig med SV her, eller gjør du opp dette med høyre siden?
0: Jeg kommer til å legge frem et forslag for Stortinget, og så kommer jeg til å diskutere det med de ulike partiene, og hvis vi klarer å finne enighet mellom samarbeidspartiene våre, så det er fint det. Ok.
3: Alle deres skyld.
4: Hør nå, kjære venn.
5: Trygve og jeg kjenner hverandre godt, men ikke så godt at vi skal gifte oss.
6: Jeg hører en høyreleder som er frøken nei.
4: Det er bolig, og det er baby, og det er bil. Så jeg tror ikke det var så veldig sånn ektefølt frieri.
6: Jeg tror vi finner ut av det, ja.
1: Invitasjoner og frieri, kritikk og skullinger. Alt gikk på kryss og tvers under partilederdebatten i Arendalsuka i går. En fersk partileder i strategisk skvis var oppe til prøve, og kampen gikk om å være ansvarlig på rette måten. Politisk kvarter sender en siste dag fra NRK-flåten i Arendal sentrum og skal analysere gårsdagens store debatt. Sammen med aviskommentator i Agderposten her i Arendal, Synnøve Skeiefosse. God morgen.
7: God morgen til deg.
1: Morten Myksvold, kommentator i Bergens Tidende. Er du trøtt eller opplagt?
8: Nei, jeg får være opplagt da.
1: Ja, og fra NRK har jeg tatt med deg Lars Nehru Sand, kjære venn.
9: Kjære venn.

0: oss like gjerne begynne der. Med det minst politiske, som fikk mest oppslag umiddelbart I går kveld. Statsministerens avbryting av programleder Nina Oving.
1: Kan du garantere at Norges pris ikke blir dyrere enn den I dag? Jo, altså 50 øre inklusiv moms?
2: Hør nå, kjære venn. Norges pris fra starten klart slik.
1: Altså, kjære venn, så det et ja-nei-spørsmål.
2: Jo, men jeg høflig mann, så jeg skal forklare det.
0: Synnøve Skeifoss, her viste statsministeren gammel, arrogant gubbetakter, skrev du I går. Hva det du mener upassende?
3: Nei, det var jo denne kjære venn, og jeg fikk plutselig en sånn déjà vu til herre Willoch, som alltid kalte Gro for fru Brundtland, og også unnskyldte seg med at han var høflig. Jeg ble veldig overrasket og satt ut over utsagene til Støre, og fikk litt sånn følelsen av at, oi, det der jo som at klassens duks blir tatt I juks på gloseprøven.
0: For slik skal den ikke snakke?
3: Nei, jeg synes jo ikke det passer seg I en debatt I 2026 å kalle kvinnelige programledere eller meddemotanter for kjære venn.
0: Har slik noe å si for velgjørende Myksvold?
4: Jeg tror ikke det så voldsomt å si, men det var jo på en måte det eneste I løpet av debatten som skapte en viss, eller I hvert fall et gisp inne på presserommet, at det utsagene kom. Og så det jo kanskje litt typisk at I en debatt som handler om ganske alvorlige tema, så det en litt sånn kort frase som tar litt oppmerksomheten underveis. Jeg tror ikke så veldig mange legger seg opp I det, men det jo en klassisk hersketeknikk. Spørsmålet jo om man hadde intensjonen om å faktisk herske, det glitt meg tvilende til.
0: Og en slik debatt handler jo om å bygge tillit, da. Det en slags tillitskonkurranse overfor publikum. Da. Og der så var det jo mest spenning knytt til Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder som debuterte I dette formatet I går. Hvordan kom hun fra det, Lars Nehru Sand?
5: På en god måte. Jeg synes hun med selvtillit fremfører hva som Høyres løsninger, både hva Høyre for, men også hva de for, på en måte som var forståelig utifra hvordan hun argumenterte, og hvor hun viste og prøvde å definere et rom mellom FRP på den ene siden og Arbeiderpartiet på den andre. Om det mange nok velgere som flokker til partiet av den grunn, det gjenstår å se. Mm.
0: Du var imponert I det du mener var damenes aften for seg. Hva gjorde Søreide bra?
3: Nei, jeg synes hun fant plassen sin, og hun virket som hun var godt forberedt. Hun hadde veldig gjenkjennelig høyrepolitikk I det hun sa, og jeg tror på en måte det sterkeste beviset på at hun faktisk gjorde det bra var at motstanderen hennes forsøkte å si at ja, Søreide reiste rundt et halvt år for å finne opp ny høyrepolitikk. Men det klart hun liksom ikke.
0: Apropos hersketeknikker.
3: Ja, apropos hersketeknikker. Nei, hun trenger ikke å finne opp ny høyrepolitikk. Ikke det gode gamle høyrepolitikk høyrevelgerne egentlig savner.
0: Og oppspillet Myksvold til denne veka var jo at Ine Eriksen Søreide varslet at partiet ikke ville støtte for lenge avgiftsskudd for drivstoff, og så tok hun Sylvi Listhauge litt I skole om kortsiktig krisepolitikk. Men vart debatten I går et oppgjør mellom de to på høyre siden?
4: Jeg synes oppspillet var mer futtig enn selve debatten altså mellom Søreide og Listhaug. Jeg synes det var litt slapp I det oppgjøret. Veldig sånn teknisk på hvor oljeprisen akkurat nå, og henvendte seg mer til Støre. Og det jo på en måte forståelig. Jonas Gahr Støre var jo ikke til stede I politisk kvarter når hun tok det oppgjøret der. Så det kanskje en god grunn til at hun ikke tok så hardt I går.
0: Men din kommentatorkollega I de avis skriver at Søreide og Støre spiller Listhaug god. Hva tenker du om med det?
4: Ja, generelt sett når det dyrtid å snakke om å forlenge drivstoffavgiftskutt og sånt, så det jo en god plass å være for FRP. Og når Arbeiderpartiet og Høyre skal kjempe om å være mest mulig ansvarlig, så det I utgangspunktet bra for FRP. Så synes du hun famlet litt grann I går, Listhaug?
5: Men Listhaug har en elegant formulering på hva dette for sett med FRP's øyne, fordi der Søreide prøver å si at dette ikke kan være kortsiktig kriseløsninger når det ikke krise, så svarer jo FRP at for oss handler ikke dette om at det krise, men at det og har alltid vært FRP's politikk å kutte disse avgiftene.
0: Selv om retorikken mellom Søreide og Listhaug kanskje roet seg litt, da, så var det jo likevel en kveld der debatten handlet mye om ansvarlighet. La oss høre litt flere eksempel fra diskusjonen som gikk på både integrering og økonomi.
6: Det er alle deres skyld at Norge kom dit vi er.
2: Du gjør problemene verre, ikke bedre.
6: Og jeg er veldig opptatt av at vi som politikere ikke alltid kan finne krisepakker for enhver utfordring. Men vi skal da stoppe denne her ytelsesfesten som dessverre har fått pågått for lenge.
2: Så du er ikke fritatt fra Norges historie. Du har sittet og styrt dette landet, du har bevilget penger, så ta ansvar. Ja.
7: Du kaller statsministeren det uansvarlig å sikre at folk i Norge har en strømpris å leve med.
2: Derfor så er det å være ansvarlig i dag, det er faktisk å være en streng.
0: Å være ansvarlig og være streng, sa statsministeren til slutt. Få se, en kan jo diskutere om hva er mest ansvarlig, å holde budsjettet eller å hjelpe folk i et land med et stort pensjonsfond. Hvordan tror du folk med hverdagsøkonomiske utfordringer hører denne ansvarlighetskampen på økonomifeltet?
3: Jeg tror i hvert fall ikke de faller veldig for budsjettdisiplinene, argumentene. Og jeg synes jo Søreide sleit når hun skulle forklare hvorfor det ikke var krise nå når drivstoffprisene er i ferd med å bli like høye som de var. Og det er strøm og drivstoff som er det store. Jeg tror nok ansvarlighet her er å sørge, jeg tror nok velgerne mener at ansvarlighet er å sørge for at de lever ganske gode liv.
0: Kan vinne ansvarlighetskampen, Myksvold?
4: Jeg synes det er ganske vanskelig, fordi regjeringen bruker mye mer penger på Norges pris enn det de egentlig planler å gjøre. De har innført en slags makspris på strøm, og så klager de på Høyre som stemmer for drivstoffskutt, og så klager Høyre på at noen vil forlenge Høyre sine drivstoffskutt. Det er på en måte bare en gjeng med ansvarlighetstapere, synes jeg.
0: Og Fosse, Høyre-leieren som nå kjører en ansvarlig budskap som handler om at vi ikke skal ha kortsiktige krisepakker som disse drivstoffavgiftskutter, da. Hun er jo under internt press, for eksempel fra ordføreren i ditt dekningsområde, Lille Sand, som vil ha avgiftskutt. Hvor lett er det for henne å stå i den argumentasjonen med intern usemme?
3: Nei, altså hun er jo nødt til å lytte til sine egne ordførere selv om de har lagt en politikk, så jeg er spent på om det blir et ordføreropprør i distriktene, på, spesielt da på drivstoff, og kanskje også på strøm når det gjelder NO2-området i hvert fall.
0: Lars Nehru, i disse spørsmålene så går jo skillelinjene på kryss og tvers gjennom høyre og venstre side, ref disse frierilydklippene som vi hørte i starten, de handler jo om dette. Er det skapt reelle nye allianser dette siste halvåret og året mellom en parti som vil åpne pengesekken for økonomiske kriseløsninger?
5: Ja, det kan man jo si, og man ser at FRP og Rødt finner hverandre på en litt annen måte, og man ser at Senterpartiet frispiller på en annen måte i avgiftspolitikken enn den tradisjonelle blokkløsningen. Det nærmeste man kom en politisk nyhet i går, er jo det som i realiteten er en påminnelse fra Støre om at Norgesprisen er oppe til årlig vurdering og fastsettelse av et nivå. Og så går han lenger, eller det er i hvert fall umulig å høre han på noen annen måte enn at ordningen kanskje er for raus, og at regjeringen må justere den til en for forbrukerne da ugunstig måte for neste år.
0: Ja, nettopp, for denne kjære venn-sekvensen, den handler faktisk om Norges pris. Der vil ikke Støre garantere da for hva strømprisstøtte som kommer etter nyttår. Og helt konkret, dette er det han sa.
2: Jeg sier at vi skal ha et godt tallgrunn.
8: Hva er strømstøtten på første
2: januar? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt materiale i høst, i budsjettsammenheng, da kommer du til å få det anslaget, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
0: Hva betyr dette, Morten Myksvold? Betyr det at folk må betale mer for strøm snart?
4: Det høres jo sånn ut, rett og slett. Og det er jo på en måte å forvente når strømstøtten er forventet å koste 24 milliarder i år.
0: Hvis regjeringen svekker strømstøtta i vinter etter å også ha fjernet avgiftskutt på drivstoff, vil velgerne akseptere det?
3: Altså, i utgangspunktet nei, men jeg synes jo at de bør akseptere det. I går når debatten gikk, så var spotprisen på strøm igjen og 2-3 ganger Norges pris, og det er klart at denne ordningen er raus. Han er også raus i forhold til hvor mange kilowattimer du faktisk får støtte for. Så jeg tror nok det er rom for å øke strømprisen noe, men det kommer til å gå en smertegrense. bikker det en krona, så tror jeg de sliter veldig.
0: Ja, og nå blåste jo, ja, jeg skal kanskje ikke si den blåste over, men vi ble kanskje fortere ferdig med drivstoffavgiftsdiskusjonen enn vi så for oss i høst, Lars Nehru. Er det dette vi kommer til å snakke om nå, frem mot nyttår, Norgesprisen?
5: Det kan godt være, og spesielt hvis det kommer forslag om justeringer, det må jo også opp til forhandling på rød-grønn side. Der hører vi jo også i de intervjuene som er gjort etter debatten, at det er både Rødt og Senterpartiet skal ha et ord med det laget, selvfølgelig for å lande en budsjettavtale, om man justerer enten mengden strøm man får støtte for, eller om man, hvor mange tiøringer man legger opp på 50 øre som forbrukerne må dekke selv, så er det jo et forhandlingsrom her, og det vil nok bli utnyttet.
9: Programledere i ukens Politisk kvarter, det var Håvard Grønli og Bjørn Myklebust.

0: NRK Nyheter klokka ni. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at minst 20 personer har mistet livet. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvesenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst i Indonesia og hadde sitt episenter 70 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder Libanons statlige nyhetsbyrå. Så langt tre personer meldt såret i angrepet i dag tidlig. Tidligere denne uka sa USA at landet vil legge til rette for nye samtaler i Roma mellom Israel og Libanon neste måned. I juni ble Israel og Libanon enige om en avtale som innebærer avvæpning av Hezbollah og en gradvis tilbaketrekking av israelske styrker i Sør-Libanon. I Japan markeres det i dag at det 81 år siden landet overga seg 2. verdenskrig. Markeringen skaper igjen diplomatiske spenninger etter at flere regjeringsmedlemmer besøkte den omstridte Yasukuni-helligdommen i Tokyo.
1: Japans forsvarsminister Shinjiro Koizumi besøkte i dag Yasukuni-helligdommen for å ære landets falne under 2. verdenskrig. Det melder Reuters. Besøket skjer på årsdagen for Japans nederlag i 1945. Helligdommen svært omstridt i naboland som Kina og Sør-Korea. Grunnen at den hedrer over 2,5 millioner krigsdøde, inkludert flere som etter sin død ble dømt for alvorlige krigsforbrytelser etter krigen. Nabolandene mener besøkende bagatelliserer Japans krigsforbrytelser. Også Japans statsråd for økonomisk sikkerhet, Kimi Onoda, besøkte stedet i dag, mens statsminister Sanae Takaichi har sendt en seremoniell offergave. Japanske politikere har tidligere sagt at de gjør disse besøkene som privatpersoner. Ingen sittende japansk statsminister har besøkt helligdommen siden Shinzo Abe i desember 2013. Et besøk den daværende amerikanske presidenten Barack Obama uttrykte sin skuffelse over.
0: Reporter var Tonje Grimstad. En uke etter studiestart er det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De siste to ukene har 3300 studenter fått plass i en studentbolig, men fortsatt er det mange som trenger et sted å bo. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
2: Afghanske jenter fanget på barnerommet, sier norske afghaner. På dagen 5 år etter at Taliban tok tilbake makten i Afghanistan, skal vi direkte til Kabul. Med folkeavstemning på Island så det uansvarlig å ikke tørre å ta praten om norsk EU-medlemskap, mener Sjømat Norge. Det et stykke frem til Island blir medlem, svarer SV, som klar til å ta praten. Oljefondet HV inn og satte ny rekord forrige halvår, men Nikolai Tangen advarer mot at vår felles sparegris kan gå tom. God lørdagsmorgen og velkommen til helgemorgen direkte på P2 og NRK1. Og i løpet av de to neste timene så skal det også handle om at over 13 000 studenter står i kø for å skaffe seg studentbolig, ifølge nye tall som kom i dag. Mitt navn det Morten Kræmer. I dag det 5 år siden Taliban tok tilbake makten i Afghanistan. Ifølge Afghanistan-komiteen landet inne i en dramatisk periode med krig mot Pakistan, enorme humanitære behov og manglende rettigheter for kvinner og jenter. Liv Kjølseth, generalsekretær i Afghanistan-komiteen, du med oss direkte fra hovedstaden Kabul. Og hvordan det å være i Afghanistan nå?
3: Jo, det jo alltid litt sånn spennende i forbindelse med sånne dager som det her. Vi vet jo at Taliban har feiret 5 års maktovertagelse ved noen tidligere år. Det kan også være protester, så akkurat denne dagen selvfølgelig preget av det. Ellers så jo på en måte situasjonen preget av de tingene du sa innledningsvis, at folk svært bekymret for fattigdom og fremtid og hvordan de skal kunne klare seg fremover.
2: Og denne uka to FN-ansatte arrestert av talibansk etterretningstjeneste. Hvordan påvirker det ditt besøk?
3: Nei, det jo alltid sånne ting som vi tar med i betraktning når vi vurderer sikkerheten. Sikkerhetssituasjonen har jo vært på en måte relativt stabil for sånne som oss i de siste årene, men vi ser jo også nå tendenser til økende konflikt og uro, særlig i de nordøstlige områdene. Så alle sånne faktorer jo ting som vi tar i betraktning.
2: Liv Kjølseth, etter sjette klasse så får ikke jenter gå på skolen. Hvordan vil du beskrive livet til jenter og kvinner i Afghanistan i 2026?
3: Det utrolig tungt. Og de første årene så var det jo på en måte et håp om at skole skulle gjenåpne. Når du har et håp å holde deg til, så er det lettere å på en måte klare seg. Nå så ser vi at det håpet slukner for flere. Man ser ikke når denne endringen vil komme, og det er utrolig tungt for hver enkelt jente og hver eneste familie i Afghanistan.
2: Marwa Farkari, norsk afghaner og journaliststudent ved Oslo MET. Du har en venninne i Afghanistan som du snakker med og følger opp. Hvordan er det for hun å leve under Taliban-regimet?
4: Ja, først og fremst må jeg bare si at hun er blant mange andre afghanske kvinner og jenter som lever denne hverdagen. Jeg snakker også med andre veninner fra barndommen som forteller om en tilværelse av å være lukket i jenterommene sine. Og dette vanskelig for en generasjon som i løpet av de siste 20 årene har fått muligheten til å ta utdanning, finne jobb og være i arbeidslivet og gjøre noe bra for Afghanistan. Vi hadde kvinnelige journalister, leger, sykepleiere som jobbet for å gjøre noe bra for samfunnet, men per i dag så er de rett og slett begrenset til jenterommene sine, basert på det Taliban-regimet har av lover og regler.
2: I studentavisa Universitas så skriver du om at du knapt hadde fylt 6 år da mora di måtte lære deg at du er like mye verd som broren din. Hvorfor husker du det så godt?
4: Jeg husker det spesielt godt fordi at jeg ble oppdratt av en mor som alltid fortalte meg at din frihet skal ikke være begrenset fordi at du er en jente. Du er like mye verdt som din bror, og du får lov til å få til det du vil, men hvis, altså, så lenge det ikke skader andres frihet. Og når jeg møtte denne oppførselen av den mannlige sjåføren, så var jeg som 6-årig jente var sjokkert, fordi at dette var ikke i samråd med det jeg var vokst opp. Så dette gjorde at jeg stadig mer ble engasjert i spørsmål rundt Afghanistan og rundt afghanske kvinner. Jeg jo tross alt en afghaner selv, og mamma forteller alltid at livet tilfeldigheter, og du kunne vært en jente i Afghanistan som måtte kjempe denne kampen innad. Så.
2: Ja, og hvordan er det da å sette i Norge og vite at venninnen dine har det sånn som dem har det?
4: Det er vanskelig å se for seg at du som er ferdig med 6. klasse ikke får lov til å gå noe videre. Det er 5. år på rad at kvinner og unge jenter ikke får lov til å ta opptaksprøver for å komme seg inn på universitetet, samtidig som det er en manglende det er et manglende skrik etter arbeidskraft, i hvert fall kvalifisert arbeidskraft som kan være helsearbeidere, sykepleier og ikke minst lærere. Så ja, det...
2: I august 2021, da mange flykta fra Afghanistan, så dro journalist Anders Hammer inn. Her et klipp fra dokumentaren The Takeover. Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper. Det var et lite klipp fra dokumentaren din The Takeover. Taliban ga løfte om modernisering og kvinnerettigheter for 5 år siden. Hvordan har de fulgt opp det?
5: Nei, det er ikke fulgt opp i det hele tatt. vil si, vi som kjente Taliban og hadde møtt dem før de kom til makta i Kabul, var heller ikke overrasket over det. De kom mange løfter som rett og slett var ren løgn. De har brukt mye tid de siste fem årene på å innskrenke kvinners rettigheter. Det er ikke noe annet land i verden i dag hvor kvinner blir så sterkt undertrykt som i Afghanistan i dag. Som det har blitt sagt tidligere her, så får de da ikke ta utdanning etter at de har fylt 12 år. De er utestengt fra store deler av arbeidslivet. Og det kommer stadig nye regler og lover som innskrenker deres rettigheter på alle måter. Det siste som har skjedd, eller noe av det siste som har skjedd, er at man har åpnet for barneekteskap, og det har også blitt lov for ektemenn å slå konene sine med visse begrensninger, da, ifølge Taliban. Så det har gått i en retning siden de da tok over for akkurat da fem år siden i dag.
2: Du kjenner landet godt og har bodd i Afghanistan også. Hvordan er livet for en vanlig afghaner nå under Taliban-regimet?
5: Det er beinhardt. I tillegg til den ekstreme kvinneundertrykningen så er det veldig stor arbeidsledighet. Det er stor fattigdom. De siste årene så er mellom, også tallene varierer, men mellom 4 og 6 millioner afghanere er blitt tvunget tilbake fra Pakistan og Iran, altså nabolandene. Det er over 20 millioner mennesker som trenger humanitær bistand. Det er nesten halve befolkningen i Afghanistan. Så det er på en måte et land i en kjempekrise, i tillegg til at vi da har sett da, siden oktober i fjor at det har blusset opp en alvorlig konflikt med Pakistan. Så det har vært over 1000 luftangrep gjennomført av pakistanske militære, og afghanske Taliban og pakistanske Taliban har slått tilbake, så det var jo da tidligere år fare for reell krig. Det ble altså trua med det fra pakistansk side, så det er en kjempevanskelig situasjon i Afghanistan.
2: Liv Kjølseth, generalsekretær i Afghanistan-komiteen, du er med oss direkte fra hovedstaden i Kabul, og hva slags konsekvenser får denne undertrykkingen for den kommende generasjonen?
3: Altså det er jo innført en systematisk og institusjonell ekskludering og diskriminering av jenter og kvinner. Dette kommer til å ramme Afghanistan i 10 år fremover, dersom du ikke får at dette skal snu. En ting er jo som Marwa sa, så du får ikke kvalifiserte helsearbeidere, du får ikke kvalifiserte lærere, men selvfølgelig innenfor alle sektorer så trenger man utdannede kvinner. Så hvis ikke dette her på en måte snart får en ende, så vil dette ramme Afghanistan i generasjoner.
2: Hva sier afghanerne du snakker med om de 5 årene som har gått siden overtagelsen?
3: Nei, altså det er jo nettopp etter at Taliban tok over, så var det jo som ble sagt her tidligere, Taliban hadde lovnader om at ting skulle bli bedre. Men det må også nevnes at krigshandlingene har jo på en måte opphørt, sånn at det er jo, gjør det jo lettere for folk, men med en, på en måte at det ikke har fått noe, blitt noe fart i økonomien. Det var jo en sammentrekning av økonomien på 20% etter at internasjonale trakk både penger og styrker ut, og krigsøkonomien på den måten kollapsa. Så selv om du har hatt kanskje 2-4% økning i økonomien hvert år, så har man jo ikke i nærheten av å komme opp på det som har vært. Det gjør at folk er ekstremt bekymret for hvordan de skal forklare seg. Veien fra på en måte de få som har en inntekt her, de forsørger kanskje 20-30 eller flere familiemedlemmer. Dersom den ene inntektsbasen blir slutt, så er det på en måte enorme konsekvenser for mange.
2: Marwa Farkari, du tror internasjonale stipendordninger kan hjelpe for jenter og kvinner i Afghanistan. På hvilken måte?
4: Jeg tror det vil hjelpe den enkelte afghanske kvinnen med å få seg et utdanningsløp, men jeg er ikke enig i at det alene kan hjelpe, være en løsning for afghanske kvinner. For hva hjelper det egentlig en kvinne hvis du får et utdanningsløp, men som du ikke får, altså der hvor du ikke får brukt kompetansen din etterpå? Så derfor så mener jeg at vi må jobbe mer for at vi kan skape utdanningsmuligheter for kvinner i Afghanistan, og samtidig gjøre det mulig for dem å komme seg inn i arbeidslivet. Derfor så mener jeg at det internasjonale samfunnet har et ansvar for å ha dialog med Taliban, betinget på at det prinsipielle krav om at kvinner må få rettighetene sine innfridd. For hva skjer med et samfunn der hvor en stor del av befolkningen utenfor arbeidslivet, utdanning og samfunnslivet? Det vil ikke bare ramme kvinners rettigheter, men det vil også ramme Afghanistans framtid, mener jeg.
2: Anders Hammer, på den ene siden så vil det internasjonale samfunnet hjelpe de sivile i Afghanistan, men på den andre siden så vil man isolere Taliban-regimet. Hvorfor må det ene utelukke det andre?
5: Nei, det vel en påstand som jeg ikke enig i. Men det et kjempedilemma for det internasjonale samfunnet. Alle som opererer i Afghanistan opererer på Talibans nåde. Taliban ikke åpne for kritikk av menneskerettigheter, og slik jeg definerer det, da det politiske friheter. Så hvis alle de som kritiserer sterkt Talibans politikk, de blir sanksjonert av Taliban. I arbeidet med den dokumentaren som vi hørte et klipp fra, så fulgte jeg kvinnelige aktivister som demonstrerte mot Taliban den første perioden etter at de hadde tatt over. Det var så farlig. Det var flere som ble skutt. Veldig mange ble banket og arrestert. Noen ble også torturert. Dette godt dokumentert av menneskerettighetsorganisasjoner. Så det på en måte på det nivået Taliban sanksjonerer. Det et kjempedilemma for da både norske myndigheter og organisasjoner som Afghanistan-komiteen, Flyktninghjelpen og alle andre som opererer i Afghanistan, for de vet at hvis de går for hardt ut mot Taliban, så vil de risikere å bli utestengt fra landet. Det det vi journalister, mange av oss, opplever. Jeg blant dem som nå da ikke får lov til å dra tilbake til Afghanistan på grunn av den dokumentaren som jeg har lagt. Og Taliban legger ekstreme begrensninger for kritisk rapportering på bakken. Så man i den situasjonen da at selvfølgelig så vil ikke norske myndigheter akseptere måten Taliban behandler kvinner og jenter på. Men Taliban bryr seg egentlig ikke mye om hva norske myndigheter sier. Det nå 4,5 år siden allerede, siden Taliban kom da på besøk til Norge som første land i Vesten. Var på Soria Moria Hotel her rett utenfor Oslo, og lovte at de skulle åpne jenteskoler for jenter over 12 år i løpet av en måned. Det har de fortsatt ikke gjort. Og det heller ikke noe annet som tyder på at de forholder seg til da kritikk fra det internasjonale samfunnet. Så det kjempevanskelig.
2: Marwa Farkari, det 15 år siden du var i Afghanistan. Hva savner du?
4: Jeg savner den Afghanistan da jeg var et barn. Jeg savner å leke med broren min i parken. Jeg savner vinterferien i Afghanistan, snøen som dekte hele Kabul. Og så må jeg bare si at jeg savner også at verden ser en annen side ved Afghanistan, for Afghanistan veldig ofte gjemt bak overskrifter om krig, Taliban og Sovjetunionen som invaderte oss. Men Afghanistan mye mer enn krig og uroligheter. Afghanistan en rik kultur, og jeg tenker fortsatt på alle de jentene som må kjempe en kamp, og mødre som må stå ved siden av og se denne skjebnen afghanske jenter står overfor i dag.
2: Jan Egeland i Flyktninghjelpen mener NATO-landene har snudd ryggen til sivile afghanere. Det skal det handle om straks her i Helgemorgen. Takk skal dere ha. Marwa Farkari, norsk afghaner, samfunnsøkonom og journaliststudent. Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper, og Liv Kjølseth, generalsekretær i Afghanistan-komiteen, med oss direkte fra Kabul. Skal fortsatt handle om Afghanistan her i Helgemorgen. Det 5 år siden Taliban tok over makta i Afghanistan. Mer enn 6 millioner afghanere har vendt tilbake til Afghanistan fra nabolandene siden slutten av 2023. Det har ført til store humanitære og økonomiske behov. Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen. Du mener NATO-landene har glemt det de har lovet afghanske jenter og gutter. På hvilken måte?
6: I 20 år så var det en operasjon ledet av USA og etter hvert NATO, hvor man brukte trillioner i å ha et enormt strategisk og militært nærvær i Afghanistan. Samtidig kom man med en hel serie løfter til afghanske folk. President Bush og veldig mange andre sa vi der for å frigjøre afghanske jenter. Vi der for å bygge en god stat. Vi der for sivilbefolkningen. For fem år siden så løp jo alle ut døra, soldatene, diplomatene, utviklingsarbeiderne. Og da tok de tydeligvis med seg disse løftene, for siden det har de kuttet systematisk bidragene til hjelp til de samme jenter, kvinner, gutter, sivile. En av grunnene til at vi i flyktninghjelpen som hadde 1500 hjelpearbeidere for fem år siden, i dag har ca. 500, og har måttet sparke en masse kvinnelige hjelpearbeidere, det er jo at USA og Europa har kuttet bistanden på toppen av det at Taliban har innført alle sine fryktelige restriksjoner, spesielt mot kvinner og mot noen minoriteter.
2: Esme Barth Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet. Har NATO-landene snudd ryggen til den afghanske sivilbefolkningen?
7: Ja, jeg mener at Egelands kritikk er helt på sin plass. Vesten generelt, eller det man ofte kaller det internasjonale samfunnet, var veldig tungt til stede. Nå er det veldig lite nærvær. Jeg er glad for at Norge fortsatt er til stede og bistår, men det monner jo lite i en sammenheng hvor veldig mange har på mange måter glemt Afghanistan og afghanske folk. Jeg tror det var en så bitter opplevelse hvordan dette endte i 2021, altså for fem år siden i dag, at man på en måte har fortrengt det. Og vi skal huske at det er helt riktig at både soldater og hjelpearbeidere forsvant. Det gjorde jo også den valgte afghanske presidenten Ashraf Ghani, som ikke tok opp noen kamp da Taliban var på vei inn i Kabul, men rett og slett dro fra landet, og myndighetsapparatet som vi hadde brukt veldig mye penger, ressurser, politisk innsats for å bygge opp, kollapset praktisk foran folks øyne. Så det var jo både et indre sammenbrudd, borgerkrigen tok slutt, men ved Taliban seier, og samtidig som da NATO trakk seg ut. Så den beskrivelsen Egeland er enig. Og det illustrerer også noe som kom fram i forrige innslag, blant annet fra Anders Sømme Hammer. Altså, det er veldig vanskelig å gjøre noe som helst for det afghanske folk uten å ha kontakt med Taliban. Vi tar jo avstand fra alt de står for, og ikke minst den krigen mot kvinner og jenter som de driver. Men samtidig er det slik at flere og flere erkjenner, som oss, at en eller annen kontakt må man ha, for ellers er det veldig vanskelig å være til stede og prøve å gjøre ting sakte bedre.
2: Jan Egeland, EU ga 1,7 milliarder kroner i bistand til Afghanistan i 2025. Samme år så ga Norge over 500 millioner kroner til Afghanistan, ifølge Utenriksdepartementet. Gjør ikke det oss ganske så flinke i forhold til det Afghanistan trenger?
6: Ja, altså Norge opprettholder humanitær bistand på et lavere nivå enn det det var under det forrige regimet, det vestlige innsatte regimet, men Norge er blant de få som har et brukbart nivå fortsatt. Tyskland, Storbritannia, USA har kollapset sin solidaritet og sin bistand til afghanske kvinner og barn. Alle pengene stort sett til store prosjekter vi hadde før er borte. Så når jeg nå kan reise, og det er noe nytt, jeg reiste med bil fra Herat til Kandahar for eksempel, gjennom Helmand, Kandahar, alle disse verste krigssonene, kunne ikke gjøre det før. Nå kan vi det. Vi kan drive bistand, også for kvinner og jenter. Jeg dro selv til Kabul, og så til Kandahar, for å slåss for at våre kvinneansatte skulle få mulighet til å jobbe igjen. Og nå er alle tilbake på jobb. Alle kan jobbe for kvinner. Det er mulig å kjempe, som utenriksministeren var inne på. Det er jo mulig å slåss for afghanske kvinner og barn. Men da må man være til stede i Kabul, man må dra til der hvor emiren er, i Kandahar. Man må slåss i Afghanistan for sivilbefolkningen.
2: Ja, Espen Barth Eide, flyktninghjelpen ber altså om mer investeringer. Hva mer kan Norge gi?
7: Nej, igen så är jag enig med Egeland. Det är bra han också anerkänner att Norge gör relativt mycket samling med andra, men jag ska vara den första till att säga att hela världssamfundet gör för lite och det har väldigt mycket att göra med att den insatsen, den våldsamma insatsen som vi husker från de 20 åren då NATO var tungt inne var ju väldigt kopplat upp till den militära insatsen. Man har kopplat den humanitära utvecklingssidan väldigt mycket till det militära projektet eller det överordnade politiska projektet på en sån att det på en måte fulgte på vei ut. Norge er et av de landene som var til stede i Afghanistan mange år før Vesten og etter hvert NATO kom inn, og vi har tenkt å fortsatt være til stede. Og jeg ser at dette er også en diskusjon som går nå rundt, nettopp at det er en femårsdag også blant kolleger og i andre land, at det å bare nærmest ignorere Afghanistan, det gjør ikke ting noe bedre. Situasjonen er forferdelig, den er verre enn mange trodde, for det er jo også helt riktig at det kom noen opprinnelige løfter fra Taliban-lederne som pekte på et noe bedre bilde enn det vi nå faktisk observerer, og de var feil, ikke minst fordi at emiren Akhundzada, som sitter nede i Kandahar, han er altså ganske ekstrem selv etter afghansk standard, og har altså kjørt veldig hardt på denne segregeringen av kvinner, hvor de har veldig begrensede muligheter, men igjen, Egeland har rett i at det finnes noen nisjer, vi prøver å være inne i det på både helse, utdanning, menneskerettigheter, og også støtte til kvinneledde organisasjoner, for det er en veldig viktig inngang til den humanitære utviklingsmessige støtten, at vi også ser det via et kvinneperspektiv.
2: Som jeg har vært i det, Pakistan, Tyrkia og Saudi-Arabia har også nå signert en forsvarspakt. Hva kan det også si for Afghanistan?
7: Det er en veldig interessant utvikling. Jeg tror ikke det har så veldig mye betydning akkurat for Afghanistan, selv om alt henger sammen med alt, men dette er jo et tegn på en ganske stor geopolitisk endring i hele denne regionen, hvor land som jo alle har hatt og har nære bånd til USA, har begynt å ta inn over seg at det alene ikke gir beskyttelse nok, og at man ønsker altså et tettere samarbeid mellom disse tre. Det kan også være at flere land, det snakkes blant annet om Egypt, og dette er jo noe vi egentlig ikke har sett før, at denne regionen prøver å ta et større ansvar selv, og nå har inngått i det de kaller en defensiv pakt, en Mekka-avtale, mellom tre store land. Altså, en av de største herrene i NATO er jo i Tyrkia, de er også med i denne pakten nå. Saudi-Arabia er en av de som virkelig har investert mye i våpen, og Pakistan altså en atommakt, så dette er en ganske kraftfull allianse av stater, og noe vi egentlig ikke har sett før. Jeg kom rett fra Pakistan i natt faktisk, og snakket med både sivil og militær ledelse der om dette, og dette er jo noe som de investerer ganske stort i nå, knyttet til alt det som skjer både i Gulfen, krig i Iran, og selvfølgelig når Pakistan snakker om dette, så er de også opptatt av forhold til Iran, som igjen har overtoner inn i Afghanistan.
2: Takk skal dere ha, Espen Barth-Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet, og Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.
8: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
9: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
10: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
9: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
11: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
8: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
2: Akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1. Og her skal det handle om at den 29. august så går islendingene til valgurnen for å stemme om forhandlingen om EU-medlemskap skal gjenopptas. Og med folkeavstemning på Island så øker EU-engasjementet i deler av fiskerinæringen her hjemme. Geir Ove Ysmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, sammen med arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt, så vil dere ha en utredning på hva som skjer hvis Island går for EU. Hvorfor det?
12: Ja, for det første så har det skjedd veldig mye i verden de siste par ti årene. Før så hadde vi en verden som ble stadig mer åpen, mer handel, mindre proteksjonisme. Nå er vi i en situasjon hvor det er snudd på hodet. Det er mer og mer proteksjonisme. Det er krig i Europa. Det er en helt annen geopolitisk situasjon. Vi er ut av det russiske markedet. I det amerikanske markedet ser vi at Trump sin tollpolitikk slår til. Han ønsker mer isolasjonering av den amerikanske økonomien. Det betyr at vi er veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU er et likt marked, Japan er et likt marked, og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har i dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
2: Ja, og på hvilken måte vil da norsk fisk og sjømat merke det hvis Island skulle gå for et EU-medlemskap?
12: Ja, det vil jo merkes på mange måter. For det første så vil jo da Island få bedre markedsadgang til viktige marked enn Norge. Norge er ikke en del av EØS-avtalen på sjømat, så det betyr at vi har toll- og tollproblematikk både til EU, men også til tredjeland som Japan. Men vi vil også merke det i form av at Island i så fall er da på innsida av EU i forhandlinger med Norge om fiskerettigheter og fordeling av fiskekvoter.
2: Ingrid Fiske, stortingsrepresentant fra SV og Sjømat Norge og Fiskebåt, vil altså ha en utredning om hva et Islands EU-medlemskap vil ha å si for norsk fiske. Hva tror du kommer ut av den type utredning?
13: Nå er det jo for tidlig å si om det blir noe islandsk EU-medlemskap. Det, veien dit er jo enda lang, for å si det sånn. Og de skal jo eventuelt gjennom to folkeavstemninger. Så resultatet av det er det for tidlig å forskuttere. Det vi definitivt trenger, som jeg hilser velkommen, det er mer diskusjon om Norges forhold til EU. Og på fiskeriområdet så er det veldig klart for meg og for SV at det er en fordel for oss å stå utenfor EU. Da har vi råderett over fiskeriressursene våre, og det er jo helt avgjørende for aktivitet, verdiskaping, bosetting langs kysten. Og det å underlegge oss EUs mislykka fiskeripolitikk, det vil være et langt steg tilbake. De har jo drevet overfiske i sine farvatten i mange år, og er jo selvsagt på jakt etter nye farvatten å fiske i. Det vil være dårlig for fiskebestandene og i de norske farvatnene.
2: Lystmark.
12: Ja, vi er ikke inne i en medlemskapsdiskusjon hos oss. Vi har ikke tatt et oppdatert standpunkt siden forrige EU-runde, men vi ser at vi trenger kunnskap om hva som er konsekvensene og hva som også er handlingsrommene. Og så vet vi at Island skal gjennom, som Fiskå sier, to folkeavstemninger. En nå om 14 dager, hvor de skal avgjøre om de skal forhandle videre med EU om medlemskap, og deretter en ny folkeavstemning om de skal forbli medlemmer i EU. Og det islandske regjeringen er tydelig på, det er at hvordan fiskeripolitikken utformes, hvilke innrømmelser EU er villig til å gi på det, er helt avgjørende både for at regjeringen eventuelt skal kunne tildra et medlemskap, og for at det blir en reell folkeavstemning nummer to. Så jeg tenker at vi må se nå hva som eventuelt skjer på Island, og så må vi ta innover oss at en helt annen geopolitisk situasjon, ikke bare på markedsadgang, men også i beredskap, sikkerhet og hvor de nordvestatlantiske havområdene er viktig for stormaktene og har blitt en helt annen del av stormaktspillet. Og så har det helt åpenbart også kostnader å ikke være sterkt nok tilknyttet EU og Europa, så vi trenger både allierte og vi trenger stabile marked. Men vi er som sagt ikke inn gjennom medlemskapsdebatt.
2: Fiskå.
13: Ja, det er jo godt å høre at det ikke er medlemskap Sjømat Norge er ute etter i denne omgang i alle fall. Vi får se, fordi det ville vært et tilbakesteg, ikke minst for vår mulighet til å forvalte fiskeriressursene på en fornuftig måte. Så er jeg jo enig i at mer kunnskap er av det gode, og det vi særlig trenger mer kunnskap om, eller i alle fall mer debatt om, det er jo hvordan vi kan føre en bedre fiskeripolitikk, sørger for at vi får foredle mer i Norge, styrker fiskeindustrien vår, og ikke minst også fordele kvotene på en mer rettferdig måte, sånn at det kommer kystsamfunnet til gode. Og det kan vi jo få til i vår samhandling med EU på en bedre måte enn i dag. Det er jeg ganske sikker på, uten at det skal bety nødvendigvis noe tettere tilknytning. Men vi må bruke handlingsrommet vårt i dag på en bedre måte. Så hvis vi kan få til en utredning om det, så vil jo SV være veldig positiv.
2: Geir Ove Ysmark, I 1994 var det mange innen fiskeri som sa nei til EU. Meningsmålingen nu viser også et stort nei-flertall. Hvor samsnakket dere med fiskerne og sjømatnæringen?
12: Nei, jeg tror sjømatnæringen samlet opptatt av at vi må få forbedret markedsadgang, og at det geopolitiske spillet som nå på handelspolitikken, det veldig utfordrende for sjømatnæringen. Og så tenker jeg nok også at vi ikke skal gå inn I diskusjonen om forvaltning og EUs forvaltningsregime med svart og hvitt. Vi må gå inn med det med riktig kunnskap. Det å beskrive at EU overtar havområder, at fiskerne tar over fra utlandet og så videre, det en forenkling av debatten, så der også trenger vi både kunnskap om hva som mulig å få til. Vi vet at den islandske regjeringen har vært veldig tydelig på at det innrømmelser på fiskeripolitikken vil være sentralt, og så vet vi at det kystnære fiske og havbruksnæringen, det uansett allerede inkludert gjennom EØS-ordninger og styrt nasjonalt, også innenfor EU. Så jeg tror ikke vi skal lage en for sånn svart-hvit debatt. Det vi trenger nå, det å få senka skuldrene og ha gode kunnskapsrike tenkninger rundt Norges posisjon I Europa. Og så tror jeg at det viktig at de nordvestatlantiske landene, Norge, Island, EU, Storbritannia, Færøyene og Grønland, at vi prøver å samordne oss også I forhold til tenkning opp mot EU og hvilke mulighetsrom vi har opp mot EU, hvor også et medlemskap kan være et alternativ.
2: Ingrid Fiskaa, du mener et dobbelt ja på Island vil ha lite å si for Norge. Hvorfor det?
13: Ja, hvis Island først skulle si ja til å gå I forhandlinger, og deretter har ny folkeavstemning og ender opp med å si ja, så det lite sannsynlig I alle fall at det vil ha noe å si for Norges interesse av å endre vår tilknytning til EU. Det som jo helt grunnleggende og viktig når det gjelder fiskeripolitikken, det at blir det et EU-medlemskap, så vil ikke Norge ha råderett over fiskeriressursene I våre havområder. Det har vi I dag. Det vil være en stor strategisk feil å gi fra seg noe sånn. Så følger med diskusjonene og forhandlingene eventuelt mellom EU og Island med interesse. Det kan jo hende de får noen overgangsordninger, for eksempel. Men det å gi fra oss vår råderett over fiskeriressursene, det vil være et stort tap og for muligheten til å forvalte disse på en bærekraftig måte. Så det viktig å følge med. Jeg tror allikevel ikke at Island vil ha stor påvirkning på Norge hvis de skulle velge en annen vei.
2: Takk skal dere ha, Ingrid Fiskaa, stortingsrepresentant fra SV, og Geir Ove Ysmark, administrerende direktør I Sjømat Norge. Øystein Hage, politisk redaktør I Fiskeribladet. I en kommentar så skriver du at det norske EU-spøkelset våkner på Island. Hvorfor bryr vi oss så mye om hva Island gjør med EU?
14: Det flere momenter som også blir nevnt her, sant? Men det et aspekt at Norge og Island og Liechtenstein jo en del av den EØS-avtalen, og hva skjer med den hvis Island rykker ut, og så har du også selvfølgelig sikkerhetsperspektivene, men så det jo fiskeri som veldig viktig på Island, og de signaler islendingene har fått fra Brussel jo at man ser for seg kanskje mulig unntak fra den EUs fiskeripolitikk og kontroll over egne ressurser og lignende, og det vil kunne kanskje endre debatten I Norge. Hvis Island får vilkår I forhold til en medlemskapsdebatt på at de får mer kontroll over egne ressurser, så vil jo det kunne også endre den debatten her I Norge. For det jo den debatten, spesielt på kysten, som har gått på at Norge livredd eller ønsker ikke å gi fra seg kontroll, hverken over eierskap over båten eller ressursene. Så dette perspektivene her, det som skjer på Island sånn sett veldig avgjørende for hva som skjer I Norge rundt EU-spørsmålet.
2: Ja, hva slags usikkerhet det I fiskerinæringen nå med tanke på Island og EU og ikke minst USA-toll?
14: Ja, altså det veldig usikkert. Altså den geopolitikken som nå preger verden med økende toll I USA og at Norge har problemer med å komme inn på Japan-markedet, vi får til en avtale der. Og så satser også Norge på Kina, men vi vet jo at Kina jo det et åpent marked nå, men det veldig usikkert hva som kan skje der I fremtiden. Så man avhengig av EU, og EU det største markedet for Norge, norsk fisk, sant? Og derfor, hvis da Island kommer inn i EU og får markedsavgang på en annen måte enn det norsk fiskerinæring får, så er det, kan det bli utfordrende for norsk laksenæring, spesielt siden laksenæringen er så avhengig av EU. Og så er det et annet perspektiv her, sant, altså, som ble, også ble nevnt, det er også disse forhandlingene rundt kvotefordeling i Nord-Atlanteren, der Norge har stått i konflikt med EU de siste par årene, også hatt problemer med Island. Så hvis du sitter, kommer i en situasjon der Island og EU sitter på samme siden av bordet, og Norge på andre siden, så blir det ikke lett å forhandle om å fordele type makrell, sild, kolmud og andre bestander som er utrolig viktige for norsk fiskerinæring.
15: Øystein Hage, kysten sa klart nei til EU sist gang det var folkeavstemning her i 1994. Hvordan snakkes det om EU-medlemskap og fiskebrukene og i fiskemærene langs kysten nå?
14: Altså det, jeg tror den geopolitikken som det som skjer ute er ferdig med å endre en del av synspunktene på kysten. Sant? Og 1994 så var det jo måtte fiskerinæringen som mange måtte stoppet EU-medlemskapet. Det var man hadde ingen fisk å gi og lignende som det ble sagt. Men nå så ser man det at laksenæringen, sant, som var ubetydelig i 1994, utgjør nå 75% av norsk sjømateksport, og de er helt avhengige av markedstilgang. Sånn at det er et annet perspektiv på sjømatnæringens behov. Så har du også en del av fiskeflåten, den spesielt den største fiskeflåten her, som signaliserer at de også er åpen for å diskutere medlemskap. Sånn at det som kan skje nå, er hvis dette videreføres, denne debatten, er at sjømatnæringen, altså fiskerinæringen totalt sett, vil bli splittet. Sånn at man har ulike interesser, og det vil kanskje prege debatten enda mer enn det han gjorde i 1994, for da var man så samlet, og nå er måtte tyngdefaktoren ligger i den del som Østmark representerer, det vil si laksenæringen, siden de er så stor og massiv og har så behov for god markedsavgang.
15: Takk skal du ha, Øystein Hage, politisk redaktør i Fiskeribladet. Litt senere i helgemorgen så får du tips til noen av høstens tv-serier og filmpremierer. Selv i en urolig verden er det noen som fyller sparegrisen, og en av dem er Norge. Oljefondet hadde rekordhøy halvårsavkastning på 1753 milliarder kroner, og er nå verd over 22 000 milliarder kroner. Nikolai Tangen, sjef for oljefondet, veksten kommer ikke til å fortsette inn i himmelen, sier du. Hvorfor ikke?
16: Nei, for det er det jo ingenting som gjør. Nå har fondet faktisk doblet seg på 4 år, og det er jo ikke sånn det er i finansmarkedene at ting bare går opp, så vi advarer jo nå mot at vi skal være mer realistiske og tro at det kommer til å bli litt tøffere fremover.
15: Ja, oljefondet har jo da overlevd finanskrise, pandemi, krig og krakk, men du advarer likevel mot at det kan gå tomt. Hvordan kan det skje?
16: Nei, altså, nå har jo disse markedene stort sett gått opp i 30 år, og det er ekstremt sjeldent at dette skjer. Så det kan skje på mange måter. Man kan få en sterk nedgang i kunstig intelligens relatert aksjer, som jo har drevet oppgangen veldig mye i det siste. Og hvis dette her skjer samtidig som man ikke klarer å få ned pengebruken, så går det fondet tomt til slutt. Det er jo ingen land noensinne i verdenshistorien som har klart å holde på en stor finansiell formue, og det skal vi være klar over.
15: Ja, Nikolai Tangen, oljefondet har investert mye penger i kunstig intelligens og teknologi. Hvor sårbare er vi hvis denne KI-bobla sprekker?
16: Nei, vi er jo absolutt det. Altså bare i første halvår så tjente vi jo 1000 milliarder kroner på teknologiselskapene. Så det er jo helt enorme summer, og dette har jo pågått nå i flere år. Og så er det jo samtidig den store trenden i samfunnet nå. Det har jo veldig store virkninger på selskaper, effektivitet og produktivitet og så videre. Så det er jo vanskelig å si om i hvilken grad dette er en boble eller ikke, men hvis den spreker, så får det konsekvenser, for vi er bredt investert i finansmarkedene.
15: Men er det ikke din jobb å sørge for at fondet ikke går tomt?
16: Det er min jobb. Min jobb er å sørge for å tjene mest mulig penger. Og så er jo bruken opp til politikerne, selvfølgelig. Vi har jo et fantastisk fint mandat som vi forholder oss til, som vi får fra Finansdepartementet, som sier at vi skal være bredt investert. Og så har vi jo denne handlingsregelen, denne forbruksregelen egentlig, som sier at man kan bruke 3% i året. Så dette er jo ting som har fungert veldig fint på lang sikt.
15: Ja, Nikolai Tangen, en fjerdedel av statsbudsjettet er oljefonds penger.

0: vi jo i en urolig verden med, med flere kriger og, og det usikkerhet rundt transport av, av drivstoff gjennom Hormuzstredet og sånt. Hva slags utvikling forventer du i årene som kommer?
1: Nei, det er interessant det du sier der, for hadde du gått tilbake 2 år, og så hadde du sett på 2026, og så hadde noen fortalt deg hva som kommer til å skje med Hormuzstredet og krig og handelsbarrierer og tollmurer og den type ting, så hadde vi jo aldri trodd at dette fondet skulle holde seg så godt. Så finansmarkedene har jo vært forbausende sterke, og som vi sier, altså dette her er unormalt at de holder seg så godt, så vi må være forberedt på at det blir tøffere fremover altså.
0: Oljefondet har de siste årene blitt mer konsentrert rundt noen få selskap. Hva slags risiko skaper det?
1: Nei, det er interessant, for i samfunnet generelt så har det jo en utvikling mot at vinnerne tar mer enn de gjorde før, ikke sant? Du ser det jo i fotball med Haaland, du ser det i popmusikken, ikke vel? Det er flere mennesker nå som hører på Taylor Swift enn som hører på all klassisk og jazzmusikk til sammen. Så det konsentrerer seg veldig da. Og det ser vi i aksjemarkedet også, vi ser det spesielt i teknologi, og vi ser det spesielt i disse kunstig intelligensselskapene, fordi det er så dyrt å utvikle disse modellene. Så nå er jo de 10 største selskapene i fondet, de utgjør altså 25% av verdiene. 10 aksjer og 25% av verdiene. Så det er jo en veldig sterk konsentrasjon, og det er koblet hovedsakelig til teknologi, som gjør at dette er kanskje den største risikoen vi har i fondet akkurat nå.
0: Og kanskje for den som ikke følger med på denne kunstig intelligensutviklingen og all den teknologien som er her, hvordan vil du beskrive den bare de siste få årene?
1: Nei, det er jo helt revolusjonerende det som skjer nå, og vi bruker det jo i oljefondet til å øke produktivitet og til å få ned handlekostnadene våre og sånn. Og det fører jo til store fremskritt innenfor medisinsk forskning, innenfor en hel rekke felt. Så det er jo ekstremt spennende å få leve i denne tiden da, hvor dette her skjer. Og så har det selvfølgelig risikoelementer som vi skal være oppmerksom på også. Men i hvert fall i finansmarkedet så er dette veldig positivt.
0: Nikolai Tangen, for i hvert fall den som bor i Sør-Norge og lenger sør i Europa, så har det vært en varm sommer med mange skogbranner. Det har satt søkelyset på klimaendringen med tanke på oljefondet sin størrelse, 22 000 milliarder kroner. Hvordan kan oljefondet få flere til å vil investere mer i fornybar energi?
1: Ja, dette med klima er jo en veldig viktig sak som vi bruker mye tid på. Vi tar dette opp. Det har jo store konsekvenser for mange av selskapene vi har investert i, så vi tar jo dette opp i alle møtene vi har med selskapene når vi treffer ledelsen der. Og så har vi jo også et mandat som sier at vi kan investere i fornybar energi, og det gjør vi. Så nå har vi faktisk investert så mye i fornybar energi de siste 4 årene, at det vi eier utenfor Norge tilsvarer 10% av den norske strømproduksjonen. Så dette er blitt ganske store volymer, og vi fortsetter å se etter gode investeringer der. Så dette her er veldig bra.
0: Nikolai Tangen, VG skrev på kommentarplass, og han lurte på om du var på jakt etter ny jobb med tanke på at du sa at oljefondet kunne gå tomt. Og i sommer så har du vært omviser på kunstfrivilligheten. Siloen i Kristiansand er lønnet så dårlig som oljefondsjef at du trenger sommerjobb.
1: Nei, jeg vil jo si at jeg har veldig god lønn som oljefondsjef, og i hvert fall bedre enn det jeg hadde som omviser på Kunstsilo, for der fikk jeg jo 0 kroner i timen. Men det er jo fantastisk å vise rundt folk i Kunstsilo. Altså, det er jo, i fjor ble det jo kåret til verdens vakreste museum, og det er jo en utrolig fin samling av modernistisk kunst, så jeg anbefaler jo alle å dra ned dit. Og det som skjer til neste er jo enda mer spennende. For fra 5. til 8. august til neste år så får vi det som heter Hay Festival, som er Europas viktigste litteraturfestival, kommer da til Kristiansand, så her er det bare å bukke hoteller med en gang altså.
0: Ja, og hva du foretrekker, Taylor Swift eller klassisk musikk?
1: Kom litt an på nå på døgnet. Jeg vil jo begynne morgenen med klassisk, og så kanskje avslutte dagen med noe litt freshere ting.
0: Takk skal du ha, Nikolai Tangen, sjef for oljefondet. Sakte, men sikkert så blir det mørkere på kveldene, og når høsten er på tur så kan det være deilig å krype opp i sofaen og finne seg en god serie eller film å se på. Noe som betyr at nye sesonger med store serier kommer på rekke og rad.
2: Just fuck off.
3: Oh, it's nice to see you too. His dad stole a file with the slow horse's names in it. Now he's dead.
4: and my Joes are being hunted.

0: Slough House is completely missing.
1: We don't exist anymore.
2: You got a leak Julian Assange would be proud of.
3: Ja, det her det var en liten smakebit fra serien Slow Horses. Ingvild Gjenhaug Corneliussen, film- og TV-ekspert. Hvorfor gleder du deg til en ny runde med denne serien?
4: Jeg synes egentlig Slow Horses, som basert på Mick Herrons bøker, en perfekt spionserie på veldig mange måter. Ikke minst Gary Oldman, som vi så i klippet her. Han helt genial i rollen som Jackson Lamb, lederen for en gjeng med veldig mislykka MI5-agenter. Han fikk faktisk sin første Emmy for den rollen her, på tross av å ha vært en respektert skuespiller i veldig, veldig mange år, så det sier jo litt. Serien på mange måter kanskje en motgift til de veldig polerte spionseriene, da. Sånn som Gary Oldman sin rolle her jo både luktevondt, sleivete, men fortsatt den skarpeste i hele rommet. Så jeg synes rett og slett at det en liksom fin vri på spionserieuniverset. Og så har Apple TV vært veldig flinke til å holde produksjonstakten oppe her. De slipper en sesong i år omtrent, første året faktisk to, og det gjør også at man ikke mister interessen som man kan gjøre for mange av de store seriene som kanskje går mange år da, mellom hver sesong.
3: Og hva slags andre snakkiser kommer på strømmetjenestene fremover?
4: Det kommer mye spennende. I tillegg til Slow Horses så kommer Apple TV Plus med sci-fi-serien Dark Matter sin andre sesong. Den også litt sånn, altså det vi ser ofte med sci-fi for tiden jo at det gjerne bruker konsepter som parallelle universer til å stille litt større spørsmål, menneskelige spørsmål, sånn hvem hadde jeg vært hvis jeg hadde tatt helt andre valg i livet? Det gjør også denne serien. Vi gjør kanskje at sci-fi på mange måter blir mer for alle enn sånn det har vært før. Det gjelder superhelter også på mange måter. DC-serien Lanterns kommer på søndag. På HBO Max, ikke en typisk superheltserie, men har blitt sammenlignet med True Detective i superheltform. Spennende nytt, og Marvel kan jo heller ikke være dårligere, så de kommer Vision Quest, som tredje del i serietrilogien, som startet med WandaVision, og fortsatt med Agatha All Along. Også en litt sånn mer kvalitetsserie enn det man kanskje har sett tidligere fra Marvel. Ellers en spennende, potensielt veldig spennende nyhet Carrie, som kommer på Prime Video, basert på Stephen King-romanen. Også litt sånn, Stephen King har nesten blitt en egen sjanger i det siste, med stadig nye tolkninger. Ofte så jo hans historier mer om utenforskap, mobbing, enn bare monstre og skrekk, og det gjelder jo i hvert fall i høyeste grad Carrie også, som kommer på Prime Video utover høsten.
3: Ingvild Gjenhaug Corneliussen, hva slags norske TV-produksjoner kan vi glede oss til?
4: Det kommer mye gøy av norske ting også. Sesong 2 av Nepo Baby kommer på TV2 Play, hvor vi får se hvordan det går med Emma, som overraskende ble en arving i et rederiimperium. Det blir spennende å se hvordan det går videre. Sammen med Liz på NRK kommer med sesong 2. Spennende å se hvordan det går med legene, som har kommet litt lenger i spesialiseringen sin. Så kommer jo Else Koss med en ny serie, Koss går det, hvor hun dykker enda mer inn i ensomhet etter en ganske sånn kortvarig karriere som politiker med Ensomhetspartiet. A-laget tilbake, og så kommer jo selvfølgelig mange av de store reality-favorittene tilbake, som Mesternes Mester, Maskorama på NRK, Farmen og Forræder på TV2, og Fjellhytta i gang igjen, og mye for familien. I oktober så kommer jo også helt ramme sporter tilbake. Det synes i hvert fall mine barn noe av det morsomste som på TV. Så mye for familien utover høsten også.
3: Vi skal altså klart også innom høstens filmhøydepunkter. Hovedprisen under filmfestivalen i Cannes gikk til den norsk-romenske familiedrama Fjor, hvor handlingen lagt til Norge.
5: Hei, Ella. I'm Nora.
6: Hei. I understand that you came all the way from...
7: Romania. But my wife is Norwegian, so...
8: They seem so happy here. And they bonded so much with Nora.
9: Why don't you let Em and Elia come for my birthday?
7: Because they're punished.
9: What are you doing here?
7: We have five, unless there's some discipline.
3: Jon Christian Dahlseth, leder og programsjef for Verdensteatret Cinemateket i Tromsø. Det var en liten smakebit av Cannes-vinneren Fjor med Renate Reinsve i hovedrollen. Hvilke forventninger kan folk ha til den filmen?
10: Nei, altså, man får jo et ganske godt inntrykk av filmen i dette lille klippet her, da. Det jo et samtidsdrama med et veldig alvorlig tema, da. Og er jo en veldig tankevekkende film som tar en kikk både på institusjonens rolle og hvilke grenser man skal ha opp mot privatliv og sånne type ting. Så det jo en film som ønsker og vil skape litt debatt, og helt sikkert kommer til å gjøre det. Og så er det jo fra en veldig anerkjent filmskaper, Christian Munchu, som har vunnet pris i Cannes før, og er jo ikke en veldig kommersiell filmskaper, for å si det sånn, så det kommer jo til å være en ganske krevende filmopplevelse for noen, kanskje, men det er en film som mange har forventninger til.
3: Hvordan andre av høstens filmer har vært å merke av i kalenderen?
10: Ja, høsten er jo veldig bra med tanke på når man går opp mot disse Oscarsesong og sånne type ting, så det er jo veldig mange store filmer som kommer da. Det er jo veldig mange som venter på Digger, for eksempel, som er den nye filmen til Alejandro González Iñárritu, med Tom Cruise i en veldig uvanlig hovedrolle der, en veldig sånn satirisk film som kan minne litt om Dr. Strangelove. Og så kommer også The Social Reckoning, som jo er oppfølgeren til The Social Network fra 2010, som jo har vært veldig mye snakk om og har tatt veldig lang tid å lage, da, som jo tar opp denne tråden videre rundt Facebooks rolle i våre liv. Og så kommer det jo mye god norsk film også, utover høsten. Det er jo Lave forventninger, det er jo en film som også var i Cannes i år, av Eivind Landsvik, og så Renate Reinsve, som jo er med i denne filmen vi nettopp så, spiller jo også i filmen Butterfly, som kommer litt senere i høst, som også veldig mange gleder seg til. Og så ikke minst har jo Hans Petter Moland laget filmatisert Markens Grøde, Knut Samsunds store verk, så det er jo en film som skal på flere internasjonale filmfestivaler nå i høst, og kommer på kino etter hvert.
3: Ingvild Gjenhaug Corneliussen, en annen film som skiller seg ut er dokumentaren om fjellklatrer Kristin Harila, Harila Nådeløse fjell. Hva kan man oppleve der, tror du?
4: Jeg tror det blir veldig spennende å komme litt dypere inn i den historien, egentlig. Det er jo en ekstrem prestasjon hun gjorde. Det blir... Nei, jeg tror bare at det som nevnt så kommer det jo veldig mye nytt norsk, og det tror jeg bare blir en litt annen opplevelse enn det andre. For å sette seg inn i en verden man absolutt ikke er kjent med, i hvert fall de fleste av oss.
3: Ja, Ingvild Gjenhaug Corneliussen, altså høsten pleier å være i tid av strømmetjenestene kjempe om å servere de største titlene. Sånn er det ikke i år, sier du. Hvorfor ikke?
4: Altså det har jo skjedd en liten endring i strømmeverden, for før så var det jo høsten, det var da alle skulle lansere den ene store sin versjon av Game of Thrones eller Stranger Things, men så har det jo skjedd en endring der hvor de sprer det litt mer ut, sånn som House of the Dragon kom jo nå i sommer og ble nylig avsluttet, men det handler jo veldig mye om at det kommer så utrolig mye innhold. Oppmerksomheten er absolutt det vanskeligste å fange, og det viktigste. Så da blir man jo rett og slett nødt til å spre det litt mer utover hele året enn det man kanskje gjorde tidligere.
3: Jo, Kristian Dahlseth, ser man det samme også innenfor film?
10: Ja, eller det er jo veldig mye variasjon i kinomarkedet nå, og den filmhøsten vi går i møte nå har jo veldig, veldig mye norsk film som det nevnes her. Det er faktisk hele 18 filmer, norske helaftens filmer som skal på kino, så det er jo veldig stor konkurranse om publikum og veldig tett på kinomarkedet. Samtidig så har man jo også sett en oppsving i kinobesøk over store deler av landet og resten av verden de siste årene, så det er jo mange som nå, spesielt av de store selskapene som satser vel så mye på kino som de gjør på strømming, mens det har vært en liten sånn mellomperiode kanskje de siste årene, eller de første årene etter pandemien og alt det der, men den er jo godt plassert i bakspillet nå, så nå er det flere større selskap som satser mer på kino.
3: Og med tanke på at Norge da også har fått en ny Oscar i samlingen, på hvilken måte liksom gir det også tilbake til asylpublikummet med tanke på alle de norske premierene?
10: Ja, altså det er jo, norsk film er jo veldig spennende, det har jo nesten aldri vært mer oppmerksomhet rundt det, og selvfølgelig en Oscar til affeksjonsverdi tidligere år gjør jo veldig, veldig mye med det. Og sånn som vi nevnte jo Renate Reinsve her, så har jo allerede spilt i en av årets største suksesser som heter Backrooms, en amerikansk indie-film som jo har spilt inn millioner av dollar på verdensbasis da. Så, og det er jo også med på å rette norske skuespillere retter jo også oppmerksomhet mot norsk film da. Så det er jo veldig mye spennende, og det er jo flere norske filmer som sagt har vært på store internasjonale festivaler, og denne Markens Grøde for eksempel skal jo nå både til New York og til Toronto før den har premiere på kino, så det kommer til å bli mye oppmerksomhet rundt disse norske filmene.
3: Takk skal dere ha. Det er ingen tvil om at vi har mye godt i vente for dem som liker serie og film. Jon Kristian Dahlseth, leder og programsjef for Verdensteatret Cinemateket i Troms, og Ingvild Gjenhaug Corneliussen, film- og TV-ekspert. Etter nyhetene så skal det blant annet handle om studentboliger her i helgemorgen. Over 13 000 unge står i kø for å skaffe seg studentboliger, ifølge nye tall fra Samskipnadsrådet. Og så skal vi direkte til Sortland, hvor sykkelrittet Arctic Race suser forbi i dag. Alt dette og mer til, det får du i helgemorgen direkte på P2 NRK 1 etter NRK Nyheter nå klokka 10.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. 7 personer er døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon. Det melder Libanons statlige nyhetsbyrå NNA. Så langt er 3 personer meldt såret i angrepet i dag tidlig. Det israelske militæret sier de har angrepet infrastruktur brukt av Hezbollah i Sør-Libanon. Israelske styrker okkuperer store deler av Sør-Libanon og omtaler det som en sikkerhetszone. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt er det meldt om at minst 20 personer har mistet livet.
1: Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores, øst i Indonesia, og hadde sitt episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet er nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. Redningsmannskaper søker nå gjennom sammenraste bygninger for å se om mennesker ligger fastklemt. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali.
0: Det sa reporter Petter Grimnes. Så til Afghanistan. I dag er det 5 år siden Taliban tok tilbake makten der. Ifølge Afghanistan-komiteen er landet inne i en dramatisk periode med krig mot Pakistan, enorme humanitære behov og manglende rettigheter for kvinner og jenter. Jenter får ikke gå på skole etter at de fyller 12, og kvinner er i stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Liv Kjølseth er generalsekretær i Afghanistan-komiteen. Hun sier livet for jenter og kvinner i Afghanistan er svært vanskelig nå.
2: Det er utrolig tungt. Og de første årene så var det jo på en måte et håp om at skole skulle gjenåpne. Når du har et håp å holde deg til, så er det lettere å på en måte klare seg. Nå så ser vi at det håpet slukner for flere. Man ser ikke når denne endringen vil komme, og det er utrolig tungt for hver enkelt jente og hver eneste familie i Afghanistan.
0: En uke etter studiestart er det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De siste 2 ukene har 3300 studenter fått plass i en studentbolig, men fortsatt er det mange som trenger et sted å bo. I starten av august var situasjonen verst i Oslo. Nå ligger Bergen dårligst an. Det var NRK Nyheter i studio nå, Tone Nordahl.
3: Over 13 000 studenter står i kø for å skaffe seg studentbolig, ifølge nye tall fra Samskipnadsrådet. Boligjakta var slitsom og stressende, sier Bergen-student som bor i brakka. Rekordmange ungdommer har i sommer vært påmeldt til ungdomsfiske, mens strenge regler gjør at yrkesfisker frykter at ordningen kan gå mot slutten. I løpet av de 7 første månedene i år så har 70 personer mistet livet i trafikken. Kongelig Norsk Automobilklubb mener vi har et klasseskille innen trafikksikkerhet. Du hører og ser på Helgemorgen direkte på P2 og NRK1, og før klokka blir 11 så skal vi også innom Sortland og sykle litt Arctic Race. Mitt navn det er Morten Kremer. I sommer så har nesten 20 000 studenter fått tilbud om studentbolig, men en uke inn i studiehøsten så står fortsatt 13.758 i kø for å få plass i en studentbolig. Det viser nye tall fra Samskipnadsrådet. FAM Karine Her Aas, sekretariatsleder i Samskipnadsrådet, det er over 1000 flere enn på samme tid i fjor. Hva er årsaken til det?
4: Nei, årsaken til det er nok sammensatt. Det er kanskje spesielt 3 årsaker. Vi ser at det er mer krevende på leiemarkedet for alle som skal være leietagere. Nummer 2 så er det også rekordmange som har fått tilbud om studieplasser. Så flere studenter gjør jo også at etterspørselen blir større. Og det siste er jo også at Samskipnaden har veldig ettertraktet boliger. Det er boliger som er rimeligere enn boligene ellers på markedet. De er ofte godt plassert, enten i sentrum eller studienært, og de har høy kvalitet.
3: Hvor i landet er studentboligkøen lengst?
4: Det jo litt naturlig at der hvor det flest studenter, der det også størst etterspørsel etter studentboliger. Så vi ser jo sånn som Bergen og Oslo, og så Trondheim har høye tall.
3: Det studentskipnaden, Fam Karine her, og, som ansvarlig for å bygge flere studentboliger. Hvorfor klarer man ikke å holde følge med etterspørselen?
4: Jeg vil jo si at vi viser at vi bygger studentboliger i stort omfang. Vi hadde rekordmange ferdigstilte boliger med 2800 i fjor. Vi har rundt 4500 løpet av året under bygging i år, og vi, etter prognosen til Husbanken så vil vi ferdigstille nye 2500 i år. Så samskipnadene, de leter som skal bygge, de leter kontinuerlig etter nye prosjekter som kan bli gode nye studentboliger fremover.
3: I Bergen så har samskipnaden satt opp brakke sånn at flere studenter skal få en plass å bo. Marius Skoglund, du studerer i Bergen og bor på 8 kvadrat i en brakka like utenfor sentrum, og hvordan trives du der?
5: Nei, jeg trives jo ganske godt. Jeg har på en måte alt jeg trenger i boligen, selv om den ganske liten.
3: Og hva slags tilbakemelding har du fått på den litt uvanlige studenthybelen din?
5: Nei, jeg har fått mye latter når folk har sett den. Men det jo veldig positivt at det bygger bra i boligen i hvert fall.
3: Julie Helene Galåsen, du studerer i Trondheim og har bodd i en båt i over ett år, og du trives så godt at du har kjøpt deg en enda større båt. Hva har gjort deg så glad i livet på Bølgen Blå?
6: Nei, det jo friheten de gir da, at man kan på en måte ta med seg huset sitt når man skal på ferie og så videre. Og så det jo veldig billig. Og spesielt i Trondheim så det jo veldig koselig, for der det jo veldig mange andre også som bor i båt. Så man blir et sånn lite samfunn.
3: Ja, og så har du måttet ta inn noen skippertag også. Hva slags utfordringer har du hatt mens du har bodd på båten?
6: Nei, det har vært veldig kaldt i Trondheim i vinter. Så når jeg kom tilbake fra vinterferie, så var toalettet mitt fryst. Det var ganske irriterende. Og så har det vært å sove med 3 dyner og i sovepose, og våknet opp med is på veggene. Så det har vært ganske kaldt, ja. Og så det jo en utfordring å dysje og få tak i vann, og ja, hente mye vann på skolen.
3: Ja, og hvordan en hverdag som student og bor i en båt?
6: Nei, den litt annerledes da. Man blir godt herda, for å si det sånn.
3: Marius Skogli, du vurderte også å bo i båt, men torte ikke å si det til mora di. Hva var det som fristet med båtlivet?
5: Nei, tenkte det var dritkult å bo i båt, rett og slett. Og så det var bare litt sånn interessant, tenkte jeg. Og så hadde jeg lyst til å prøve det. Men så vet jeg også at mamma hadde klikket, hadde funnet ut av det. Så jeg holdt det egentlig mest til pappa, og så skulle vi finne ut hva som skjedde hvis han måtte bo i båt.
3: Og før du havnet på brakka utenfor Bergen, så prøvde du å få plass i en vanlig studentbolig. Hvordan vil du beskrive boligjakten din i Bergen?
5: Den var ganske vanskelig, vil jeg beskrive det sånn. Det var både på samskipnaden og på privatboliger, så var det veldig sånn... Det var veldig forskjellige problemer, men det var fortsatt veldig sånn vanskelig i seg selv. Altså privatboligene, liksom, det var vanskelig å få svar tilbake når man først har søkt. Også på samskipnaden, det er jo høyt krav og selvfølgelig mange som søker, så det er jo vanskelig å få bare fordi at det er såpass mange.
3: Og hva slags utfordring er det da å ikke kunne dra på visning i den byen du skal studere i?
5: Det gjør det jo litt vanskelig, for det er jo mange som trenger at du er der fysisk for å gjøre visninger. Hvis ikke, så anser jeg ikke at du er mulig for å leie, ikke sant? Så det har vært litt et problem, for så vidt, siden jeg aldri har vært i Bergen før.
3: Julie Helene Galåsen, hvor mye penger sparer du på å bo i båt sammenlignet med for eksempel en studentbolig?
6: Du, nå har jeg ikke regnet på det, men jeg betaler ca. 8000 i året for båtplass, og så ligger strøm på mellom 5000 og 8000 i året. Da. Så man sparer en god del, ja. Det gjør man.
3: Og så, som du var inne på, så kjenner du flere som har gjort det, som deg, har flyttet inn i en båt mens de studerer. Hva bør man tenke på før man går fra å bo på tørrskod på land til å bli egen kaptein?
6: Nei, det er jo alle problemene som kommer med det å ha seilbåt, da. Det er jo 80% fikse båt, 20% seiling. Så man blir jo fort rørlegger og elektriker og alt mulig rart, da, når man kjøper seg en båt. Spesielt som student så kjøper man jo gjerne en litt eldre båt med mye å fikse på.
3: Mm. Og så har kjæresten din leilighet i Trondheim, men han har også flyttet ombord i båten med deg. Hvorfor har han gjort det?
6: Nei, godt spørsmål. Han har hus faktisk, så... Nei, det er jo den friheten de gir da, og at det er veldig gøy å kunne seile. Og nå har vi kjøpt en båt som ikke er ferdig bygd innvendig, så det blir et veldig stort prosjekt å bygge denne ferdig da, som er veldig spennende.
3: Men hvordan ville situasjonen ha vært for deg hvis du da tidligere hadde fått på plass en studentbolig?
6: Nei, da hadde jeg kanskje ikke vært ute og seilt nå. Da hadde jeg nok bodd i studentbolig. Jeg så jo lenge etter bolig i Trondheim. Og så har jeg en liten hund som det var veldig vanskelig å få plass til i en studenthybel. Så da ringte jeg veldig fortvilet til min far og lurte litt på hva jeg skulle gjøre. Og så var det han som foreslo da at jeg ikke bare kunne kjøpe meg en båt. Og så gikk det 2 uker, og så hadde jeg båt.
3: Marius Skoglund, du trives godt på den 80 kvadratmeter store hybel din. Hva har du hørt om studenter i Bergen som ikke har vært like heldige som deg?
5: Nei, jeg hørte jo, når jeg først flyttet inn til boligen min, så fikk jeg høre at det var 5000 som var uten. Og jeg selv tenkte jo da at det var alt for mange, rett og slett, egentlig. Og så får jeg høre nå at det er enda flere som ender uten bolig. Så det er jo krise egentlig, rett og slett. Men det er ikke så mye man kan gjøre med det i en ekstremt kort periode.
3: Ja, og på hvilken måte vil det påvirke starten for dem som studerer en ny by hvis man ikke har en bolig?
5: Det blir jo veldig slitsomt. Altså, det er jo mange som må sove i en sovesal, for eksempel. Og da har jo ikke de tilgang til det jeg har, for eksempel. De må jo, altså sånn, hvis, når det regner ute og sånne ting, så blir det veldig vanskelig for dem å skal faktisk fikse ting når de bor i en hall, ikke sant?
3: Og hvor lenge tror du at du blir boende i Vraka?
5: Og jeg blir jo bo der kjempelenge, så lenge jeg blir kastet ut, egentlig. Jeg har alt jeg trenger der, liksom. Jeg har jo en airfryer, så mye pomfri, så det er sånn, jeg blir jo bo der så lenge som jeg kan.
3: Fam Karine her, og sekretariatsleder i Samskipnadsrådet. For dem som ikke har fått studentbolig og stå på kø. Hva gjør dere for dem?
4: Det er jo, som det ble sagt, at man forsøker der det er mulig å bistå så godt man kan, men ellers gir samskipnaden mange råd til studentene som tar kontakt. Og et av rådene nå er jo å se om det er mulig å finne bolig lenger under studiestedet eller lenger under sentrum, og søke studentbolig på nyåret, for da er det flere som er ledige. Ellers er det jo fantastisk å høre den kreative løsningen med båt, og det vi må jo skryte av studentene som tar situasjonen sin og løser den med på ulike måter. Og det er jo vår erfaring også, er jo at det løser seg for de aller fleste. For disse tallene sier jo ingenting om hva bosituasjonen til studentene er akkurat nå, bare at de også ønsker å bo i en studentbolig.
3: Og så er det sikkert veldig mange fortvilte studenter som kommer til en ny by som tar kontakt med dere, og ikke minst fortvilte foreldre som er i en annen by og er fortvilte over den unge lovende som skal studere. Hva vil du si til dem?
4: Da vil jeg først og fremst si at for de aller fleste så løser det seg. Og så kan man kanskje tenke at man skal være litt pragmatisk sånn i begynnelsen. Bo lenger unna, se på andre løsninger. Og tenke at det er i en kort periode, fordi det vil være flere studentboliger ledige. Man vil også bli bedre kjent med studiebyen sin, bedre kjent med andre studenter som man kanskje har lyst til å bo med. Så kanskje skal man se litt pragmatisk på det et halvt års tid, og det vil løse seg for de aller fleste.
3: Lederen i Norsk studentorganisasjon sier de har advart mot studentboligmangel i hele sommer. Hun møter straks forskning og høyere utdanningsminister her i Helgeborg. Takk skal dere ha, Fam Karine her, og sekretariatsleder i Samskipnadsrådet, og Marius Skoglund, student i Bergen, og kaptein Julie Helene Gallåsen, student i Trondheim. Over 13 000 studenter står i kø for å få plass i en studentbolig. Bare i Oslo, Bergen og Trondheim står over 10 000 studenter fortsatt uten en plass å bo. Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister fra Arbeiderpartiet, hvordan er det å høre at studenter bor i brakk og båt for å få tak over hodet i studietida?
7: Ja, det er mange gode løsninger her som vi har hørt, og så er jo, som det ble sagt, den gode nyheten at det er rekordmange studenter som har fått studieplass. Og så skjønner jeg at det er frustrerende for mange av de som nå står i kø, som er usikre på hvor de skal bo. Det er jo heldigvis også sånn at disse tallene sier ingenting om hvor studentene er nå og hvor de bor, men den sier noe om hvor mange som ønsker seg en studentbolig. Og det skjønner jeg at mange gjør, fordi det er gode, trygge boliger til en rimelig pris som vi bygger mange av, og det kommer vi til å fortsette med.
3: Eva Frank Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Du kaller studentbrakken i Bergen for tragikomisk. Hvorfor det?
8: Nei, først og fremst vil jeg jo si at jeg synes det kjempehyggelig, og det jeg tar med herfra er jo hvor positive og kreative og løsningsorienterte studentene er. Men jeg tror alle de som har, eller veldig mange av de som har sett bilder og videoer fra de brakkene og hørt at det 43 personer som deler på ett kjøkken, tenker mye av det samme. At du ler litt, men du burde ikke være sånn.
3: Og så har dere advart i hele sommer om mangelen på studentboliger. Hva synes du da om at over 13 000 fortsatt står i kø for å få seg en studentbolig?
8: Vi er kjempebekymret, og særlig fordi dette her er 1000 mer enn i fjor, selv etter at man har bygd rekordmange. Så det viser jo både hvor tett sammen, eller hvor tett studentboliger henger sammen med det private boligmarkedet. Tidligere så har man kanskje kunnet lene seg litt på at flere finner boliger privat, og nå ser vi at det er vanskeligere og vanskeligere for studentene å gjøre dette her. Og da er vi bekymret for at det til slutt er studenter som ikke kan begynne på drømmestudiet sitt, fordi de rett og slett ikke har noe sted å bo.
3: Hosland.
7: Ja, jeg har lyst først å skryte av Samskipnaden i Bergen, fordi vi sier brakka, men bare husk å ta med, for det første er fantastisk at Marius er så positiv. Jeg er glad for at han har airfryer. Han har også eget bad, og det kjøkkenet han deler med mange, det er et veldig stort kjøkken med veldig mange hvitevarer, så det er på en måte, dette er gode boforhold, og Samskipnaden i Bergen har gjort en fantastisk jobb med å få til en løsning, mens de samtidig selvfølgelig leter etter gode tomter og har planer for mer bygging av studentboliger. Og så kommer det, som det ble sagt her, til å løse seg for de aller fleste. Det tilsier alle erfaring, men det er ingen tvil om at i de ukene nå, hvis du er ny student og er i tvil om hvor du skal bo, så er det en usikker og vanskelig situasjon. Men jeg har lyst til å berolige med at ikke la deg skremme helt av de tallene på hvor mange som står i kø, for veldig mange av de har et sted å bo allerede, så du er ikke i konkurranse med alle de. Og så kommer det til å løse seg både i form av at flere boliger blir ledige på sikt, og at det finnes også boliger i de private markedene. Men det kan hende, i hvert fall i en fase, at du må se litt utenfor sentrum i de store byene. Men det er ingen tvil om at boligsituasjonen, særlig for unge, er krevende, og det er derfor vi bygger nå historisk mange studentboliger, og det kan jeg love at vi skal fortsette med.
3: Men hvis vi holder oss i Bergen, Sigrun Aasland, så sier jo Marius Skoglund også at mange bor i en sovesal, og det byr på utfordringer når det regner, og er det en plass det regner mye, så vet vi jo at det er i Bergen. Er det den studiestarten du ønsker at studentene skal ha?
7: Altså, sovesal er en veldig midlertidig løsning, og det er også noe som mange av samskipnadene tilbyr i de få ukene hvor noen leter. Jeg var besøkt i en av de sovesalene i fjor, hadde bakt boller og hadde med meg til studentene, og heldigvis var det sånn at alle jeg møtte der hadde funnet bolig som de ventet på å få flytte inn i. Så det er jo ikke sånn til de som eventuelt er på sovesal at det er noe vi ser for oss som en langsiktig løsning. Men igjen, både samskipnadene og studentene er utrolig gode på å finne løsninger både på kort og lang sikt, og det er kjempepositivt.
3: Eva Franco, rekordmange står i kø, men det er også rekordmange som har fått plass i studentboliger. Hvorfor er dere likevel ikke fornøyd med den utviklingen?
8: Ja, det er jo ikke mål for oss hvor mange som får bolig. Det er mål for oss at nok studenter skal ha et sted å bo. Og da er det sammensatt med det private leiemarkedet. Så når det er tøffere, så forventer vi også at flere får boliger i studentboliger. Og så sies det jo hele tiden at det løser seg, og dette er midlertidig, men en forutsetning for det er jo at det åpner seg boliger på det private leiemarkedet som studentene har råd til. Og når det er solgt unna såpass mange av de leieboligene fra det private leiemarkedet, og prisene har steget skutt i været, rett og slett, er da vi blir bekymret.
3: Åsland.
7: Ja, jeg er helt enig at det er utrolig viktig at vi også tar tak i hele leiemarkedet. Studentboligene er jo, dekker uansett bare en liten del av etterspørselen, og derfor så gjør vi også mye på det området. Det ene er jo å rydde i byggekrav, tekniske krav, så vi skal få bygget flere boliger. Det andre er jo å endre husleieloven, både så det skal bli trygt å leie, men også trygt å leie ut, for vi er helt avhengig av alle de som leier ut sokkelleiligheten sin, kjøper et litt større hus enn de skal bo i selv, og leier ut deler av det. Og så er det et viktig tiltak til som kommer nå i løpet av høsten, og det er jo å gjøre noe med korttidsleie i noen av de store byene, kanskje særlig Tromsø, der du sitter, er det jo veldig press på leieprisene, også på grunn av korttidsutleie, så der ønsker vi å gi kommunene bedre verktøy for å regulere det, og det tror jeg også vil kunne ta noe press av leiemarkedet.
3: Eva Franco, leder i Norsk studentorganisasjon, du sier at det er studentene som betaler prisen, og hva mener du da regjeringen må gjøre for at alle studenter skal få en trygg plass å bo?
8: Det her mener jeg at det flere ting som må til. Det kjempehyggelig å høre at man tar grep allerede, og flere av de tingene dere, du pekte på nå, jo ting som vi har anbefalt. Men vi likevel bekymret for om man faktisk kommer i mål. Dere har jo selv satt dere et mål om 12 000 nye boliger i løpet av perioden, i snitt 3 000. I år så ble det innvilget 1000 færre enn det målet var, og derfor vi bekymret for om man faktisk kommer i mål med det målet som dere satt dere selv.
7: Ja, og det krevende å få bygget boliger og frigjort tomter, men det mange ting som har blitt bedre som jeg tror gjør at det kommer til å løsne. For det første så står det jo nå ikke på pengene, fordi det står på å få prosjekter og tomter på plass. Fra 1. juli i år så kan kommunene regulere tomter til studentboligformål. Det har for eksempel Oslo kommune gjort, og det veldig bra og viktig for å få frigjort tomter nettopp til studentboliger. Og så har vi en veldig god dialog med samskipnadene, som heldigvis også planlegger og prosjekter med begge hender, og som har mange gode prosjekter i årene som kommer nå, så jeg har tro på at vi skal klare å både fortsette å styrke studentboligbyggingen, og så til de som står i kø i høst, bli stående der, let også i det private markedet, se om du kan bo sammen med flere, kanskje også utvid søke litt grann utenfor sentrum, og så skjønner jeg at det krevende, men det helt sant at det kommer til å finne en løsning.
9: Franko Aas, hva ditt råd til studentene som enda ikke har fått seg en studentbolig eller en plass å bo?
8: Jeg synes det kjempevanskelig å gi råd, for det en kjempevanskelig situasjon. Man har ikke så mye mer å spille på. Jeg kunne jo sagt, sov på sofaen og håp at det løser seg. Men man må jo ha langsiktige løsninger. Sovesalen funker på kort sikt, det kunne vært et godt råd. Flytt ut av byen jo kanskje også et godt råd. Men nei, jeg synes dette en vanskelig situasjon for de som står uten bolig.
9: Så får vi håpe at det løsner seg på sikt, sånn som det sies her. Takk skal dere ha, leder i Norsk studentorganisasjon Eva Franko Aas og Sigrun Aasland, forskning og høyere utdanningsminister fra Arbeiderpartiet. Litt senere i helgemorgen så skal det handle om Ebola-utbrudet i Kongo, som ifølge FN sprer seg i rekordfart. Men nu skal vi til det 13. utgaven av Arctic Race of Norway, som nå i gang i Vesterålen og Ofoten. Og når 108 syklister fra 26 land suser gjennom Nord-Norge, så blir det folkefest langs løypa. Reporter Katarina Trumstadter Vattenvåg, direkte med oss fra Sortland i Vesterålen. Hvordan forbereder byen der seg til å ta imot syklisterne?
10: Altså, nå det enda en god stund til at Arctic Race går av sammen fra Stoppmarknes i dag, men det fullt av folk her på torget allerede, og Sortland jo den eneste plassen der Arctic Race går igjennom hver bidige etappe denne av årets utgave, og det fører jo med seg en del logistikk, og det det du har ansvar for, og hvordan har det gått så langt?
11: Jo da, det har gått veldig bra. Vi var veldig tidlig ute med å starte jobben med å skaffe til veie alle de som skal være løypevakt. Og det ca. 140 stykker med reserver. Og med god dialog med Arctic Race og med lag og foreninger så har dette gått veldig bra. Vi har ikke så langt hatt noe forfall som, av betydning i hvert fall.
10: Men som sagt, du har jo ansvar for dette. Hvordan det å være den som skal ha kontroll på alt?
11: Nei, det mye jobb, men det bare å stå på den uka det står på, og så får vi kille litt etterpå.
10: Og du jo selve lederen for ikke bare Sortland, men for hele Arctic Race. Hvordan har det gått knirkefritt så langt?
12: Ja, det må jeg si. Det har vært helt fantastisk, og tusen takk til alle kommunene. I dag ser vi på Sortland. Måten de har organisert det her på en folkefest, klokka knapt nok 10, og det masse, masse folk her, så stor takk til kommunene, det de som med å legge til rette for at det blir den folkefesten som vi håper det skal være.
10: Og det jo veldig mange, det har jo vært veldig mange stengte veier nå i Vesterålen de her dagene her. Hva har tilbakemeldingen der vært?
12: Stort sett har det gått helt fint. Vi har prøvd å informere godt. Kommunene har vært veldig flinke til å informere godt. Veimyndighetene. Vi ønsker ikke å plage folk, men det er en nødvendighet å få stengt de her veiene når vi skal ha det her arrangementet, og det går rett og slett på sikkerhet. Og igjen i dag håper folk studerer, stenger tiden og er ute i god tid hvis de skal ha noen plass. Og vi beklager selvfølgelig til de som måtte få ulempe med det her, men det er en nødvendighet å stenge de veiene.
10: Dere har jo mange samarbeidspartnere, og dere har jo også tre samfunnspartnere. Kan du fortelle litt om det her samarbeidet her?
12: Nei, det utrolig viktig, og det viser bare at idrettsarrangement kan være noe mer, ikke sant? Det kan også være en plattform for det å for eksempel rekruttere fosterfamilier, som en utrolig viktig. Jeg har jo Buffett tatt med oss her. De ønsker å bruke arrangementet til å få flere til å bli fosterhjem. Og det en utrolig viktig samfunnsoppgave, så det legger vi gjerne til rette for.
10: Og det jo ikke bare Buffetatt, men også dere har to til.
12: Ja da, vi har NAV som bruker arrangementet til å få flere folk inn i arbeid. De har også kjempegode resultater. Vi har idretten skaper sjanser som sykler ritt. Så det her er noe vi ønsker å legge til rette for.
10: Og dere har jo vært med nå i mange år. Altså, hvordan merker dere det på rekrutteringen av nye fosterfamilier?
11: Ja, Buffetatt Region Nord har jo nå vært med i 12 år som samfunnspartner til Arctic Race. Det betyr at vi har gjort dette 11 ganger før, og vi måler jo resultatene etter hvert eneste arrangement. Og hvis vi skal klare å rekruttere nok fosterhjem til de ungene i Nord-Norge som har behov for det, så må vi komme ut og være i direkte kontakt med befolkningen i Nord, og det gir dette oss en fantastisk mulighet her. Når vi ser oss tilbake og ser på tallene, så gjennomgående så øker henvendelser til oss fra voksne i nord med mellom 100% og 150% denne uka og ukene etter rittet. Så dette kjempeviktig for oss.
10: Men merker dere noe endrings- eller holdningsendring også blant folk?
11: Ja, det mener jeg absolutt at vi gjør, for vi kommer ut og kan fortelle og informere både gjennom media og direkte med befolkningen hva våre samfunnsoppdrag er. Og vi er først og fremst en hjelpeinstans for barn og familier som har behov for hjelp i en periode av livet sitt. Så det er et viktig budskap å få ut.
10: Det er jo som sagt enda en stund til selve sykkelrittet skal være i gang her, men som dere ser så er jo stemningen supergod, og det blir det nok ut dagen.
9: Takk skal du ha, Katarina Trymsdatter Vattenvåg, som var med oss direkte fra Sortland, og hun snakket med Pål Christian Bergsøm, regiondirektør i Buffetat, Tom Høgli, leder i Arctic Race of Norway, og Jon Hempel, prosjektansvarlig for Arctic Race i Sortland kommune. Og Arctic Race of Norway, det kan du se på TV2.
13: Oppdrag Europa.
14: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
15: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
14: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
15: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
14: Nei.
15: Nei, nei, nei. Gutta!
13: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
9: Men akkurat nå så er det helgemorgen du ser og hører på direkte på NRK 1 og P2. Ebola-utbruddet i Kongo er på vei til å bli det største utbruddet verden har sett, med over 4400 smittetilfeller. Og det finnes ingen vaksine mot Ebola, omtrent halvparten av den som blir smittet dør av sykdommen. Elin Hoffmann-Dahl, infeksjonslege hos Leger uten grenser. Du kom nylig hjem fra Kongo, hvor du har vært i byen Benin. Hvordan vil du beskrive det du opplevde der?
16: Ja, Beni er en by som ligger helt nord i regionen Nord-Kivu, og som ligger i utkanten av de hardest rammede områdene av dette Ebola-utbruddet. Beni var jo en by som var hardt rammet under forrige Ebola-utbrudd, og det er mange i byen som har erfaring, både på godt og vondt. Vi har helsearbeidere som har god erfaring med å jobbe med sykdommen, men også mye frykt i befolkningen. Og i Beni så har man nok et lavere antall av smittede enn det man ser i andre områder. Og det spør oss, vi spør oss jo om hvorfor det er sånn. Og det er spekulasjoner vi gjør om at det nok handler mye om manglende tillit til responsen, og at det er et mye større antall smittede enn det vi ser i våre klinikker.
9: Hva mener du med responsen, at det var mindre et mottakelse der?
16: Nei, Ebola er jo en sykdom som gir mye frykt og mye redsel, og det å ta kontakt med et Ebola-senter for å få diagnostisert sykdommen eller for å legge inn sine aller sykeste familiemedlemmer, det noe som knyttet mye frykt til. Så i mange av sentrene våre så ser vi at folk kommer først når de er veldig syke, og det gjør jo at dødeligheten i sentrene våre er veldig høy. Og det skaper en sånn vond spiral der vi på den ene siden må kommunisere til befolkningen om at de må komme så tidlig som mulig for å kunne få hjelp og at vi kan redde flere syke, men også der de ser at de aller fleste som kommer til klinikken våre ikke kommer ut igjen.
9: Og hva skjer når man blir smittet av Ebola?
16: Ja, Ebola starter jo med veldig uspesifikke symptomer. Det er symptomer vi mange kan kjenne på i dagliglivet med slitenhet, slapphet, sår hals, feber. Symptomer som overlapper med veldig mange andre infeksjonssykdommer, og så utvikler det seg etter hvert til mer alvorlige symptomer med at man har et veldig væsketap på grunn av kraftig oppkast og diaré. Og det er oftest i den fasen at pasientene kommer til oss. Men da er mange så dehydrerte og så derangerte at de ikke overlever den første fasen hos oss. Men som lege så vet jeg jo at hvis man kommer tidligere til, så kan man selv, om man ikke har virusspesifikk behandling mot dette viruset, så kan man øke overlevelsen med god støttebehandling.
9: Elin Hoffmann-Dahl, infeksjonslege hos Leger uten grenser. Det er over 4400 smittetilfeller. Hvorfor er det så vanskelig å få kontroll på dette utbruddet?
16: Ja, en av de tingene som har vært veldig utfordrende var at det var veldig mange smittetilfeller når utbruddet ble oppdaget. Det vil si at det nok har pågått i mange måneder før man fikk bekreftet at det var et Ebola-utbrudd, og det gjør at man ikke har kontroll på smittesituasjonen i det hele tatt. I utgangspunktet så smitter jo Ebola med nærkontakt, så i teorien så skal det være lett å oppdage hvem som skal være mest i risiko for å bli syk neste gang, fordi at det er ikke så mange man har nærkontakt med, og spesielt ikke når man er syk. Men dette med smittesporing spesielt har vært veldig utfordrende i dette utbruddet, og det går nok igjen på dette med tillit.
9: Til magasinet Panorama så forteller om angrep på helseteam. Hvordan påvirker sånne hendelser jobben som helsepersonell skal gjøre?
16: Ja, i Beni, der jeg har jobbet, så er jo det et område som er i konflikt, og der befolkningen har mange andre hensyn å ta i hverdagen. Vi, når vi skal etablere helseklinikker, så er vi jo også avhengig av at vi kan trygge sikkerheten til våre ansatte. Og når vi skulle finne ut hvilke helsesenter vi skulle åpne i BNI, så var det helt klart styrt av sikkerhetssituasjonen i byen, med at det var mange områder vi gjerne skulle vært i, men som vi så at det ikke var trygt for våre ansatte å være i. Og spesielt vanskelig for de kongolesiske helsearbeiderne som driver med smittesporing og som opplever å ikke være velkommen når de kommer inn i enkelte deler av byen, og som du sier så har det vært angrep da.
9: Elin Hoffmann-Dahl, det utvikles også ny medisin mot Ebola. Hvordan fungerer dem?
16: Ja, nå er det to kliniske forsøk som har kommet i gang i rekordfart, og den ene studien den skal se på om man kan forhindre at de som er smittet blir syke, og det vil jo være en enorm framgang hvis man kan gjøre det, fordi at Ebola er en sykdom som kun smitter når du har symptomer. Så hvis ikke du utvikler symptomer og blir syk, så kan du heller ikke smitte andre. Og så er det den andre studien, som er en behandlingsstudie, der man tester ut virusspesifikk behandling, og der har man to ulike kandidater som man tester ut, og så skal man teste en kombinasjon av de to for å se hva som virker best. Og så håper vi jo at vi får tilgang til disse medisinene i mye større skala, sånn at vi kan også gi de utenfor den kliniske studien, håper jeg da, som lege og ønsker å gi det beste behandlingen til våre pasienter.
9: Hvordan håndterer myndighetene i Kongo den pågående krisen?
16: Myndighetene i Kongo har jo etter hvert veldig mye erfaring med å respondere på ebolautbrudd. Dette er det 17. utbruddet i landet, og mange har ja, mye erfaring å bidra med. Og så er det dessverre sånn at ebolautbrudd ofte er veldig politisert, og det er mange andre hensyn som tas, som selvfølgelig som helsearbeider kan oppleves som at det hindrer oss i å være så effektive som vi ønsker.
9: Takk skal du ha, Elin Hoffmann Dahl, infeksjonslege hos Leger uten grenser. Årets ungdomsfiske ble avsluttet i går med rekordmange påmeldte. Ordningen gir ungdom fra 12 til 25 år i hele landet muligheten til å fiske og tjene inntil 50 000 kroner gjennom sommeren. Målet med ungdomsfiske er å rekruttere flere til fiskeyrket. Celine Louise Olesen, du er 16 år og bor i Kristiansund med oss fra flyplassen. Du har prøvd fiskeyrket i sommer, og hvordan synes du det var å jobbe som fisker?
17: Jeg synes det var en fantastisk erfaring og opplevelse. Og det var jo veldig mye lærdom, fordi jeg har jo søkt naturbruk blålinja til videregående. Så det var jo bare en liten smakebit på voksenlivet, tror jeg. Ja,
9: og hva slags arbeidsoppgave hadde du på fiskebåten?
17: Nei, det var jo å sløye fisk, for det meste breiflabb, og så litt andre fangst, holdt på å si, og så var det å dra inn garn.
9: Nå begynner du på videregående og skal gå naturbruk blå line. Hvordan har ungdomsfiske påvirket valget for din fremtid?
17: Det har påvirket bare positivt. Jeg har bare enda mer lyst til å bli fisker nå, og gå den linja da.
9: Og hva er det med fiskeyrket som du lar deg friste av?
17: Jeg synes at det frister meg veldig fordi at det er et yrke hvor man slipper å sitte på en kontorstol og sitte inne, og det er et yrke hvor du kan bruke kroppen og ja, være ute samtidig, rett og slett.
9: Ja, og nå når sommeren er på hell og du kanskje skal fly videre til skolen, hva setter du igjen med av opplevelser etter en sommer på havet?
17: Ja, jeg sitter igjen med en fantastisk opplevelse og et nytt vennskap som jeg fikk på båten. En mye erfaring, mye lærdom, noe jeg virkelig kommer til å ta med meg videre da, til videregående.
9: Ja, og hvordan blir det å bytte ut båt med en skolepult på en videregående skole?
17: Ja, det blir nok ganske forferdelig, tror jeg.
9: Takk skal du ha, Celine Louise Olesen, som er 16 år og bor i Kristiansand, som skal ut og fly litt. Jørgen Sagli, skipper på fiskebåten Havterna, du var i sommer fiskementor for Celine og andre ungdommer. Hvordan har det vært å ha ungdom ombord på båten?
18: Jo da, det har vært litt utfordring, men de klarer seg bra, og de kommer til rett tid. Og, men det er klart det er mye nytt for dem. Det er en del ting du må fange opp. Noen rutiner kan være litt farlige. Men stort sett så ser du det at det du lærer dem, de fanger opp det fort, og du ser resultatet umiddelbart. For eksempel sløying, greying og håndtering av fisk.
9: Ja, hva slags utfordringer møter du da med ungdom ombord samtidig som du selv skal drive fiske?
18: Ja, det er litt kanskje derfor at jeg har kommet dit jeg er i dag da, med dette her intervjuet. Det er det at det er en del forskrifter og en del lovdata som regulerer fiske, og som da gjør at det ene fanger det andre. For eksempel så er mesteparten av de dispensasjonene, de kommer i mål, men det henger igjen en del ting, og det er spesielt det med at du har ikke lov til å ha din egen fisk og deres fisk ombord samtidig. Ja. Den regelen står fast. Den har vi ikke fått endret på. Så det er noe departementet bør prøve å endre på for å gjøre det attraktivt for oss å drive. For jeg vet at det er fiskere og kollegaer både i flere kommuner rundt oss her som har sagt nei til ungdomsfiske, nettopp på grunn av det rigide regelverket.
9: Ja, Jørgen Sagli, du altså kritisk til reglene som for strenge og komplisert, som mener du. Hva må endres for at du og andre fiskere skal fortsette å stille med båt til ungdommen i fremtiden?
18: Nei, det er jo slik at regelverket, altså det er jo nedfelt i lovdata fra Fiskeridirektoratet og en del forskrifter. Altså lovdata, det er veldig bra, og da kan vi forholde oss til det. Men så er det en del forskrifter igjen som gjør at det er faktisk umulig å utføre det uten å komme i bøtesituasjonen.
9: Og hvis reglene ikke endres, hva skjer med ungdomsfiske til neste år og det å fiske båten havterna?
18: Jo da, det er at rekrutteringen fra fiskebåtere, den vil bli vanskelig å gjennomføre. Men det skjer, altså vi har jo arbeidet med det her siden jeg startet, det var i 2023. Og så har vi etter hvert skaffet en del erfaring som gjør at, og har gjort at vi har påpekt ting og søkt departementet, søkt Fiskeridirektoratet. Og så har de imøtekommet oss på en del ting, men så mistenker de oss likevel for lovbrudd, fordi at spesielt det med fisk samtidig ombord, deres fisk og min fisk er oppbevart samtidig ombord. Det er slik at det er lang kjøretid fra fiskefeltet og ut til fiskekjøperen, opp til 2 timer, 2,5 timer. Og da, hvis vi skal levere hver dag, så vil det skape problemer med effektiviteten. Så vi iser fisken ombord i forskjellige kar, og de karene som hører fiskere, eller ungdomsfiskerne til, de er merket.
9: Ja, vi skal snakke med fiskeriministeren om ikke så lenge. Takk skal du ha, Jørgen Sagli, skipper på fiskebåten Havterna. I Smøla var det ingen ungdommer på sjøen i sommer. Ingen fiskere ville stille med båt fordi de synes reglene gjør det alt for vanskelig å kombinere ungdomsfiske med eget fiske. Ordfører i Smøla, Svein Roksvåg fra Senterpartiet, hva sier fiskerne du snakker med om årsaken til at de ikke vil stille med båt?
19: Det er litt som en Jørgen sier, det er litt for rigide system da. Kort, kysten i Norge er lang, slik at det er forskjellige typer fiskeri opp gjennom hele kysten. Og det er jo et regelverk som er laget for at vi skal... Det skal treffe hele kysten, men det gjør det ikke da. Sånn som det her med bruk, for eksempel. Nå er det lov til å bruke 210 meter garn, 300 ongler med line, og så tæner 20. Men så er det ikke båtene rigget for å drive med alt type fiske, og da blir det for eksempel en garnbåt, da blir det sett inn som 210 meter garn, og det er lite da, i mitt område på sommeren da.
9: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. På hvilken måte kan dere lempe på reglene som fiskerne opplever som for rigide og komplisert?
20: Det som blir sagt nå, både fra fiskerne og også ordføreren her på Smøla. Når det er sagt, så ble det jo innledningsvis nettopp sagt at det er rekordstor påmelding, og vi ser at det er en veldig vellykket ordning som har vært siden 1990-tallet. Og det er også en ordning som jeg ofte forteller om når jeg er utenlands, for det er mange land som ser til oss på hvordan vi lykkes med å få ungdom til nettopp å få den praktiske erfaringen, mer kunnskap og kjennskap til det fiskeryrket som er så utrolig viktig, særlig langs kysten. Så jeg synes jo Celine Louise beskrev det veldig godt, men samtidig vil jeg si at når det er sagt, så ønsker jeg å eventuelt se på det som kan gjøres av nye endringer når ny forskrift da skal jobbes frem for ungdomsfiskeordninger i 2027.
9: Ja, det var rekordpåmelding i år med over 1000 ungdommer som ville ut på havet, men hvis disse da 1000 ungdommene ikke får en fiskebåt de kan reise ut på til neste år på grunn av at reglene er for komplisert, så vil jo vinningen gå opp i spinningen.
20: Det er jo en ordning som er vellykka, så det tror jeg vi kan slå fast. Og bakgrunnen for at man har de reglene som er nå, det handler jo om at det skal være like ramme over hele landet. Det handler også om at man skal unngå en sammenblanding av fangst av det som går på ungdomsfiskeordninga og det som er det ordinære kommersielle fisket. Og så kan det være at det er behov for å gjøre noen justeringer, men igjen, jeg har lyst til å holde fast på at det her er en ordning som er vellykka, og som vi ser rekordstor påmelding til, og utrolig viktig for at man skal få erfaring fra havet og bli introdusert for et yrke som er så viktig.
9: Ja, Svein Roksvåg, altså, med over 1000 påmeldte ungdommer til ungdomsfiske, bør ikke ungdommens behov gå foran yrkesfiskeren i ungdomsfiske på sommeren?
19: Vi er avhengig til å ha med mentorer og fiskere, og jeg er helt enig med fiskeriministeren at dette er et kjøle godt tiltak. For klart her med å få på plass, få ungdommer ut i fiskeriet og få prøve seg, det er viktig. For det er ikke sånn, selv om jeg er fra en øykommune, det er ikke sånn at alle sammen har en far eller en onkel eller en bestefar som har en fiskebåt, og da er dette en fin, kjølefin innfallsvinkel for å komme seg ut på sjøen. Da. Men vi er nødt til å se opp litt på regelverket. Også en annen ting fra en kommune, så sier jeg, hvis jeg kan si det også, det er at tilskuddet som kommer her nå fra departementet, det kommer i mai. I mai kan vi begynne å jobbe med det, og da skal vi få inn ungdommer, vi skal også få hyre fiskere, slik at den tidsperioden der er kjøle kort. Og fiskere nå fortjener å ha en forutsigbarhet, slik at vi burde ha fått på plass det mye tidligere, slik at vi kunne gjort avtaler med fiskere mye tidligere.
9: Sivertsen Næss.
20: Jeg synes det er gode innspill. I år så fordeler jo regjeringen 2,28 millioner kroner som går da til 17 kommuner som ønsker å legge til rette gjennom den kommunale

0: mer enn 50 000 kroner.
1: Det jo nettopp for at man skal kunne ha den kontrollen med uttaket som myndighetene ønsker, og at den rapporteringen som foregår også treffer på en god og bærekraftig måte, at det uttaket står i tråd med det som ligger innenfor ungdomsfiskeordningen. Og så er jeg sikker på at vi har kanskje både digitale tekniske verktøy i dag, det kan være ting som er annerledes enn når denne ordningen ble innført på 1990-tallet og blitt utviklet siden da. Men det sikkert muligheter for å se på enda forbedring uten at jeg skal konkludere med hva vi gjør for 2027. Men det skal jo jobbes med en ny forskrift for ungdomsfiskeordningen for 2027, og jeg synes det gode innspill som jeg nå har fått, både fra næringer og kommuner langs kysten.
0: Takk skal dere ha, Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet, og Svein Roksvåg, ordfører i Smøla fra Senterpartiet. Nullvisjon om ingen drept eller hardt skadde i trafikken har vært grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet siden 2001. Men i løpet av de 7 første månedene i år har 70 personer mistet livet i trafikken. Det er 8 flere enn på samme tid i fjor. Trafikkulykker kan ha mange forskjellige årsaker, Tor Valvik, samfunnskontakt hos Kongelig Norsk Automobilklubb. Men når det tragiske skjer, er det ofte veien som er synderen, sier du til nettavisa. Hvorfor det?
2: Det er ikke bare jeg som sier det, sier også Statens Vegvesens egne dybdeanalyser, og det sier Riksrevisjonen sin rapport som i 2023 kritiserte norske myndigheter for at 30 blir drept i kort år på grunn av årsaker som er knyttet vegens forfatninger til vegen da.
0: Og mens det har vært en nedgang i drept og hardt skadde i resten av landet, så sier dere at det har vært en økning i Nord-Norge. Hva tror du årsaken til det?
2: Jo, altså KNA gjorde en stor undersøkelse på vårparten, der oss spurte 3000 respondenter om de har opplevd ulykker eller farlige situasjoner som er knyttet vegen, da, hold i vegen eller andre ting knyttet vegen og vegmiljøet. Og da svarer over 50% ja på det spørsmålet, 54%, mens i Nord-Norge så svarer 70, nesten 75, så nesten 3-4 svarer ja. Og da gikk oss inn og tykte dette var interessant, så gikk oss inn og sjekket i Statens Vegvesens i ulykkesdatabase, og ser da at de siste 15 årene så har det, mens det har vært en ganske svært positiv utvikling i antall hardt skadde og drepte i resten av landet, så har Nord-Norge faktisk haft en svak økning i antall hardt skadde og drepte.
0: Tor Valvik, regjeringen har gitt mer penger til fylkesveiene enn tidligere. I tillegg så har inntektene til fylkene økt. Hva slags krafttak mener dere at veiene våre trenger?
2: Vi trenger jo et kjempe krafttak, og det har jo vært en økning de siste årene, men samtidig så, altså for det første så er ikke den økningen nok i den forstanden at oss har et enormt etterslep på rundt 100 milliarder kroner, og så i tillegg så er det en haug med regulatoriske krav som blir pålagt fra sentrale myndigheter på fylkeskommunen og Statens Vegvesen og andre, som gjør at det blir dyrere og dyrere å både drifte og vedlikeholde og bygge ut veien da.
0: Og så mener dere i Kongelig Norsk Automobilklubb at vi har et klasseskille innenfor trafikksikkerhetsutviklingen. På hvilken måte?
2: Når oss har en så positiv utvikling som oss har på antall hardt skadde og drepte, mens de som er mest avhengige til bilen, de som har færrest alternativ til bilen, har en økning i antall hardt skadde og drepte, så er ikke det noe som oss kan være bekjent til. Dette er et tverrpolitisk ansvar. Ser jo politikere fra begge sider av blokken som paraderer Nord-Norge med ganske heftige løfter framfor kort valg, men det å se nå svart på hvit er at de klarer ikke å levere på trygge nok veier, og det gjør at oss har et klasseskille der de som er mest avhengige av bilen, de som har færrest alternativ til bilen, de som bor mest grisgrendt, har de mest utrygge veiene.
0: Men hva slags ansvar har vi da som er ute og kjører på veien?
2: oss har jo et kjempeansvar, og det ansvaret er jo juridisk i den forstand at oss blir pålagt bøte og fengselsstraff hvis oss bryter reglene. Denne regjeringen her for eksempel har jo økt bøtesatsen med rundt 50% tror jeg til sammen.

0: at både politiet, utrykningspolitiet, riksadvokaten og Trygg Trafikk sier at de ikke vil ha noen effekt på trafikksikkerheten. Så hvis vi hadde den samme motivasjonen for å gjøre noe med veien og gjøre dem tryggere som vi har for å skattlegge og eller bøtelegge ulydige bilister, så tror jeg vi hadde kommet langt.
1: Takk skal du ha, Tor Valvik, samfunnskontakt i Kongelig Norsk Automobilklubb. Stortinget har vedtatt en nullvisjon om antall drepte i trafikken. Jakob Våren, statssekretær i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Du er ikke enig i at det er et klasseskille når det kommer til trafikksikkerhetsutviklingen. Hvorfor ikke?
2: Jeg tror først og fremst så må jeg si at det jo et felles politisk ansvar å nå nullvisjon, og det opplever også at det tilslutning til i Stortinget og blant de politiske partiene. Og så jobber jo vi hver eneste dag for å få ned antall drepte og hardt skadde på norske veier. Det, noe av det handler om veiens beskaffenhet, hvordan den fungerer, om den godt nok utrustet. Det som KNA sier at med omtrent 30% så regnes veiens beskaffenhet som medvirkende til ulykken. Men så er det jo også sånn at det er en del andre faktorer som spiller inn når vi har trafikkulykker. Det handler om førerdyktighet, det handler om rus, det handler om høy fart, uoppmerksomhet og en del andre ting, og dem er jo også medvirkende i 90% av ulykkene som vi ser på norske veier da. Så vi må jo både øke innsatsen for å utbedre norske veier og sørge for at de blir bedre gjennom målrettet tiltak som øker trafikksikkerheten, og så må vi styrke kontrollvirksomheten, vi må sørge for kampanjevirksomhet som bidrar til at norske bilister er oppmerksom på det ansvaret de bærer når de kjører på norske veier. Og det er summen av disse tiltakene som vil bidra til å få ned ulykkesantallet på norske veier.
1: Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Mer penger må til for at vi skal nå nullvisjonen, mener dere. Hvorfor det?
3: Nei, det er jo fordi at vi trenger å bygge ut veinettet vårt, vi trenger å vedlikeholde veinettet. Vi vet at nye, moderne, effektive firefelts motorveier, det reduserer antall hardt skadde og drepte i trafikken kraftig. Det å ta ulykkesutsatte strekninger, det reduserer ulykken, og vi vet også en del steder hvor ulykkene skjer. Det betyr at det er også enkelt og ganske rimelig tiltak for å gjøre noe med det. Dessverre opplever jeg at regjeringen ikke ønsker å øke bevilgningene, og også mange av de andre partiene er ikke så opptatt av å gjøre noe med veiene. Og når vi ser at vedlikeholdsforfallet på fylkesveinettet er på 100 milliarder kroner cirka, og på riksveinettet kan det være opp mot nesten 50 milliarder kroner, da hjelper ikke at man gir 1 milliard kroner til fylkeskommunen når man tar 350 millioner vekk fra riksveiene. Da betyr det bare at man får enda dårligere riksveier, altså blir kanskje fylkesveiene litt bedre, men man trenger faktisk et skikkelig løft og vilje til å handle, og det opplever ikke hos regjeringen.
1: Men regjeringen har gitt mer penger til fylkesveien enn tidligere, i tillegg så at fylkesveiens inntekter har økt. Hvorfor hjelper ikke det?
3: Fordi at dette er engangspenger, og det er jo ikke regjeringen som gir den milliarden, det er faktisk gjennom forhandlinger med andre partier. Det var Senterpartiet som presset gjennom den milliarden som kom nå i revidert, og det er Fremskrittspartiet veldig glad for, men vi foreslo 8 milliarder kroner mer på samferdselsområdet. Nettopp fordi at vi trenger helt andre løft enn å komme med noen ekstra penger, og når man tar bort penger et annet sted, så hjelper jo ikke, for da blir plutselig ikke den milliarden en milliard, og så er det sånn at det er opp til fylkeskommunen hvordan de ønsker å disponere og bruke de pengene, og så lenge de får lov å bruke pengene til det de vil, og ikke øremerke de til vedlikehold, til å gjøre noe med veiene, så ser vi at penger nå går til for eksempel elektrifisering og busser og så videre, som da ikke gjør noe med dette her, og derved er jeg redd for at ulykkene dessverre kan fortsette å øke, fordi man ikke tar inn over seg det ansvaret staten har for å gjøre noe med dette.
1: Våren.
2: Ja, det er vel ikke helt sånn at det blir mindre til riksveier, enn tvert om så har jo bevilgningen til riksvei økt over tid. Samtidig så blir det jo mindre mer. Jeg tror det Bård siktet til den runden som var i revidert budsjett nå, når han peker på at regjeringen foreslo å øke potten med 600 millioner i revidert budsjett, og så økte man med 250 millioner etter forhandlinger i
4: Stortinget. Fordi man kuttet 350.
2: Og da er jo, altså da er jo poenget er at da er jo økningen mindre mer. Uansett så tror jeg vi må ta innover altså at vi må gjøre målrettet tiltak for, på riksveinettet og på fylkesveinettet. Derfor har jo den regjeringen her i Nasjonal Transportplan prioritert opp fylkesveinettet. 16 milliarder mer enn det som var nivået i 2024 i løpet av perioden. I tillegg så har man prioritert å prøve å dreie innsatsen i Nasjonal Transportplan. Altså man går kanskje litt bort ifra de aller største prosjektene og øke innsatsen på drift, vedlikehold og fornying, for vi vet at det er det som vil ha mest å si for trafikksikkerheten på norske veier. Og det er liksom summen av disse tiltakene, i tillegg til økt kontrollvirksomhet, økt kampanjevirksomhet, som vil bidra til at vi får ned ulykkesantallet på norske veier.
1: Ja, Jakob Våren, altså dårlig veistandard med små marginer er i utfordring mange plasser i landet. Hva gjør dere med det?
2: Nei, det vi gjør jo at vi over tid har jo økt bevilgningene til fylkeskommunene, både de frie rammene og særskilt til fylkesvei, og det har jo vi gjort sammen med våre venner I Stortinget, og det positivt. Og så har vi jo på riksveinettet økt bevilgningene over tid. Det, noe av det går til store riksveiprosjekter som vil bidra til å øke trafikksikkerheten, og noe av det går til mindre målrettet tiltak. Og et eksempel på et tiltak som vi nå gjennomfører jo det flyplasskrysset ved Evenes, som vil bidra til at trafikksikkerheten øker. Og det jo et eksempel på tiltak som vi vil ha mer av I tida fremover.
1: Håkstrøm.
3: Ja, problemet jo bare det at regjeringen og Statens Vegvesen la frem en tiltaksplan med 200 tiltak, som vi veldig enige I mange av de tiltakene, men hvis du ser på hvor mange tiltak går på det som statens ansvar, jo det var vel cirka 14 tiltak, var det statsråden sa I en debatt med meg. Det ett kapittel på et dokument med sin rundt 270 sider, og det betyr at det altså 186 tiltak som går på det stort sett hvor det andre som skal ordne opp, fordi det ikke koster penger for staten, og en regjering som stikker fra ansvaret for faktisk at man bygger mer penger.
1: Men hva blir konsekvensene da for bilisterne da, med disse tiltakene?
3: Ja, konsekvensene blir jo at man har hutt etter at bilistene skal, liksom, og man prater om, og det jeg enig I, dessverre det alt for mange unge som både mister livet og blir hardt skadd I trafikken. Men det jo sånn at man veldig opptatt av hele tiden bare skru på straffenivå, men ungdom I dag som kjører og blir tatt, de må altså ha en høyere straff enn alle våre andre. Så det allerede strenge tiltak. Ellers så bare putter man på mer bøter, som egentlig bare egentlig en ren fiskalskatt, som bare går rett inn I statskassa. Hvis man hadde ment noe med dette, så burde man jo sørge for at noen av de pengene da kom tilbake til bedre veier, se på kontrollbiten, og så videre. Men det vil jo ikke regjeringen gjøre, og det derfor jeg føler at de har unnfallenhet. Nå har det vært mange dødslykker på MC. Ellipsemarkering en måte å gjøre det på som gjør at MC får lagt seg riktig når man kjører inn I svinger og så videre. Det har hatt en kjempeeffektiv reduksjon av ulykken I Østerrike. Dette har man vært veldig bakpå. Fremskrittspartiet har foreslått det hvert år, men blitt nedstemt av regjeringen og de andre partiene. Nå kommer det heldigvis av statens veien sagt at de vil gjøre noe der.
2: Nå kjenner det jo ellipsemarkering, og vi skal gjøre tiltak for å øke sikkerheten for norske motorsykkelførere. Det jo helt sentralt for at vi skal klare å nå nullvekstmålet, nei, nullvisjon. Og så synes jeg jo det litt interessant å bli beskyldt for å ikke ville bruke alle tiltakene for å få ned antall dødsulykker på norske veier
3: av
2: Fremskrittspartiet, fordi at de stopper jo bruken av automatisk trafikkontroll, som vi vet reduserer antall ulykker med 50% på de strekningene hvor det blir satt opp I den perioden de styrte. Og jeg tror at vi må være helt ærlige, vi har en stor utfordring på norske veier, det for mange ulykker, og da må vi ta I bruk hele registret av virkemidler vi har. Det handler både om målrettet infrastrukturtiltak, som både og Bård enige om at du skal gjøre. Det handler om at du må bruke kampanjevirksomhet som sørger for at bilisterne bevisst sitt ansvar og hva de kan styre over, og så må vi bruke kontrollvirksomhet for å være sikre på at folk etterfølger det regelverket. Og så det jo summen av disse tiltakene, altså det ene fungerer ikke uten det andre, og så det jo også sånn at den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet som Bård nevner jo noe som utarbeidet I samarbeid med de frivillige aktørene innenfor feltet, med forskningsmiljøet.
3: Men du må være ærlig at det veldig lite ordentlig tiltak som statens ansvar, også når du sier det at automatisk trafikkovervåkning. Fremskrittspartiet skeptisk til dem, men det jo også fordi at man gjør det.
1: Der kom dessverre stoppskiltet her I helgemorgen. Takk skal dere ha, Bård Håksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Jakob Våren, statssekretær I Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet. En mann skuttet av politiet I Oslo. Du kan lese mer om det på våre nettsider, og det blir mer om det I Dagsnytt straks. Etter oss på PETO så får du Urix på lørdag, hvor det blant annet skal handle om voksne politikere I USA. Jørgen Wilhelmsen var produsent, Marita Båle Andersen og Annika Bogen hadde det tekniske ansvaret, og I appen NRK Radio der kan du høre oss direkte I eller I opptak, og der kan du også sende oss tips. Mitt navn Morten Kremer. Helgemorgen tilbake I morgen klokka 9.
5: Her NRK Nyheter klokka 11. Det har nettopp kommet melding om at politiet har skutt en mann I en leilighet I Alna bydel I Oslo. Det har skjedd etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet opplyser om at de fikk melding om en mann som truet en kvinne I en leilighet. Mannen som ble skutt av politiet fraktet til sykehus, og det enda ikke klart hva slags skader han har. I Indonesia har minst 38 personer mistet livet I jordskjelvet som rammet landet I natt. Det opplyser indonesiske myndigheter. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst I Indonesia og hadde episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer om at hele Norges formue kan forsvinne. Fondet nå verdt 22 000 milliarder kroner og hadde rekordstor avkastning I fjor. Men det kommer trolig ikke til å vare for alltid, sier Tangen.
6: Nå har jo disse markedene stort sett gått opp I 30 år, og det ekstremt sjeldent at dette skjer. Så det kan skje på mange måter. Man kan få en sterk nedgang I kunstig intelligens relatert aksjer, som jo har drevet oppgangen veldig mye I det siste. Og hvis dette her skjer samtidig som man ikke klarer å få ned pengebruken, så går det fondet tomt til slutt. Det jo ingen land noensinne I verdenshistorien som har klart å holde på en stor finansiell formue, og det skal vi være klar over.
5: I Afghanistan blir forholdene for jenter og kvinner bare verre og verre, det sier Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper. I dag det 5 år siden Taliban tok tilbake makten I Afghanistan. Jenter får ikke gå på skole etter at de fyller 12 år, og kvinner I stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Hammer sier Taliban ikke har fulgt opp løftene de kom med for 5 år siden.
7: De kom mange løfter som rett og slett var ren løgn. De har brukt mye tid de siste 5 årene på å innskrenke kvinners rettigheter. Det ikke noe annet land I verden I dag hvor kvinner blir så sterkt undertrykt som I Afghanistan I dag. Og det kommer stadig nye regler og lover som innskrenker deres rettigheter på alle måter. Det siste som har skjedd, eller noe av det siste som har skjedd, at man har åpnet for barneekteskap, og det har også blitt lov for ektemenn å slå konene sine med visse begrensninger da, ifølge Taliban. Så det har gått I en retning siden de da tok over for akkurat da 5 år siden I dag.
5: Det sa Anders Hammer. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
8: God lørdag. Vel møtt til Urix, fylt med utenriksnyheter og historier fra den store verden, som vi skal gjøre litt mindre den neste timen. I Afghanistan trenger 22 millioner mennesker humanitær hjelp. Etter 5 år med talibanstyre nauden fremleis stor, ikke minst for undertrykte kvinner og barn. Den russiske åtakskrigen har kostet 100 000 av ukrainere livet. Sjelesamleren vil gi alle en siste hvilestad.
9: I don't know how to thank you. You're wonderful people. Appreciate what you've done for me. And may God allow you to live a long time.
8: Det vi hørte der var en gammel amerikansk politiker. En ny debatt har igjen kommet opp I amerikansk politikk og offentlighet. Yngre amerikanere ber gamle politikere om å trå til sies. Fortjener det amerikanske senatet til navnet verdens mest prestisjefylte gamle heim? Det et av spørsmålene vi stiller I Urix I dag. I studio Bjørne Østrem Jukastein. Når russerne I september skal velge ny nasjonalforsamling, deltar de I nok et ufritt val I et autoritært politisk regime. Denne veka ble det eneste opposisjonspartiet som mot Ukraina-krigen nekta å delta I valet. Lederen I ja-blokka gjev ikke opp og held fram kampen mot krig. Det skal vi høre om straks. Det altså slik at dette russiske partiet har blitt nekta å delta I valet når russerne skal velge nye representanter I domaen. Det slik at demokratiorganisasjoner mener at Russland ikke gjennomfører frie og rettferdige val, og altså ja-blokka det eneste opposisjonspartiet som mot Ukraina-krigen, og derfor nå ikke deltar I dette valet. Etter hvert skal vi også til Ukraina, der de førre helg tok farvel med en spesiell mann som var helt unik. 40 år gamle Oleksij Jukov.
10: Skam, skam, skam, lød det fra flere hundre demonstranter utenfor høyesterett I Moskva tidligere denne uken. De protesterte etter at opposisjonspartiet Jabloka ble utestengt fra parlamentsvalget, som skal være om noen uker. Vi skal gjøre alt vi kan for å få gjennom anken vår I retten. Dette sier partileder Nikolai Rybakov til NRK. Nå skal han anke dommen, og han tror at han har sjanser for å vinne. Jeg mener det reelle sjanser for å lykkes med anken I retten.
11: Jabloka I dag det eneste lovlig registrerte partiet som attpåtil anti-krig og anti-Putin.
10: Daniela Slabinski doktorgradsstipendiat ved Universitetet I Oslo og forsker på Russland. I Russland det president Vladimir Putin som dominerer I politikken. Mange opposisjonelle har blitt fengslet de siste årene. Mange har rømt landet, men Rybakov fortsetter å kjempe for fred I Russland. Jeg tenker at jeg I større sikkerhet enn de menneskene som dør hver dag nå I kamphandlingene mellom Russland og Ukraina. For han risikoen verdt det. Han sier at han forpliktet til å gjøre alt han kan for at folk skal slutte å drepe hverandre. Men nå står partiet hans under press. De utenlandske agenter. De svikter landet vårt, sa Sergei Mironov fra det sosialistiske partiet I Russland, som anses som et støtteparti til Putin. Jabloka ble dømt for brudd på opphavsrett under valgkampen og brudd på reglene for valgkampfinansiering. Partilederen nekter for anklagene. Vi har bevist at vi ikke har brutt noen russisk lov, og vi vil bevise dette mer detaljert under ankebehandlingen, sier Rybakov.
11: Det åpenbart politisk motivert. Åndsverkslovgivningen I Russland står ganske svagt, så dette politisk motivert anklage.
10: Slabinski mener at dommen var politisk, men sier at Jabloka ikke har hatt stor politisk makt tidligere.
11: De har ikke hatt særlig innflytelse på russisk politikk, de har ikke hatt særlig makt i lovforsamlingen på føderalt nivå. De har rett og slett blitt marginalisert.
10: Jabloka likevel det eneste partiet som har vært motstander av krigen mot Ukraina. Selv om de ikke har tatt stilling til okkupasjonen av ukrainske territorier, eller hvorvidt Russland skal trekke ut troppene sine fra disse. De unge demonstrantene delte ut epler utenfor rettssalen på mandag. Jabloka betyr nemlig eple på russisk.
11: På sosiale medier så det veldig mange unge mennesker som nå snakker om at Jabloka, selv om det ikke var liksom deres parti, det partiet de identifiserer seg med, så var Jabloka det eneste flik av håp som fortsatt gjenstod I dagens Russland. Og nå det håpet vekke.
10: Men kanskje ikke alt håp ute. Rybakov lover at de skal fortsette å jobbe med kandidatene som ikke på partilister og ute I regionene.
8: Det var reporter Tore Alfsdotter Vassnes som hadde laget denne saken som jeg beklager fikk en litt trøblete start. Vi held oss til Ukraina-krigen og offeret av den krigen. For helg tok ukrainerne farvel med en helt spesiell mann. 40 år gammel Oleksij Jukov har gjennom krigen hentet ut døde ukrainske og russiske soldater som har blitt liggende att på slagmarka. Alle fortjener en grav, sa Jukov, da NRK møtte han for to somre siden.
12: I en stappfull kirke I Kyiv står folk rundt en åpen kiste. De kommet for å ta farvel med Oleksij Jukov, en mann som I løpet av krigen fikk tilnavnet Sjelesamleren. For mange familier var 40-åringen siste håp om å få vite hva som hadde skjedd med sine kjære. På en slette øst I Ukraina åpnes bakdøra på en liten lastebil. Det juni 2024, og NRK hadde endelig klart å få til et møte med Jukov og den frivillige organisasjonen hans, Plattstarm. Hva var det som hadde fått en tobarnsfar og kampsporttrener til å risikere livet for å hente ut døde soldater ved fronten? Soldatene våre risikerte alt og måtte bøte med livet. Vi har en plikt overfor dem å få alle hjem. Vi må returnere også de russiske soldatene, sa Jukov. Ut av lastebilen løftet han og de andre frivillige ut svarte likposer. Noen tunge, andre nesten tomme. På en gressslette ble posene lagt ned på rekke og rad og åpna. Oppløste lik, råtne bein som stakk opp fra en støvel, hodeskaller med hår. En utholdelig stank spredte seg. Dette er ikke bare knokler og levninger, sa Jukov. Dette er et helt liv som har gått tapt til ingen nytte. Bare fordi noen valgte å bruke andres liv som brikker i sitt eget spill, sa han, med klar adresse til den russiske presidenten.
13: Biblia.
12: På gressletta registrerte han og medhjelperne innholdet i hver likpose. En russisk soldat hadde en bibel på innerlomma. En annen en klokke som fortsatt tikka. En gang fant han et sammenbrettet papir inni passet til en russer. Der sto det: Gud velsigne deg, kjære sønn. Det lå også et brev der det sto: Hei, pappa. Hvordan har du det? Dette er lyden fra en video som Jukov la ut på sosiale medier i sommer. Han går langs et jorde en tidlig morgen. I gresset ligger tre drepte soldater. Det er de militære styrkene som vanligvis henter ut falne. Men i enkelte områder er krigen så farlig at de ikke tar sjansen. Men den sjansen tok Jukov. I dette ingenmannslandet ligger likene strødd, fortalte han. Jukov ville redde sjelene til soldatene, og slik ble han kjent som sjelesamleren. Det er ingen som er så ensomme som dem, sa Jukov. Når jeg setter meg ned ved siden av dem, sier jeg: Nå er du ikke ensom lenger. Jeg skal ta dem med hjem. Oleksij Jukov kom fra byen Sloviansk i Donetsk fylke. I dette området slåss tyske og sovjetiske soldater mot hverandre under 2. verdenskrig. Da Jukov vokste opp, var han med faren sin ut for å lete etter soldatlevninger som ingen hadde brydd seg om. Da Russland angrep Ukraina, visste Jukov hvordan han ville bidra. På gressletta børsta Jukov støv av en sikkerhetsvest fra en soldat. Han fortalte at også russiske familier tok kontakt. Desperate mødre ba om hjelp til å finne en sønn som var savnet. Da NRK intervjuet han om dette, skiftet han fra ukrainsk til russisk og henvendte seg direkte til nabofolket. Fikk dere barn bare for at deres liv skulle reduseres til verdien av en likpose? Vær stolte av de levende, si nei, stopp denne krigen, det er i deres makt, sa Jukov. På gressletta ble likposene snurt sammen for så å bli overlevert til ukrainske myndigheter. Folk som fulgte ham på sosiale medier var også sponsorene hans. Den siste meldingen på Instagram-kontoen til Jukov sin organisasjon sitter han ved en elv og spiller gitar. Han synger om hjemlandet sitt, Ukraina. 5. august var han ute på oppdrag for å hente ut fallene. Det ble Jukovs siste. Han gikk på en mine og ble drept. Sist helg ble det holdt minneseremonier i flere ukrainske byer. Sjelesamleren var gått bort.
8: Reporter her var Kari Skjeie. Da amerikanske styrker trekte seg ut av Afghanistan i 2021, etterlot de seg et maktvakuum i det ustabile landet. I Afghanistan har Taliban nå hatt makta i 5 år. 15. august inntok de Kabul.
13: August 2021. Tusenvis av afghanere forsøker å flykte fra landet. Bilder av mennesker som løper langs rullebanen og klamrer seg fast til amerikanske militærfly går verden rundt. Millioner av mennesker flyktet til nabolandene Pakistan og Iran. NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal var i hovedstaden Kabul for 5 år siden, da Taliban tok tilbake makten.
14: 15. august 2021 er uten tvil den mest dramatiske dagen jeg har opplevd i mine over 20 år som journalist. Det å se et land, en nasjon, implodere foran øynene på deg. Republikken Afghanistan kollapset den dagen i løpet av noen timer. Presidenten stakk av. De væpnede styrkene ga seg. Taliban, som man har prøvd å knuse i over 20 år med hele NATOs makt, stormet nå plutselig inn i Kabul. 6 millioner mennesker i Kabul fryktet det verste, at det ville være et blodbad som ble utløst av at Taliban kom. Nå skjedde heldigvis ikke akkurat det, det ble ingen blodbad, men den dramatikken vi så i gatene, det glemmer jeg aldri.
13: Grunnen til at USA og NATO var i Afghanistan finner vi 20 år tidligere. 11. september 2001 blir USA rammet av det dødeligste terrorangrepet i landets historie. Nesten 3000 mennesker blir drept. Bak angrepet står terrornettverket Al-Qaida, ledet av Osama bin Laden. Nettverket har fått operere fra Afghanistan, som da styres av Taliban.
15: Our war on terror begins with Al-Qaida, but it does not end there.
13: USAs daværende president George Bush erklærer en global krig mot terror.
15: It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated.
13: Bare uker senere angriper USA Afghanistan. 20 år etter invasjonen har krigen kostet nesten 1 million mennesker livet, ifølge en rapport fra Costs of War-prosjektet ved Brown-universitetet i USA. I dag er landet fredeligere, men Afghanistan står overfor en alvorlig humanitær og økonomisk krise. I et land med rundt 45 millioner mennesker, anslår FN at omtrent halvparten har behov for humanitær hjelp. Og presset, det øker. Over 6 millioner afghanere har returnert fra nabolandene Pakistan og Iran siden slutten av 2023.
16: And they come back to Afghanistan with almost nothing on hand.
13: Det sier Maysam Shafi i Kabul. Han er kommunikasjonssjef for flyktninghjelpen i Afghanistan.
16: And they are coming to a country which the country itself is already suffering with a lot of issues such as economic issues, high rate of unemployment, poverty. They need almost everything.
13: I Talibans Afghanistan lever de fleste afghanere uten væpnet konflikt i det daglige, for første gang på flere tiår. Men de lever også i et samfunn der kvinner i stor grad er utelukket fra det offentlige liv.
14: For 20 millioner kvinner i Afghanistan så har Afghanistan blitt verdens verste land å leve i. Så du har millioner av ungdomsskolejenter, videregående jenter og studenter som ikke får fullført skolen. Etter 6. klasse må jenter hjem, så utdanningsdøren er stengt. De er mer eller mindre fengslet i sine egne hjem. På det positive siden så har de klart å få til ting som NATO og Vesten og Norge og republikken aldri klarte gjennom 20 år. De har klart å avvæpne store deler av afghanske samfunnet, som bidrar til økt sikkerhet. De har sikret landet, krigen er over, økonomien har de klart på en eller annen mirakuløs måte å stabilisere Afghanistans økonomi. 90% var basert på internasjonal bistand. Så de har ført en veldig ansvarlig økonomisk politikk. De har sørget for sikkerhet, ro og orden. Og det er også langt mindre korrupsjon i dag i Afghanistan enn det var da utlandske styrker styrte landet.
13: For Maysam Shafi i flyktninghjelpen er beskjeden til verdenssamfunnet klar. Ikke glem Afghanistan.
16: Only about 5 million Afghans in need of humanitarian assistance were supported, so we really urge international donors not to look away and think about the people of Afghanistan.
17: Reporter Brage Vesje Guttormsen. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sommer. Blant sine mange tilårskommende kollegaer i senatet ble den 71 år gamle republikaneren fra Sør-Carolina sett på som relativt ung.
18: Flere store historiske hendelser utspilte seg i 1933. USA opplevde den store depresjonens verste år.
19: fattig i Deutschland.
18: Adolf Hitler ble rikskansler i Tyskland. Og i Iowa, på en gård uten strøm eller innlagt vann, ble det født en liten gutt.
20: Can you teach me how to shuck corn?
21: You did it like we did in the 1930s-40s.
18: Chuck Grassley var 25 år gammel da han på 1950-tallet ble stemt inn i delstatsforsamlingen. I 1981 ble han senator.
22: Mr. Mises' long and distinguished law enforcement career.
18: Det han fortsatt 45 år senere.
23: Nomination of Todd Blanche.
18: 92 år gamle Grassley USAs eldste sittende senator. Men han i godt selskap.
24: The largest share of senators are in their 60s.
18: Senatet kalles verdens mest prestisjefulle sykehjem. Gjennomsnittsalderen 65. En av tre over 70.
25: The debate about America's aging politicians has flared up yet again.
18: Og med jevne mellomrom vekkes også en gammel debatt til livet. Om nettopp alder.
25: Hold on to power for so long.
18: Flere tar nå til orde for en øvre aldersgrense eller begrensninger på antallet perioder. Bakgrunnen denne gangen blant annet senator Lindsey Grahams død i forrige måned. Han døde brått dagen etter en tur til Ukraina, der han spøkte om alderen. Graham blant flere senatorer som de siste årene har dødd på post. Enkelte godt opp i årene. Mange ble sjokkerte av bildene av Dianne Feinstein, som fikk beskjed om å bare si ja under en høring sommeren 2023. Senatoren døde bare to måneder senere, 90 år gammel. 71 år gamle Lindsey Graham var jo heller ikke spesielt gammel, sammenlignet med kolleger som Bernie Sanders og Mitch McConnell, begge 84. I sommer hadde McConnell et lengre sykehusopphold etter at han falt og også fikk lungebetennelse. Mange reagerte på at senatoren i vår ble fraktet inn og ut av høringer i rullestol.
26: Happy birthday to you.
18: Men rekorden for eldste senator ble satt for 25 år siden.
27: I don't know how to thank you.
18: I desember 2002 feiret senator Strom Thurmond 100-årsdagen sin.
27: May God allow you to live a long time.
28: It's hard working down there, Bernie.
18: Omtrent samtidig ble kontoret ryddet. Senatoren skulle nemlig pensjoneres.
29: Thurmond is retiring after 48 years in the US Senate.
18: Men pensjonisttilværelsen ble kortvarig, for bare et halvt år senere var også han død.
17: Så Vilde Skorpen Vikan som hadde laget denne saken. Jeg har snakket med professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet om hvorfor politikerne i USA blir så gamle.
30: En sittende kongresspolitiker er veldig vanskelig å vinne over i et valg. Gjenvalgsprosenten for kongressen er oppe i nesten 90%. Så du kan si at det er også ganske lett å bli sittende i stillingen hvis du har først klart å komme deg inn i kongressen. Og i tillegg så vet en at i USA så er det faktisk mange av disse politikerne som frykter at hvis de går av som pensjonister, så kommer de til å svinne hen og dø, rett og slett. Du ser det i politikken, i sporten. Det kjente historier om folk som har hatt en stor karriere, og så pensjonerer de seg gjerne i 70-årene, og så dør de kort tid etterpå. Så du kan si at dødsangst faktisk er en faktor her også.
17: Jo, da kan en jo si at de politikerne som blir sittende og held på makten, ikke blir sittende på post for velgerne sin del.
30: Ja, dette der har sine sider, for du kan også si at det ikke er nødvendigvis gitt at du får bedre politikere med mer utskiftning. De som sitter lenge også, de lærer tross alt et håndverk her. Mange av de mest effektive politikerne i USA, de er faktisk ganske gamle. Hvis du ser på de som guider lovgivning gjennom kongressen. Og en kunne sett for seg at hvis en hadde mer utskiftning og yngre politikere, så ville en del av makten og rutin og kunnskapen om lovgivningsprosessen, den ville naturlig flytte seg over til den permanente staben i kongressen heller enn at det er de folkevalgte politikerne som sitter med ekspertisen.
17: Vår reporter i USA, Ragnhild Vartdal, har sjekket hva folk på gata i Washington DC synes om en avgrensing på hvor mange ganger politikere kan bli valgt.
0: Do you think there should be a term limit in American politics?
1: Yeah, if the question is within Congress, the House or the Senate, I think it would be a good idea that they had term limits. Something similar to the president, maybe too.
2: Yeah, I think term limits are necessary, and it's kind of unfortunate we don't have them thus far.
0: Why do you think it's necessary?
2: Well, I mean, I just feel like there's not a lot of representation in either party, unfortunately, with politicians who've been in office for so long. And after a while, they, you know, seemingly represent maybe more issues that they're funded by rather than constituents.
3: You can get complacent. You can also get to where you take things for granted. So some kind of a term limit, but I don't think one or two terms is necessarily the answer. But having a limit to it might be. There's also a question of, should we have term limits for our Supreme Court? That has become a real question, I think, for our country, because nobody ever dreamed that people were going to live this long. My gosh!
17: Jessica sier at en aldersgrense i høyesterett bør vurderes. Om en dommer dør, så er det jo den sittende presidenten som får utnevne erstatteren.
30: Hvis en skulle ha innført aldersbegrensning i amerikansk høyesterett, for eksempel, så ville en møte på problemet nettopp at da ville nok kreve en grunnlovsendring i forkant. Og da er vi rett og slett langt ifra, uansett tema i USA.
17: De som ønsker en aldersgrense, er de på en eller begge sider av de politiske fløyene?
30: Ja, det er tverrpolitisk. Du kan si at det er tre grupper som tar til ordet for en aldersbegrensning. Det første er egentlig befolkningen, og mer indirekte i den forstand at det er store flertall for å innføre aldersbegrensninger i befolkningen. For det andre så ser jeg nettopp da tverrpolitiske interessegrupper. Det finnes egne interessegrupper kun for denne saken, da å få innført aldersbegrensning. Og den tredje gruppen er en del prominente enkeltpolitikere i valgkampgjerne, da, som har tatt ordet for det. Hun er Nikki Haley, som var en hovedmotstanderen til Trump i 2024-valgkampen internt i partiet. Hun tok til ordet for det da. Og nå er det også den en av de sannsynlige kommende presidentkandidaterne, Rahm Emanuel, som var en tidligere toppassistent for Obama, han tar også til ordet for det nå, sannsynligvis i kommende valgkamp. Men det får ofte litt preg av sånne, litt sånn billig valgkampflesk. Da.
17: I den utøvende makten, jo presidenten, er det faktisk flere krav, både en nedre aldersgrense på 35 år, og du kan maks sitte i to perioder. Hvorfor det?
30: Ja, etter president Roosevelt på 1930- og 40-tallet ble valgt til fire perioder som president, så ble det innført en endring i grunnloven som gjorde at du har kun lov å sitte i to perioder som president. Så da tenkte jeg at oi, her må jeg ta grep for å hindre at presidentene blir litt sånn kongelige i stillingen og blir sittende for lenge. Det er også et av de få eksemplene i nyere tid på at grunnloven har blitt endret. Og da er vi ved et kjernepunkt her, nemlig at hvis en skulle ha innført aldersbegrensninger, så må en sannsynligvis endre den amerikanske grunnloven. Og det er bare erfaringsmessig veldig vanskelig å få til. Det krever overveldende flertall, tverrpolitiske flertall, for å endre den amerikanske grunnloven. Og da er simpelthen ikke realistisk i en tid der USA er kanskje på sitt mest politisk splittet siden 1850-tallet.
17: Det sa professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet. På Vestbreidda har volden mot palestinere eksplodert i omfang. Den siste veka har israelske bosettere hindret palestinere tilgang til bostadene sine, og den israelske hæren får kritikk for ikke stoppe bosetterne. Midtausten-korrespondent Aida Korami, hva er det som skjer på Vestbreidda?
4: Ja, dette begynte på søndag da israelske bosettere beleiret tre palestinske hjem i landsbyen Kusra som ligger sør for Nablus. Og denne beleiringen den pågår fortsatt nå. Bosetterne har satt opp telt, de har ifølge de som bor der kuttet vann og strøm og blokkert inngangene med steiner. Og så har en familie blitt sittende fanget uten mat og vann i flere dager og sagt at nå har de bare mat til 2-3 dager igjen til Al Jazeera. Og ifølge øyevitner så var det israelske militæret til stede gjennom hele episoden. IDF har kalt beleiringen for ulovlig og uakseptabel, men de har også fått sterk kritikk for at de ikke har grepet inn for å stanse bosetterne. Ifølge Times of Israel så ba bosetterne sammen med de israelske soldatene, noe som også har forsterket kritikken om at IDF beskytter bosettere når de angriper palestinere på den okkuperte Vestbredden.
17: Bosetterne får også kritikk fra USA og blir skyldet for terror.
4: Ja, Mike Huckabee, som er USAs Israel-ambassadør, han har kommet med sterk kritikk. Huckabee er sterk alliert av Israel. Han har uttalt støtte til israelske bosettinger på den okkuperte Vestbredden, selv om dette er ulovlig etter folkeretten. Derfor var det også svært uvanlig at han omtalte bosetterne som satte opp disse utpostene som israelske terrorister, og sa også at det ikke er noen unnskyldning for denne oppførselen. Også bosetterledelsen har fordømt denne beleiringen som fortsatt pågår.
17: Hvor utrygge er palestinere på den israelsk okkuperte Vestbredda nå?
4: Altså, den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem har lenge advart om systematisk eskalerende vold, kombinert med en nær total straffefrihet for gjerningsmennene. Siden januar så har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger ifølge FN. Og NRKs lokale team på den okkuperte Vestbredden snakket med en familie som nylig måtte gjemme seg i en annen del av huset mens bosetterne omringet dem og satte fyr på huset deres. Så mange palestinere føler nå at bosetterne kommer nærmere og nærmere deres landsbyer uten at det blir gjort noe med.
17: Takk skal du ha, Midtausten-korrespondent Aida Korami. Vi holder oss til Vestbredda. Denne veka byr flere palestinske medisinstudenter på utvekslingen sin til Norge. Da møttes studenter med ulike utfordringer i studiehverdagen.
5: Forelesningssalen på Rikshospitalet i Oslo fyller seg opp med førsteårs medisinstudenter. I dag skal de få høre hvordan det er å studere deres fag, når studiestedet ligger i et okkupert og konfliktfylt område. Ahmed er medisinstudent på sjette året i Palestina. Nå er han og tre medstudenter på et 2 ukers utvekslingsopphold i Norge. Alle i rommet her vet at livet som medisinstudent kan være krevende. Sene kvelder på forelesningssalen og tøffe eksamener må til når man skal lære å fikse menneskekroppen. Men som student på den israelske okkuperte Vestbredden stopper det ikke der. Skal du inn eller ut av byen, må du gjennom et sjekkpunkt. Det kan ta en time eller en hel dag. Med israelske sjekkpunkt mange steder er det vanskelig for palestinere å bevege seg rundt på Vestbredden. Men reisene er helt nødvendige for medisinstudentene, fordi undervisningen foregår på sykehus i mange ulike byer. I tillegg er det stor mangel på drivstoff, og en tur på bensinstasjonen kan ta hele skoledagen. Det var en dag hvor det ikke var noe drivstoff, og da brukte jeg og vennen min 23 timer på bensinstasjonen. Skoleveien er ikke bare tungvint, den kan også være farlig. I desember dokumenterte FN-organet OCHA at antallet hindringer for palestinere som skal fra A til B har økt med 40% sammenlignet med de siste 20 årene. Ifølge Verdens helseorganisasjon skjer også mye av volden og diskrimineringen helsepersonell opplever på Vestbredden, nettopp ved de her sjekkpunktene.
6: Mange studenter har mistet livet på veien. I tillegg er det mange som opplever hardhendte sikkerhetssjekker. Noen blir slått, og noen blir arrestert.
30: That's how we go to our hospitals.
7: So, thank you all so much.
6: Etter det lille foredraget strømmer et titall studenter opp for å snakke med palestinere.
8: Det setter jo ting veldig i perspektiv, da.
6: Det synes førsteårsstudenten Marit Bjerkheim.
8: Utrolig å liksom høre dem fortelle sine historier og også ha glimt i øyet og humor samtidig som de forteller om hvilke utfordringer de møter på veien som studenter.
6: Medstudentene Ara Ahmed og Ayla Sahid er enige.
9: De er jo så flinke, og de er så inspirerende, så det er bare veldig, det er liksom en ære å kunne snakke med de da. Vi tenker at vi har det hatt på medisinstudiet, men så hører du på alle de ekstra utfordringene de har med de checkpointsene og komme seg frem og tilbake, og mellom sykehus også, at det er vanskelig for befolkningen også. Så det, ja, det setter seg veldig da.
6: Å utveksle de her perspektivene og erfaringene er selve kjernen i programmet de palestinske studentene er en del av. Samarbeidet mellom Norsk Medisinstudentforening og tilsvarende forening i Palestina har vart i flere år. Abdul Rahman, en av de fire studentene fra Palestina, har fått masse ut av besøket. Alle professorene og legene er så profesjonelle og presis. Det er helt utrolig.
30: So, yeah, it's been amazing so far.
6: Når studietida er over, venter det en legehverdag som kan bli krevende i hjemlandet. Ganske annerledes enn det de norske legestudentene har i vente. Og nettopp det er spesielt motiverende for de unge studentene.
30: As bad as it may be,
6: selv om det er ille nå, bruker vi det som en motivasjonskilde til å bli kompetente leger.
30: So that you may have a positive effect on the current situation.
17: Reporter i denne saken, Susanne Njølstad Skansen. Urix-podcasten denne veka tar opp et tema som vekker sterke kjensler, innvandring. Det har vært et av de mange diskuterte temaer i Arendal under Arendals uka denne veka, og som har til og med trekt linje fra Europa til USA når det gjelder innvandringspolitikk.
10: Innvandring er noe av det folk er mest uenige om i både USA og i Europa. Men kan man egentlig sammenligne innvandringspolitikken til USA og EU? Og hvor mye påvirker Donald Trumps fokus på innvandrere, europeiske politikere? Du hører på Urix. Jeg heter Tove Bjørgaas. Denne uka har jeg vært på noen av de flere tusen politiske diskusjonene som har foregått i Arendal. På Norges største politiske festival, Arendalsuka. Jeg ble nysgjerrig på en av dem.
11: God morgen alle sammen, og velkommen til Utlendingsdirektoratet sin paneldiskusjon om forskjellene mellom amerikansk og europeisk innvandringspolitikk.
10: For UDI, altså Utlendingsdirektoratet, inviterte til debatt om hva som egentlig er forskjellen på innvandringspolitikken i USA og Europa. De fleste har fått med seg at mennesker tar seg ulovlig over grensa mellom USA og Mexico, og at Donald Trump er veldig opptatt av å få kontroll på den innvandringen. Men tidligere denne måneden tok jo 10 000 av migranter seg inn i Europa fra Marokko ved å svømme rundt grensegjæret i spanske Ceuta. Vi vil ha asyl her i Spania, sa noen av dem til NRK. Det skapte politisk uro i flere europeiske land. Og i USA fikk det også president Trump til å reagere.
12: When you look at what happened to Spain, they don't know what to do. They're coming in by the tens of thousands. They're just invading the country. And what that is weak law, bad management.
10: I Arendal snakket jeg med UDIs direktør Snorre Sæther om hva som er likhetene mellom Europa og USA. Når det gjelder innvandringspolitikk.
13: Det noen felles problemstillinger som både vi og USA står i, og det jo behov for å ha en eller annen kontroll på yttergrensene, og en regulert og kontrollert innvandring. Så det jo egentlig ganske felles utfordringer for både Norge og USA. Men så det metodene man bruker, og retorikken rundt det, som veldig fremmed i en norsk kontekst. Vår rolle i UD jo egentlig da å sørge for at alle de som kommer til Norge har et lovlig oppholdsgrunnlag, for og de som ikke har det, de skal i utgangspunktet da ut av Norge igjen. Så det en kjerneoppgave for oss. Og hvis du mister kontrollen over det, og at det veldig mange som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold, så vil du over tid få et problem. Og det der jeg tenker at det kanskje skiller seg litt, da, at i Norge så har vi hatt over tid en ganske god kontroll på hvem som kommer til Norge, at de har et lovlig oppholdsgrunnlag, og vi har stort sett oversikt over de som ikke har det.
14: Så det går ikke an å sammenligne det med den illegale innvandringen du sa i det hele tatt, med det vi ser i Europa?
13: Altså problemstillingen den samme, at i forstand at vi har behov for å ha kontroll, og innimellom så vil det skje ting sånn som for eksempel vi har sett i Sauta, om ikke det påvirker akkurat Norge, men det påvirker hele Schengen-samarbeidet, hvor du ser at i det du kommer til Europa, eller til et Schengen-land, så får du så store rettigheter som asylsøker, som med på å gjøre at det veldig høyt migrasjonstrykk til Norge, eller til Europa og Norge da, som er tid. Og det å håndtere det jo viktig for oss.
10: Med i debatten i Arendal var også Jan Paul Brekke, som forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, og Hilde Restad, USA-ekspert og førsteamanuensis ved Bjørknes nye høyskole.
15: Når det blir sagt at det en egen bevegelse i Europa for at det skal bli strengere i Europa, så det jo relatert til USA, fordi det vi har å gjøre med jo en global ytre høyre bevegelse som jobber veldig målrettet for å skape fiendebilder, for å bygge ned det liberale demokratiet, for å bygge ned menneskerettighetsverket, for å bygge ned asylregimet, og for å gjøre politikken hardere. Så her er det kan man være oppmerksom på, at det ikke sånn at Europa og USA er separat her.
16: Denne situasjonen i Ceuta og denne uenigheten mellom spanske Sanchez og Meloni i Italia, den synliggjør, den ligner jo litt på USA på den måten at Meloni og en del ytre høyre regjeringer i Europa, de har mobilisert rundt migrasjon og det å være strenge. Så når den situasjonen oppstod i Ceuta, så var det veldig viktig for Meloni og også Mette Fredriksen i Danmark å gå hardt ut og vise til egne velgere at vi har en streng politikk, stort på oss, og det skal vi ha i EU. Og hun synliggjør det nettopp ved å være mer streng enn noen andre i samme samarbeidsgruppe, nemlig Spania.
14: Men klarer vi å kontrollere debatten i Europa så vi ikke havner der Donald Trump har ført debatten i USA? For det jo en voldsom polarisering i Europa også.
16: Ja, det er uenighet mellom landene. Det jo mange land som med i EU, og hvert land har sin nasjonale situasjon med partipolitikk og ulike meningsbrytninger. Men det vi så etter Ceuta var jo nettopp at von der Leyen samlet troppene og sier at vi har en felles politikk, vi har blitt enige om denne pakten, og vi er enige om en streng yttergrense, og det var Spania helt med på. Sånn at jeg føler at de samler troppene og hindrer polarisering på den måten, men det klart det hele tiden et arbeid for å samle dette og unngå den polariseringen man ser i USA.
14: Hilde Resta, er det en fornuftig sammenligning med amerikansk og europeisk innvandringspolitikk, synes du?
15: Det kommer i hvert fall med en del utfordringer, fordi USA er et grunnleggende annerledes land med en helt annen sammensetning, og ikke minst en slaverihistorie som gjør at USA blir ganske særegent. Det at USA hadde slaver er jo grunnen til at USA fikk birthright citizenship etter borgerkrigen, som er noe av dem nå krangler om med Donald Trump. Så det er to veldig, veldig forskjellige land. Men det jeg hadde lyst til å si var jo at det som har vært veldig inspirerende med USA frem til Donald Trump kom på banen, var jo måten man snakket om hva det betyr å være amerikaner, og måten man snakket om innvandrere på som en styrke, som et bidrag, som at alle som kommer til å gjøre noe kult og viktig og gjøre USA til et sterkere og mer innovativt samfunn. Og det har jo ikke akkurat vært måten man har snakket om innvandrere på i Norge, og det tenker jeg en kjempemerkbar forskjell.
16: Jeg tenker at USA tester på en måte en del grenser nå, og det er store aksjoner i Europa når vi ser hvordan ICE har operert i perioder, og man kan se hendelser rundt grensen og disse store senterne hvor familier var i en periode, og barn, håndtering av barn og så videre. Så man ser nok den, så venstresiden i europeisk politikk ser nok også grensene, at de går et sted samtidig som Europa og det felles systemet i Europa beveger seg i restriktiv retning. Så det beveger seg en restriktiv vind, men jeg tror også man kan se på USA og se at man tenker at ok, vi skal ikke dit.
14: Så det ikke sånn at Europa lærer av å se på de sentrene og tenke at nå kan vi slå hardere ned på våre yttergrenser, sånn som de gjør i USA?
16: Ja, vi har hatt en egen bevegelse i restriktiv retning, hvor man har fått samlet alle EU-landene, og Norge er med i det samarbeidet, hvor man har sett på nytt, man har gått litt lenger med å kunne holde folk lenger, for eksempel, under saksbehandling, holde dem i senteret, før man eventuelt sender dem ut, eller lar dem komme videre i saks i behandlingen. Men det er ikke på grunn av USA, det har vært en egen dynamikk i Europa.
14: Hva med innvandringsdebatten da? Du snakker om den veldig sterke viljen til å kontrollere grensene, den viljen vi har her i Norge.

0: en type innvandring det viktig å snakke om, og det arbeidsinnvandring. Her Snorre Sæther i UDI.
1: I debatten her i Arendal så snakket vi også om arbeidsinnvandring. Dette jo noe som har vært grunnlaget for USAs eksistens nærmest. Hvordan ser UDI nå på den innvandringen? For den ønsker vi jo også til Norge til en viss grad.
2: Ja, altså vi forholder oss til det regelverket vi har til enhver tid, og det fra et mer praktisk ståsted så ser vi jo det at vi står i et krysspress, fordi næringslivet har behov for høykompetent arbeidskraft og jo hele tiden i dialog med oss for å få saker raskt gjennom når de har behov for oss å få kompetanse. Og det leverer vi på stort sett med raske saker og relativt lavt kontrollnivå, samtidig som at vi ser særlig kanskje blant den delen arbeidsinnvandring med lavest kvalifikasjoner at det ganske mye misbruk. Altså det enten falske utdanningsdokumenter eller forsøkt falske jobbtilbud også. Så her står vi et spenn mellom kontroll og det å få saker rast igjennom. Men vi forsøker da å avdekke det vi kan av misbruk, samtidig som at vi server næringslivet med det de har behov for.
0: Du har hørt en podcast fra NRK Urix. Denne episoden var laget av meg, Tove Bjørgaas. Redaksjonssjef podcast her i NRK Ingrid Innseth, og utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

0: Flere episoder av Urix-podcasten kan du høre i appen NRK Radio. I 2022 stengde Finland togruta til St. Petersburg i Russland, og med det sto landet uten internasjonale togforbindinger. Nylig åpnet landet en ny rute som gjør at finnene igjen kan bli sendt skinnelangs ut i verden. Denne gangen går ikke reisa østover.
1: Vi tenkte det ville være kult å ta toget nordover til Abisko-fjellene og gå på tur. Og dere fikk bevis på at dere var med på denne første turen, spør reporteren fra den finske TV-kanalen Yle. Ja, vi fikk diplom og pins, svarer de to passasjerene. Vennene Lumi og Vilma var med på den historiske togturen. For første gang på nesten 40 år finnes det nå en togrute mellom Finland og Sverige. Dermed har også Finlands tognett igjen internasjonale forbindelser etter at togruten til Russland ble lagt ned kort tid etter den russiske fullskala invasjonen i Ukraina i 2022. En av passasjerene på den første turen, Janet Booth, hadde reist helt fra USA for å være med på å tøffe over Torneelven. Ja, nesten i hvert fall.
2: You came from USA?
3: Yes.
2: To take this trip?
3: Just to take this train. And not really.
2: It was a coincidence.
3: It was a total coincidence, but I'm thrilled. I'm thrilled to be here.
2: How was the journey?
3: It was very smooth and very beautiful. Finland is such a beautiful country. I've never been to Sweden, so I'm looking forward to seeing Sweden next.
1: Den nye togruten starter i den finske byen Uleåborg, eller Ovlo på finsk, og ender opp i Haparanda på svensk side av grensen. Fra begge byene er det togforbindelse videre. På perrongen i Haparanda hadde folk møtt frem for å hilse jomfruturen velkommen. Med var også Finlands transportminister Lulu Ranne, som måtte innse at ikke alt hadde gått helt etter planen. Det var fantastisk, men selvsagt var toget litt forsinket. Er det ikke klassisk? Men det er en historisk dag at vi igjen kan åpne en toglinje mellom våre to land, og kanskje med det landet vi står tettest med. De to vennene som skulle på fjelltur håper toget også kan bli et naturlig valg når de skal ut og reise i Europa. Med to daglige avganger hver vei burde muligheten være til stede. Å kunne bruke Interrail-pass for å reise i Europa vil jo være fantastisk, spesielt om du vil fra

0: Nord-Finland til Europa, så dette et godt tilbud. Det gjør ting enklere. Forskjell om det mulig å ta tog mellom den svenske og finske hovedstaden nå, så spørs det om det marked for å bytte ut en tre kvarter lang flytur over Østersjøen med en tre dager lang togtur rundt Bottenviken. Men muligheten, den der. I hvert fall nå.
1: Det var Norden-korrespondent Joakim Reigstad som geleide oss trygt gjennom denne togreisa. Korrespondentbrevet denne veka postlagd helt på nordtuppen av Afrika. I en spansk eksklave vi har hørt litt om denne veka og denne sendinga. Helt i slutten av juli tok 70 000 mennesker seg ulovlig inn i Ceuta i håp om å få opphold i Europa. Korrespondent Vegard Kjørom fikk en sterk kjensle av at han hadde møtt flere av migrantene tidligere.
2: En ung afrikansk mann står framfor meg med sveit i panna, sand under føttene og med panoramautsikt til Europa. Han forteller at han heter Mossa, og det gløder på et vis fra øynene hans medan han snakker. Synet av Europa gjør han ivrig. Vi står på afrikansk jord, men inni disen som ligger i havet der ute, kan vi begge se Europa og den ikoniske klippa Rock of Gibraltar. Han tydelig når han snakker til meg. Han har på ingen måte tenkt å snu og reise hjem nå som han fremme ved Middelhavet. Han har jo risikert livet ved å krysse Sahara. Og målet har han aldri vært nærere enn nå. Han forteller at han håper på å få en liten inntekt som kan hjelpe han og familien der hjemme. Jeg spør om han har forståing for at det vanskelig for Europa å ta mot både han og de tusen andre som står rundt oss. Han har jo selv sett kaoset som oppstod i Ceuta, hvor jeg og Mossa møttes. Han svarer at han forstår at det vanskelig å åpne grensene for mange, men samtidig ikke tankene til europeiske politikere det avgjørende for Mossa. Så lenge det finnes håp om en annerledes fremtid, han villig til å satse. Medan jeg og han står der på stranda, får jeg en sterk kjensle av at jeg har møtt han før. Var det i de utbomba gaten i Khartoum jeg møtte han? Hovedstaden i Sudan, der den dødelige krigen bare held frem, og ingen klarer å stanse de brutale soldaterne som drep hverandre. Landet der de mektige bryr seg lite om at vanlige folk står i krysselen. Eller har jeg møtt han blant fiskerne langs kysten av Senegal? Kanskje han kompis med den unge fiskeren som jeg blei med ut på bølgene. Han og faren var på jobb i familiens vesle fiskebåt, men de fikk knapt fisk. Overfiske utenfor kysten har ødelagt for småfiskerne nærmere land. Europeiske trålere blant de skyldige. Og nettopp Europa var et tema som jeg og den unge fiskeren snakket om. For han fortalte at han hadde forsøkt å bli med i en båt som skulle over til Kanarieøyene. Men politiet stanset han. Flere av venene hans har klart å komme seg til Europa. Og der kan de på veldig kort tid tjene det samme som en dagslønn vil gi i fiskebåten. Eller kanskje fyren som står framfor meg på stranda i Ceuta en av småguttene som leker utenfor huset mitt da jeg for 15 år siden bodde i Mali. Siden den gang har islamister slått rot og etnisk vold har spredt seg både i Mali og nabolandet. Mange av de som på stranda fra disse landene i Sahel. Eller kanskje han sønnen til sudanske Aisha, som jeg møtte i en flyktningleir i Tchad. Hun fortalte meg om sin store frykt, nemlig at sønnen henne skulle gjøre alvor av planen om å legge ut på reisa gjennom ørkenen og opp mot havet i nord. For meg var samtalen med Aisha en påminning om at mennesker over hele verden har noen ting til felles. Foreldre sin kjærleik til sine barn noe som vanlig på tvers av kulturer og religioner. Og selv om Mossa neppe sønnen til Aisha, så har også han noen som glad i han, og som tenker på han daglig. Og han glad i deg også, for det jo for deres skull at han ønsker å finne seg inntekt i Europa. Jeg har selvsagt aldri møtt Mossa før, men han og de andre på stranda i Ceuta minner meg altså på disse mennesker som jeg har møtt lengre sør i Afrika tidligere. Jeg vet hva lokalsamfunn de unge mennene reiser fra. Det kan være idylliske og trygge steder, men samtidig med en hverdag som kan være både vanskelig og urettferdig. Arbeidsløsa er til tider enorm, og fremtidsutsiktene er dårlige. Får du deg en jobb, er løna minimal og arbeidsdagene gjerne lange og harde. I nokre afrikanske land kan du være så talentfull og skoleflink som bare det, men de beste karakterene går kanskje uansett til de som kan betale sensor. Og den aller første jobben, som skal gi deg erfaringer som du kan putte på CV-en senere, den kan du risikere å måtte betale for å få. Å klage til politikere eller til media er håpløst, for de med makta kontrollerer uansett det meste. Fattigdom går i arv, og for mange kjennes det som at de stanger hovedet i verdens hardeste vegg. Denne korrupsjonen skjer ikke i alle afrikanske land, men likevel i stor nok grad til at slike historier er blitt vanlige å høre i de landene der fattigdommen og ulikskapen er størst. Til slutt kan det å reise mot Europa fremstå som det beste av mange dårlige alternativ. Spesielt for unge menn, som ofte er de som får ansvar for småsysken og familien, men som kjenner at de ikke klarer å brødfø hverken seg selv eller andre om de ikke reiser mot Europa. Historisk sett er dette ingen unik historie. For 100 år siden drog nordmenn til Amerika i håp om å skaffe seg jobb og inntekt. Det var før både olje, oppdrettslaks og vannkraftutbygging. I Europa har vi på relativt kort tid klart å bygge gode samfunn, der rikdommen blir relativt godt fordelt. Det er få afrikanske land som har klart det samme. Grunnene til det er mange og til dels kompliserte, men uansett så er realiteten i dag slik at en stadig større afrikansk ungdomsgenerasjon ser på Europa på samme måte som min besteforeldregenerasjon så på Amerika. Men verden har endret seg, og dører som tidligere stod åpne er for lengst lukka. Og det er det grunner til. For Mossa stanser reisa der i Søyta, hvor han nå skal søke om asyl i håp om å en dag slippe over Gibraltarstredet. For meg var det bare å ta båten over til Europa og kjøre bil til Malaga. Der fikk jeg kjøpt meg et av de siste setene på et fullt charterfly, fra Malaga til Torp. Og medan jeg sitter der blant solbrune barnefamilier og norske pensjonister, tenker jeg stort sett bare på én ting. Jeg skulle så gjerne ønske at verden var enklere enn det den er.
1: Forfatteren av dette korrespondentbrevet var Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Og det var siste post i Urix denne lørdagen 15. august. Vi som har laget sendinga er Annika Selin Bogen, som var teknisk ansvarlig. Erlend Rønneberg har produsert, og mitt navn er Bjørn Østrem Jukastein. Vi takker så mye for fylje.
3: Her er NRK Nyheter klokka 12. Politiet har skutt en mann i en leilighet på Lindeberg i Alna bydel i Oslo. Det har skjedd etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet fikk melding om en mann som truet en kvinne i en leilighet. Innsatsleder Nikolai Bakkehenden forteller hva som møtte politiet da de rykket ut til stedet.
4: Og etter ganske kort tid så oppstod det en trusselsituasjon som gjorde at politiet var nødt til å løsne skudd mot gjerningsmannen. Han har blitt truffet og er nå var på av helsevesenet og kjørt til sykehus. Og nå jobber vi med ivaretakelse av vårt personell, de øvrige involverte, med samtaler, vitneavhør av andre som kan ha noe i oss, og teknisk undersøkelse.
5: Truer han med noe våpen?
4: Det vil jeg ikke gå inn på akkurat nå.
6: Kan du si noe om relasjonen mellom de involverte?
4: Det vet vi ikke enda. Det er litt tidlig å gå ut med.
6: Vet man noe om tilstand på gjerningspersonen?
4: Han kjørte sykehus og var bevisst når han ble fraktet herfra.
3: I Gudbrandsdalen har nødetaten rykket ut etter en kollisjon mellom en buss og en bil på Riksvei 15 i Vågå kommune. Ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Brannvesenet og ambulanse er fremme på stedet. Riksvei 15 er stengt og kommer til å være stengt en god stund fremover, ifølge politiet. En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass I landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De to siste ukene har 3300 studenter fått plass I studentbolig, men fortsatt det mange som trenger et sted å bo. I starten av august var situasjonen verst I Oslo, men nå ligger Bergen dårligst an. I Indonesia har minst 38 personer mistet livet I jordskjelvet som rammet landet I natt, det opplyser indonesiske myndigheter. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst I Indonesia og hadde epicenter 70 kilometer nordøst for byen Ende. I USA godkjenner en federal dommer at Trump-administrasjonen opphever den midlertidige beskyttelsen for nesten 1100 somaliere. Dermed kan de sendes ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse I USA siden 1991 på grunn av borgerkrig, men nå mener amerikanske myndigheter at det trygt å sende dem tilbake. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: beredskap og mer beredskap. Under Arendalsuka handlet mye av programmet i år om å rigge seg i møte med det som kan komme. I sommer kjørte Tina Bru til Ukraina, en reise som endret henne. Hun dro til Arendal med mye på hjertet og sitter klar hos oss. I dag er det 5 år siden søsknene Yama og Aisha Wolasmal befant seg i kaos i Kabul, da Taliban inntok byen og gjentok makten i Afghanistan. Til ukeslutt forteller Aisha og Yama for første gang om opplevelsen sammen.
1: Jeg husker veldig godt i det jeg åpnet døra Aisha møtte meg, så holdt vi hverandre. Vi ga hverandre en lang klem, og så felte vi noen tårer, fordi vi ikke visste hvor dette landet var på vei nå.
0: Og Sverigedemokraternes Jimmy Åkesson har samarbeidet med en svensk popstjerne og sluppet partylåt. Det blir pop i politikken og et aldri så lite pils-comeback. Det er lørdag, og det er ukeslutt. Mitt navn er Mathias Nylena, og vi starter ballet med et brøl fra Katy Perry. Her er Roar.

0: Katy Perry på NRK P1, du fikk Roar. Det har vært roligere på mange arbeidsplasser denne uken, for sjefen og kommunikasjonsfolka, de har vært på Sørlandet for å se og bli sett. Og vi andre, vi har ikke kunnet unngå å få med oss at det har vært Arendalsuka vi heller. Men selv om sola skinte der sør, lå det mørke skyer over årets program. Jeg leser høyt. Bedrifter og beredskap, hva viktigst når krisen rammer? Krig, sikkerhet og beredskap. Hvordan sikrer vi økt robusthet for en transportsektor i omstilling? Og kommunikasjon i krise og beredskap. Det er bare tre av de over 400 arrangementene som handlet om årets bøssord, beredskap. Og en som har ruslet mellom arrangementene i Arendal denne uken, det er deg, Harald Stanghelle. God lørdag, Harald.
1: God lørdag.
0: Du ledet hovedprogramkomiteen på festivalen. Det betyr jo ikke at du hadde noe med alle disse ulike arrangementene å gjøre, men du kan kanskje likevel svare på hvorfor du tror disse temaene fikk spille en så stor rolle i Arendal i år?
1: Ja, det spiller en veldig stor rolle, det som går på sikkerhet og beredskap, og det speiler nok det vi er opptatt av, både som folk, men også i det mangfoldige organisasjonslivet som er representert i Arendal. Det som topper når det gjelder tema statistisk sett, det er helse og velferd med 539 ulike arrangement, så kommer næring og økonomi med 510, men så kommer, som du nevnte, sikkerhets- og beredskap med over 400.
0: Og det ble jo også debatt om det ble for mye beredskap i monitor. Programmet førte til et nyord for mange, beredskapsvasking.
1: Ja, jeg registrerte det, og igjen så tror jeg nok det speiler hva vi er opptatt av, og for eksempel for fire år siden så var klima på topp, nå er det på 7. plass blant de temaene som blir snakket mest om i Arendal, så dette heng naturlig sammen med den politiske resonansbotten som er i samfunnet rundt oss. Det skal programmet på Arendalsuka spegle, og det vil det alltid spegle. Derfor vil det skifte noe fra tid til tid, og jeg trenger ikke misbruke tida til ukeslutts lyttere med å forklare og belære hvorfor vi akkurat nå er så opptatt av beredskap på sikkerhet.
0: Nei, for krigen i Ukraina og frykten for at konflikten skal spre seg ligger naturligvis som bakteppe, og med det går vi til deg, Tina Bru. Hei, Tina.
2: Hallo.
0: Du er tidligere nestleder i Høyre, i dag jobber du i First House, men du dro også til Arendal på vegne av foreningen Fritt Ukraina, hvor du nå er styreleder. Hva var hovedbudskapet du dro til Sørlandet for å spre?
2: Altså, det er jo noe med, nå legger jo Harald opp et veldig fint bakteppe her som er litt sånn selvforklarende, men det er også noe med at når krigen nå har vært så lenge som den har vært, så er det ikke helt unaturlig om man begynner å oppleve en litt sånn utmattelse da. Altså en ting er jo at ukrainerne selvfølgelig er utmattet som lever i krig hver eneste dag, men min frykt er jo også at den norske offentligheten eller norske befolkningen også skal etter seg begynne å tenke at ja, dette er normalen på en måte. Altså krigen bare er der, og så glemmer man litt å fokusere på det, og så mitt budskap er jo nå er tiden inne for å gjøre tvert motsatt. Altså det er viktig at vi holder trykket oppe, og at vi hjelper til med det vi kan.
0: Tidligere i sommer så dro du på en lengre reise enn Arendal, da du kjørte en bil fra Norge som skulle leveres til soldater i Ukraina. Hvordan var den opplevelsen?
2: Nei, det var en opplevelse som har forandret meg som menneske, tror jeg. Altså en ting var jo å få lov å oppleve den frivillige virksomheten som Fritt Ukraina driver med, altså fra innsiden. Altså det å være med å kjøre en konvoi og se den frivillige innsatsen fra helt vanlige nordmenn som har helt andre vanlige jobber på dagtid, men allikevel kjører på tur til Ukraina hele veien for å levere livsnødvendig utstyr, da særlig biler og droner. Men også de menneskemøtene jeg hadde i Ukraina er jo menneskemøter jeg aldri kommer til å glemme. Altså jeg traff soldater som var under opptrening og som snart er på vei til fronten, men som er 20 år og egentlig bygningsarbeidere og ikke har noe kamperfaring, og det er umulig å ikke, ja, det gjør noe med deg da, å treffe sånne mennesker.
0: Og med de erfaringene kom du til Arendal, Tina, og fra scenen sa du og din forgjenger i Fritt Ukraina, Petter Frølich, at vi står ved et vipp vippepunkt i historien, et budskap Knut Olav Åmås I Fritt Ord kalte det kanskje viktigste som ble sagt under hele festivalen. Lå det et større alvor over Arendalsuka I år enn tidligere opplevde du? Jeg vet at du har vært der jevnlig.
2: Ja, jeg har vært med på alle Arendalsuken omtrent siden det begynte, og det ingen tvil om at når man har beredskap og krig og forsvar og hvordan vi skal sikre frihet og trygghet I Europa som bakteppe, så det et større alvor enn ja, en del av de andre tingene som har vært tema I Arendal. Men jeg mener det vi sa, altså vi står ved et vippepunkt, altså nå har Ukraina klart å få til noen ganske imponerende militære operasjoner gjennom sommeren, hvor de har klart å treffe langt inn I Russland og bringe krigen tettere på vanlige russere som kanskje ikke har så veldig bilde av hva som foregår der fordi de ikke har tilgang til informasjon og da det jo veldig viktig at vi som støtter Ukraina nå girer opp innsatsen, at vi kan støtte dem I å på en måte kanskje få til det vippepunktet I krigen da. For vi må huske på, dette ikke bare Ukrainas krig, dette også vår krig og det handler om vår sikkerhet og trygghet
0: Dette kom du til Arendal for å si noe om, men så jo Arendalsuka en festival også da, med fester og mingling og sol og godt humør. Hvordan gikk det å kombinere det for deg og de andre deltakerne?
2: Det jeg veldig godt vant med. Altså, jeg har satt veldig mye I Arendal før og snakket om alvor I klimakrisen for eksempel. Og, så det ikke noe ukjent fenomen at man gjør det, og så etterpå sitter man og koser seg og smiler. Men det litt av det fine med Arendal, da, at du får, på en måte, du får meningsbrytning, du setter fokus på viktige saker, og så får du også tid til å snakke med folk og ha det trivelige tillegg. Det en flott ting med Norge og en flott ting med Arendalsuka.
0: Harald Stanghelle, Arendalsuka får jo jevnlig kritikk da, for å være en prateklubb for de som der uten noen funksjon for resten av storsamfunnet. Kom det noe ut av alt som ble sagt og gjort denne uken som resten av oss kan dra nytte av?
1: Ja, det jeg helt sikker på, fordi at den kritikken, den undervurderer betydningen av meningsbrytninger, det å møtes på kryss og tvers av ulike retninger, organisasjoner, og slik på en måte snakke om de viktige tingene, og derfor også meisle ut retninger og konkrete tiltak. Og jeg jo personlig helt enig med Tina Bru at om 20 år så vil vi se tilbake på akkurat dette året og åra før og etter, som et vippepunkt I europeisk historie. Vi vet bare ikke hva for veg det vipper, og det noe som verdt å snakke om, ja, så det akkurat dette, og det ble heldigvis gjort av Arendalsuka.
0: Mye handlet om beredskap I Arendal denne uken. Harald Stanghelle, du ledet hovedprogrammet på festivalen. Tina Bru, du styreleder I foreningen Fritt Ukraina. Takk for at dere begge var med I ukeslutt.

0: Popmusikk på NRK P1 fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Vil du eie din helt egen øy? Det var overskriften i fjor da en diger øy ved Nordkapp lå ute til salgs med annonse på Finn og det hele. Og nå i sommer ser øya ut til å ha fått en kjøper, men saken har skapt temperatur i Finnmark for kjøperen. Ja, han er ikke norsk. Hva skal denne mystiske rikingen egentlig med øya? Og Silje Sæther, du er journalist i Finnmarksposten og har dekket denne saken. Aller først, hva slags øy er det som har vært til salgs?
1: Jo, det er Store Kamøya, og det er øy som ligger rett utenfor Kamøyvær i Nordkapp kommune. Og det er en ganske stor øy på rundt 1 000 000 kvadratmeter, altså rundt 1000 mål. Og det har vært ubebodd siden rundt 1930, og mesteparten av øya er registrert som inngrepsfri natur. Og så tidligere så har det vært både fastboende og fiskemottak der.
0: Ja, men den har også vært ubebodd i snart 100 år. Altså, jeg har sett bilder av den, jeg har ikke fått vært der oppe og kikket selv, men den ser jo helt spektakulær ut. Den ruver i landskapet.
1: Ja, altså den er kun tilgjengelig med båt. Og så i søknaden ble den beskrevet som karrig finnmarkslandskap hvor det vokser multebær.
0: Ok. Og denne store Kamøya på 1 000 000 kvadratmeter altså, har vært eid av brødrene Hans Christian Eilertsen og Alf Eirik Bruun Eilertsen, men nå skal altså øya selges. Hvem er det som ønsker å overta denne perlen?
1: Han er visst nok bosatt i USA, og han har fått konsesjon fra Nordkapp kommune til å kjøpe øya for 2,4 millioner kroner. Og han har oppgitt at han ønsker å bruke den som et naturlig fristed og til ferieopplevelser. Men salget er foreløpig ikke tinglyst, så eierskiftet er ikke formelt registrert enda.
0: Nei, altså summen skal være 2,4 millioner kroner. Kommunen har altså ikke tinglyst salget enda, og hverken kjøper eller selgerne vil uttale seg før det formelle er på plass. Vi har også forsøkt å komme i kontakt med selger, men diskusjonene, Silje, de har allerede gått i lengre tid, for hva skjedde i kommentarfeltene deres da dette oppkjøpet ble kjent?
1: Ja, salget skapte jo ganske mye debatt. Det er jo mange som reagerer prinsipielt på at så store norske eiendommer kan kjøpes av utenlandske borgere. Og så har det jo kommet en del spørsmål og spekulasjoner. Folk har jo blant annet lurt på om øya kan bli videre solgt, om det kan ligge sikkerhetspolitiske interesser bak, og om det for eksempel kan brukes til gruvedrift eller militærbase.
0: Så vi hører her at det er både mistanker og sterke følelser som settes i sving når denne øya går til utenlandske hender. Øykjøpet ved Nordkapp har ført til debatt i Finnmark, og med oss er også du, Helle Østvik. Hei, Helle.
2: Hei, Sam.
0: Du er politisk kommentator i avisa i Finnmark. Hva tror du er grunnen til at dette oppkjøpet vekker så stort engasjement og så mange følelser?
2: Ja, altså, jeg tror at, for å ha et lite bakteppe her, så tror jeg at du finner svaret i sjela og ryggmargen til finnmarkingen. Hvis du ser litt på sånn historisk, så har vi en veldig sterk og nedarvet tradisjon for at denne kysten og utmarka og de her store vakre øyene våre ikke bare er eiendom. Altså for oss er det fellesgode som vi forvalter i lag. Og når vi nå ser at biter av denne naturen plutselig blir en handelsvare da, på det internasjonale markedet, så stanger det på en side mot identiteten vår. Og så husker vi også hvordan det gikk når fylket solgte det gamle fylkesrederiet vårt, FFR, og hvor kollektivtrafikken med busser og ferger endte opp under kinesisk statlig eierskap. Altså, vi har historisk sett stykket opp og sendt fra oss kontrollen.
0: Og denne saken her kom jo også etter en rekke oppslag om diverse oppkjøp, mange omstridte. Tidligere i år for eksempel så avslørte TV 2 hvordan en russer kjøpte eiendom i nettopp Nordkapp i nærheten av Forsvarets radaranlegg der. Og den saken ble jo brukt som eksempel på en sårbarhet PST har nevnt i sine trusselvurderinger. Er det også den frykten som lurer i kulissene her?
2: Ja, absolutt. Altså vi har jo, jeg vil jo si at i etterkrigstida som levde vi i Finnmark kanskje i slags bobla. Altså vi har levd trygt og godt skjermet fra storpolitikken tidligere, og denne bobla har nå sprukket, og vi ser at storpolitikken banker på døra våre, rett og slett, og vi har Russland som ruster kraftig opp bare få mil fra Kirkenes, og vi ser har Donald Trump som nylig har snakket om å kjøpe Grønland, og med det her massive sikkerhetspolitiske fokuset som nå er på Arktis, så merker vi jo at denne storpolitikken har flyttet inn i hverdagen vår. Og så når vi da vet lite om denne amerikaneren som har kjøpt Store Kamøya, i seg selv så blir jo neppe denne øya som hverken har strøm eller innlagt vann, eller og som også har et generelt byggeforbud, neppe noen ny global slagmark. Men jeg vil si at det her voldsomme engasjementet i Nordkap vitner om en helt ny og helt nødvendig oppvåkning, en bevisstgjøring på det som skjer. Og i denne dagens utrygge verden så er jo nettopp kontroll over eget land, og særlig kaje og infrastruktur langs kysten, da, det er knallhard sikkerhetspolitikk. Så det her voldsomme engasjementet vi ser rundt Kamøya, kan man ikke se på som lokal paranoia, altså det er ikke det. Det er et kraftig sunnhetstegn fra et fylke og fra folk som ikke lenger vil sitte stille og bare se på det som skjer.
0: Du kaller det et sunnhetstegn. Silje Sæther, journalist i Finnmarksposten, du får nesten gjenta her, altså denne Rajev Bagovalia, som hvis dette går gjennom, får kjøpt store Kamøya for 2,4 millioner kroner. Hva har han, kan du gjenta, hva han har sagt at han skal bruke øya til?
1: Naturlig fristed og til ferieopplevelser.
0: Og det er det vi vet så langt?
1: Ja.
0: Ja. Og han har ikke villet kommentere noe mer på det, men det er jo ikke alle som deler skepsisen heller. Altså på Finnmarksdebattens nettsider så leser vi også innlegg som håper dette oppkjøpet kan gi internasjonal oppmerksomhet, føre til positive ringvirkninger i regionen og så videre. Drukner det som kan være en positiv sak for området i alle disse spekuleringene?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg tenker at han har nå kjøpt øya, og vi får jo se hva som skjer. Nå er det jo ikke sikkert at det blir tinglista, men det er klart det er muligheter her, og det kan skape et fokus, og det kan skape turisme. Og som jeg sier, så er jo denne Kamøya, tror jeg ikke kan bli noen slags slagmark, eller at det er en fare for at det er noen sikkerhetsrisiko der i seg selv, men det engasjementet er veldig sunt, at vi har den bevisstheten rundt det, og stille spørsmål ved det.
0: Og det har mange gjort. Dette salget av store Kamøya har blitt et av sommerens samtaletemaer i Finnmark. Vi gir oss med den. Silje Sæther, du er journalist i Finnmarksposten. Helle Østvik, du er politisk kommentator i avisa i Finnmark. Takk for at dere begge var med i Ukeslutt.

her og nå, sang Ingebjørg Bratland. Kjendisbloggeren Perez Hilton ble verdenskjent ved å gjøre Britney Spears psykiske helse til underholdning. Nå er det han selv rykteflommen går om, etter et blodig sammenbrudd for åpent kamera. Senere i sendingen kommer Ida Maria, rockartisten Perez Hilton i sin tid tok med på USA-turné. Men den gangen var det Ida Maria som brøt sammen på scenen. Det er tema om litt. Før det ser vi mot studiestart og studenter som er skeptiske til KI, men som ikke tør å la være å bruke den. Aller først musikk på P1 fra Bernhoft. Everyone's a stranger.

0: Jarle Bernhoft der med Everyone's a Stranger her I ukeslutt. Kunstig intelligens kan vel snart gjøre det meste for oss, åpenbart også å hjelpe oss med å studere, men hva gjør det med kunnskapen til studentene, og hvordan det for foreleserne? Kanskje blir du overrasket over å høre at det de unge selv, de mellom 18 og 29 år, som mest bekymret. Halvparten av dem mener at kunstig intelligens svekker studenters kunnskaper. Det viser årets kunnskapsbarometer, som ble presentert denne uken. Vi svingte innom Fadderuka I Oslo for å prate med de unge lovene.
1: Jeg bruker det til ganske mye. Jeg har brukt det mye til å formulere meg bedre når jeg skal skrive akademisk. Og så prøver jeg å være litt bevisst på at det ikke skal være sånn at jeg kopierer, at det blir copy-paste, men at jeg også prøver å gjøre det litt mitt.
2: Jeg bruker det også til å egentlig ha det som en sparrepartner. Du enig I den måten jeg forstår dette på? Ta ut det viktigste av det pensumet har gitt meg.
3: Jeg brukte mye til å komprimere mine egne notater, til å gjøre dem liksom mer konsis.
4: På Universitetet I Oslo skolestarten I gang for fullt, og da jeg avbrøt lunsjen til en gjeng lærerstudenter, var det lite tvil. Kunstig intelligens får stor plass I studiehverdagen dette semesteret også. Samtidig viser nye tall fra kunnskapsbarometret at halvparten av de unge mellom 18 og 29 år mener at KI svekker studenters kunnskaper. Så hvorfor frykter de verktøyet som de selv storforbrukere av?
5: Jeg tror på en måte det handler også veldig mye om forskjellen I hva man bruker det til. Fordi vi som kanskje bruker det mye, men eller jo mer man bruker det, jo mer legger merke til at okay, det ikke egentlig så utviklet enda at man kan stole så mye på det.
3: Da jeg merket at når jeg for eksempel skrevet semesteroppgave så har jeg kanskje startet med å plotte inn spørsmålet til AI da. Og da ville det stoppe liksom, tankeprosessen min selv. Alt jeg kommer med etterpå, da vil høres for dårlig ut fordi det første svaret jeg får fra KI såpass intelligent og smart.
4: Tallene jo ikke en fasit på hvordan studenter faktisk studerer, men det en indikator på hva studenter mener om sin egen studiehverdag og sitt forhold til KI. Lærerstudenten Thea opplever at KI så normalisert at det til og med kan påvirke aktiviteten I klasserommet.
1: Man konkurrerer jo også litt med ChatGPT da, hvis det en ting man bruker veldig ofte og hypp I hverdagen, så ser man jo hvor fullstendige og komplette svar den kommer med. Ting du ikke har tenkt på I det hele tatt. Og så får du et sånt svar kontra det du selv har tenkt. Og så blir det litt intimidert av det da. At du ikke klarer å tenke like mye eller bra som ChatGPT. Og det høres jo helt sykt ut å si det. Men det jo litt sånn det også.
4: Kommer dere til å bruke det likevel da? I år?
1: Jeg skal prøve å bruke det litt mindre.
5: Det et sånn verktøy som det og du vet at alle medstudentene dine bruker det også, så blir det på en måte en slags da vet jo de som retter tekstene vet jo at da blir det et høyere målskikt da, på en måte på hva som og hva som kreves så for at du skal være like oppnåelig som de andre studentene, så må du sette deg på det samme nivå på.
0: Ja, det var Johanne Danielsen Brevik som møtte studentene ved Universitetet I Oslo. Og med meg nå sitter du, Inga Strumke. Velkommen tilbake til ukeslutt.
6: Tusen takk.
0: Som vi hørte en av lærerstudentene si til slutt her, så velger altså hun å fortsette å bruke KI. Ikke nødvendigvis fordi hun vil, men fordi alle andre gjør det. Tror du flere tenker som henne?
6: Ja, jeg tror dessverre det flere som tenker som hun. Og det litt nedslående å høre det her at studentene nærmest føler at det de har å komme med, og deres forsøk og deres tanker ikke godt nok, at de liksom må bruke AI-verktøy for å klare å henge med, det synes jeg en ekstremt bekymringsverdig holdning og utvikling.
0: Du forsker jo på kunstig intelligens, og du foreleser ved NTNU, hvor du førsteamanuensis. Hva tror du våre nye hjelpere, ChatGPT, Gemini, Claude og så videre, gjør med studenters kunnskaper?
6: Jeg tror dessverre, og det også mye forskning som støtter min bekymring, kan du si, for at studentene får mindre læringsutbytte, samtidig som de føler seg mer produktiv, og kanskje tror at de får et høyere læringsutbytte, fordi at de plages mindre. Problemet med det jo bare det at læring og plages. Når det føles som man ikke får til, og man blir utålmodig, og man kjenner at det klør litt I hodet, det det fysisk læring som skjer inni hjernen. Og vi ser jo dessverre ved alle universitetene, ikke bare I Norge, men egentlig I hele Vesten, at studenter bruker mindre tid på å bryne seg, og samtidig som karakterene går ned.
0: Ja, og dette kunnskapsbarometret her viser jo altså at de unge selv synes å være klar over dette. De unge voksne mellom 18 og 29 år I størst grad av oppfattelsen av at KI svekker studentenes kunnskap. Blir du overrasket over det?
6: Jeg blir litt overrasket, men jeg blir positivt overrasket, fordi at det viser jo bare at de yngre er påkoblet, og de er reflektert, og de er kritiske til systemet rundt seg. Og det gir mening for meg at de yngre er de som er mest bekymret, fordi at det jo er deres fremtid og deres læring som står på spill. Og det her kunnskapsbarometret viser jo bare, jeg håper å si, følelser og mening og holdninger. Mm. Men det forteller oss jo noe om altså hvilken innstilling studenter har, men innstillingen deres passer altså med det vi måler. Det ene er at det er fort gjort å få et mindre læringsutbytte når man gjør en sånn kognitiv avlastning til kunstig intelligens. Det betyr ikke at kunstig intelligens ikke kan bidra til økt læring, men det betyr at det fort kan skje at det gir mindre læring. Og det her skjer jo samtidig som vi sliter med tommere campuser, færre studenter kommer på campus, og flere studenter bruker skjerm og blir distrahert av smarttelefoner i forelesninger.
0: Og du touchet jo innom mye av det her i en kronikk i Krono, hvor du skrev at du gruer deg til å komme tilbake til forelesningssalen fordi studentene ikke følger med eller deltar. Og en av disse lærerstudentene som vi hørte lyd fra tidligere, hun forteller at hun ikke tør å delta i frykt for å bli sammenlignet med KI.
2: Jeg tror også at flere og flere studenter søker på ChatGPT og prøver å få til et svar ganske raskt hvis foreleseren spør om noe. Og så skal du da som en student rekke opp hånda og prøve å matche det som ChatGPT har gitt deg som svar. Det går jo ikke, ikke sant? Så man blir på en måte bare stående der og tenker, ok, men jeg er ikke så smart allikevel. Jeg bare blir sittende i stolen, og så bare lytter jeg i stedet for.
0: Ja, KI-bruk kan gå på selvtilliten løs i klasserommet tydeligvis. Kjenner du inn dette som foreleser?
6: Ja, her er det flere ting. La meg prøve å sneie innom to av dem. Ja. Okay, så det første er at jeg skrev et hjertesuk i Krono som har rukket å få sitt eget liv siden den gang. Mm. Det jeg skrev det var at jeg gruer meg til første forelesning. Ah. Fordi at første forelesning har gått fra å bli et sånn møte mellom meg og studentene, der studentene skal finne ut hva de skal lære og hvor sprø forelesere er og så videre, til nå egentlig å ha blitt en time som jeg må bruke på å selge inn høyere utdanning til studentene. Der jeg må si, kom på campus, følg med på det jeg sier, samarbeide, ikke spør AI når dere plages, og så videre. Så det føles for meg litt som en sånn øvelse i uverdighet når jeg er ved en kunnskapsinstitusjon. Så det var ment som en systemkritikk, men jeg er veldig glad for at denne saken har fått oppmerksomhet, altså at flere har hevet seg på, for all del. Og så må jeg si til det innslaget vi hørte nå fra studenten, at det her ser jeg i forelesningssalen, og det smerter meg at studenter som jo skal prøve å svare, ikke for å vise at de kan riktig svar, men for å prøve seg og for å bryne seg, at de føler at de ikke tør å gjøre det, fordi at det kan hende at ChatGPT vet bedre. Altså det smerter meg langt inn i sjela, fordi at jeg vet at det allerede sitter langt inne for unge mennesker å prøve å svare når de føler usikkerhet.
0: Denne kronikken du skrev har fått enorm respons. Du har blitt kontaktet av kollegaer og forelesere. Hva sier de?
6: Det er veldig mange som opplever det samme, dessverre. Så jeg tror nok at grunnen til at det har vært så stor respons her, det er at det er en bylle her som flere skulle ønske at vi kanskje kunne ta hull på. Og så er det så klart vanskelig for forelesere å gå ut og si jeg sliter med når jeg skal gjøre jobben min, jeg sliter med å treffe studentene, for det er jo det som er greia når du holder forelesning, at du skal treffe studentene. Så jeg skjønner godt at det her kan være litt skambelagt. Mm. Men jeg tenker vi må jo snakke om det her, det er jo kjempeviktig, altså høyere utdanning er jo blant bærebjelkene i samfunnet.
0: Men altså til slutt da, KI har vi jo nå, de sitter jo med disse verktøyene, hvordan skal de bruke dem riktig?
6: Ja. Hvis jeg hadde hatt svaret på det, tro meg, så hadde jeg ropt det høyt ut og sagt det til alle sammen. Det her er jo noe vi prøver å finne ut. Altså, vi har hatt de her chatbotene og AI-agentene nå i knapt 3-4 år. Så vi vet faktisk ikke ennå hva som gir bedre læringsutbytte enn det vi klarer å få på si tradisjonelt vis. Og så tror jeg ikke at det finnes kun ett svar. Jeg tror det blir som å spørre hvordan skal jeg trene eller hva skal jeg spise. Jeg tror det er så personavhengig at det ikke går an å gi liksom sånn 3 tips til hvordan du skal bruke AI og ikke bli dummere. Men det som er helt sikkert er det at tradisjonell læring funker. Sitte og bryne seg på stoffet, det funker faktisk. Hvis du er en god fagperson og legger på kunstig intelligens etterpå, så kommer det til å gå bra. Men hvis du saboterer læringsprosessen din fra starten, så kommer det ikke til å gå bra.
0: Med håp om at vi følger noen av rådene dine, kunstig intelligens har endret studenters og dere som foreleser for dem sin hverdag. Takk for at du kom til ukeslutt, førsteamanuensis innen kunstig intelligens ved NTNU, KI-ekspert Inga Strømke.

Musikk på NRK P1 fra Cezinando. Ingen lager helvete som vi. Dette ukeslutt, og nå skal det handle om en hendelse som det kanskje ikke har stått så mye om I norske aviser denne uken, men på store nettsteder som Reddit og I sosiale medier har mye handlet om en mann, Paris Hilton. Onsdag forrige uke ble den amerikanske kjent

0: publisere, og derfor hadde han, jeg tror på sin høyde, så hadde vel den bloggen 8 millioner daglige lesere.
1: Ja. Og nettopp kjendisers sammenbrudd, det var jo noe Paris Hilton skrev mye om. Jeg har litt lyd her fra da han deltok I TV-program tilbake I 2007, nettopp for å snakke om det.
2: So it seems that 2007 was the year of the Hollywood meltdown. Joining us now to talk about this year's top 5 celebrity train wrecks, none other than celebrity blogger Perez Hilton of PerezHilton.com. Good morning.
3: Good morning.
2: Britney kept you super busy.
3: She was by far the person I wrote about the most on my website. I mean, she began the year in style in Las Vegas, passing out at a club. Shortly after that, went to rehab, left rehab, shaved her head, attacked the paparazzi. I'm only halfway through the year and I'm already exhausted. Thank you, Britney Spears. Being bad is good for my business.
1: Ja, Paris Hilton her takker Britney Spears for å ha gitt ham mye å skrive om til sine millioner av lesere som han altså hadde på den tiden. Dette klippet sier jo noe, Ingrid, om hvordan kjendiser ble omtalt på den tiden.
0: Absolutt, og det sier veldig mye om hvordan vi så på psykisk helse for bare 20 år siden. Og det jo spesielt det som skjedde rundt Britney var jo også en av grunnene til at Paris Hilton ble så stor som det han gjorde. Han hadde Jeg vil si at det var en slags vendetta mot Britney, og gikk veldig hardt ut mot henne hele tiden, og det genererte jo da mye klikk, for hun var jo en kvinne I dyp personlig krise, som han utnyttet på det groveste.
1: Dette tilbake I 2007, snart 20 år siden, og mange av oss har nok glemt Paris Hilton siden da. Nå han en voksen mann på 48 år, men så altså for åpent kamera på TikTok skjer det altså noe helt forferdelig forrige uke. Hva var det som skjedde?
0: Altså, han gikk live, og det noe han har gjort tidligere. Han veldig sånn, til stede på sine egne sosiale medier, og så hadde han en livesending som utviklet seg veldig stygt. De har sagt, familien har sagt etterkant at han hadde rett og slett et mentalt sammenbrudd på live, og begynte da å kutte seg, mens masse mennesker fikk med seg dette. Så det litt usikkerhet rundt hvor lenge liven ble liggende ute, for vanligvis så skal jo TikTok eller tilsvarende sosiale medier ta ned sånne type videoer raskt. Det skal skje ganske automatisk. TikTok sier selv at det var rett og slett en bug som gjorde at den ble liggende ute lenger enn den skulle gjort da.
1: For folk ble jo sittende og se på det her og kommentere underveis mens han skadet seg selv.
0: Ja, altså parallelt med at han har denne liven, så dukker det opp andre som omtaler det som skjer, og de får klikk inn på sine sider ved å da vise video av hans live igjen. Og ja. Så det jo veldig sånn snøballeffekt når dette setter I gang da.
1: Sånn det I 2026. Streamen blir jo til slutt tatt ned, og Paris Hilton får helsehjelp. Han sendes I ambulanse til sykehuset med det som blitt beskrevet som alvorlige skader, og I ettertid nå så har jo familien hans bedt om ro rundt situasjonen. Og før vi snakker noe mer om situasjonen til Paris Hilton I dag, så går vi til deg, Ida Maria Børli Sivertsen. Hei, Ida Maria.
4: Hei, hei.
1: Grunnen til at vi har med deg også fordi at tilbake I 2009, da Paris Hilton var på høyden, så skapte han jo også stjerne ved å gi artister han likte massiv hype og oppmerksomhet. Blant annet deg, for på den tiden så var du ung og lovende, da du vunnet Urørt her I NRK, turnerte inn og utlandet rockemusikken din, og så begynner Paris Hilton å snakke om deg. Hvordan husker du det?
4: Jo, nei, det var jo... Han var veldig stor fan av meg, og det fikk jeg jo vite. Jeg følte ikke bloggen hans, men jeg fikk vite at han var liksom min største fan, sa han selv, og jeg ble invitert på turné.
1: Han tok deg med på turné, Paris Hilton sin Paris Hilton Presents Tour I USA. Hvordan var det?
4: Ja, jeg hadde I utgangspunktet ikke lyst å dra på den turnéen, men jeg ble overtalt av mitt team til at det var en lur ting å gjøre. Men jeg visste jo allerede om det han hadde sagt og gjort mot Britney Spears, og jeg synes jo det var en veldig dårlig behandling av noen som hadde et psykisk sammenbrudd som var en sårbar situasjon. Så jeg I utgangspunktet var veldig skeptisk, men jeg hadde ikke, kan du si, det var en mot mange da, så de mente det var lurt og smart å være med på den turnéen.
1: Men den turnéen ender ikke godt.
4: Nei, det kan du si. Det var ikke god stemning, og jeg trivdes ikke der. Og jeg ville ikke fortsette der. Så det ble mye frem og tilbake før jeg til slutt stod og gråt på scenen og bare rett og slett avsluttet konserten. Og det ble jo delvis fremstilt som et nederlag for meg her I Norge da. Men jeg personlig synes jo det var en seier. Så det jo 16 år siden eller noe sånt.
1: Ja, det det.
4: Og jeg får fortsatt spørsmål fra folk sånn, var ikke du en stor stjerne I USA en gang I tiden? Og jeg sånn, ja, det får du bare diskutere med deg selv.
1: Det ble jo oppslag rundt den episoden da du sto på den scenen I USA og måtte gå av, og

0: Etter det så tar du en pause, du reiser hjem til Norge, og deler av denne satsingen internasjonalt legges jo på is, og i 2010 så du gjest hos Fredrik Skavlan og snakker ut om det som skjedde, og da får du en hilsen. Hør på dette.
1: Hey, you know, it's Perez and Teddy Hilton, and we're sending you this video to let you know that I am thinking of you. I wish you well, I wish you health, I wish you happiness, and I hope you are all of those things.
0: Paris Hilton ønsket deg god bedring, Ida Maria. Hvordan det å høre det nå?
2: Nei, det kjempefint. Jeg hadde ikke noe personlig imot han som person. Det hadde jeg aldri. Det var mer måten det var satt opp på, og at jeg innså det at jeg har det ikke så bra med meg selv for tida, og jeg trenger ikke å være nær av et stort medieapparat. Jeg hadde sett hva som skjedde med Amy Winehouse i England, og jeg kjente at jeg burde ikke være nær av så mange kamera. Nå har det ikke bra med meg selv. Jeg nødt til å finne ut hva det som plager meg før jeg kan eksponere meg igjen. Så det å være rett ved siden av, kan du si, verdens største mediebedrift at the time, da, som var Paris Hilton, han kunne basically gjøre deg til stjerne over natta. Og jeg var ikke der at jeg drømte om det lenger. Mm. Jeg var veldig sånn, nå har jeg faktisk lyst til å se andre deler av livet. Så det steppet ut. Så det var hyggelig å få den hilsningen. Og det oppsummerer at på en måte, vi har aldri hatt noe beef, jeg og han.
0: Men ikke sant, det jo litt spesielt dette, for Paris Hilton, som selv aldri var redd for å snakke om andre stjerners sammenbrudd, har jo nå et slags sammenbrudd i all offentlighet selv. Hvilke tanker gjør du deg om det?
2: Jeg synes det fryktelig trasig og trist. Jeg har ikke følt meg så mye, men jeg synes det fryktelig trasig og se hvordan han har slitt nå i det siste. Og det på en måte som en beskrivelse av hvordan vi har omtalt mental helse i media i de siste 10 årene, og at media tjener jo faktisk penger på andre sin ulykke, og det, også det med aktiv avhengighet og rus i media er også en sånn ting, hvordan vi egentlig omtaler det som egentlig er en sykdom.
0: Ingrid, du dekker jo popkultur her i NRK nå. Vi ser det vel fortsatt?
3: Så absolutt. Det nyeste eksempelet på det kan jo være for eksempel Ariana Grande, som det har vært veldig mye snakk om henne i det siste, og det handler dessverre ikke om musikken hennes. Det handler nå om hvordan hun ser ut, og det spekuleres da på hennes om hun er frisk eller ikke, rett og slett. Og det blir jo fort litt stygt. Ja.
2: Mennesker, vi må huske på at mennesker er dyr. Vi er dyr selv om vi vil fjerne oss fra naturen og prøve å herske over den, så har vi dyrisk natur i oss, og helt siden romertida så har jo man hatt gladiatorkamper, og folk elsker blod, og folk synes det spennende. Og jeg fikk et kjempegodt råd fra Iggy Pop tidlig i karrieren, og det var at han sa, ikke kutt deg opp på scenen med barberblad, sånn som jeg har gjort, fordi folk får ikke nok blod. De får aldri nok. Så hvis du har gjort det en gang, så må du gjøre det flere ganger. Og det blir du jo å gå i stykker til slutt. Og det var litt sånn, jeg var litt der i mitt liv, at jeg trodde på rocken, og jeg trodde på punkrocken, og så kunne jeg ofte se at jeg kunne bli carried away, hva heter det på norsk, altså reve med av publikum og adrenalinet og alt det her. Og på en måte befinne meg selv på en plass hvor jeg ikke hadde tenkt at jeg skulle være. Publikum får aldri nok gærnskap. Det får de aldri nok av. Så da er det liksom opp til enhver å bestemme hvor mye skal jeg bjude på meg selv og fortsatt kunne på en måte overleve denne dagen.
0: I 2010 så var det Paris Hilton som ønsket deg god bedring, Ida Maria. Nå kan du si det tilbake.
2: Ja, jeg ønsker han Perez en virkelig god bedring. Jeg håper virkelig han finner fred i sjela si.
0: Ida Maria Børli-Sivertsen, vi gir oss der, tidligere artist og god kjennskap til Paris Hilton har du. Takk for at du var med i Ukeslutt, og takk også til deg, Ingrid Våler, popjournalist her i NRK.

0: Alex Warren der med Ordinary. Klokken 13, og det klart for en nyhetsoversikt som starter i Oslo, Tone Nordahl.
1: Der en mann skutt av politiet i formiddag. Politiet fikk melding om at en mann truet en kvinne i en leilighet i Alna bydel. Innsatsleder Nikolai Bakke Henden forteller hva som møtte politiet da de rykket ut til stedet.
2: Etter ganske kort tid så oppstod det en trusselsituasjon som gjorde at politiet var nødt til å løsne skudd mot gjerningsmannen. Han har blitt truffet og nå tatt vare på av helsevesenet og kjørt til sykehus.
1: I Gudbrandsdalen har en person mistet livet i en trafikkulykke på Riksvei 15 i Vågå i dag. Det var en buss og en bil som frontkolliderte, opplyser politiet. Det føreren av personbilen som har mistet livet. Det var 25 passasjerer i bussen, og to av dem får hjelp på legevakt for lettere skader. Riksvei 15 stengt, og kommer til å være stengt en god stund fremover, ifølge politiet. Ukrainske droner har truffet en rakettfabrikk i Samara-regionen i Russland. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier at også en militær flyplass rammet. Ifølge guvernøren i Samara det snakk om store angrep. Så hjem igjen, en uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig her i landet. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De siste to ukene har 3300 studenter fått plass i en studentbolig, men fortsatt det mange som trenger et sted å bo.
0: Takk for oppdateringene, Tone Nordahl. Her i Ukeslutt skal vi straks spole tiden 5 år tilbake og til en dramatisk dag i Kabul med to profilerte søsken som var der, og som forteller om opplevelsene for første gang sammen. Først spiller vi en klassiker på NRK1. Dette Kim Carnes.

0: Kim Carnes som fikk en kjempehit med denne. Du fikk Betty Davis Eyes når klokken har blitt 13.05. Dette ukeslutt, og for fem år siden i dag rullet islamistgruppen Taliban inn i Kabul og gjentok makten i Afghanistan. Det skjedde etter at vestlige styrker over tid hadde forlatt landet etter 20 år med krigføring. Hør her.
1: Dette en ekstra sending om den spente situasjonen i Afghanistan. Islamistgruppen Taliban har begynt å ta seg inn i Kabul-området. Krigere kommer fra alle sider, det opplyste regjeringen til nyhetsbyrået Reuters.
0: Ja, sånn låt det da. Presidenten Ashraf Ghani rømte landet, og tusenvis av afghanere forsøkte å gjøre det samme. Og to som befant seg midt i kaoset i Kabul, det var søsknene Aisha Olasmal og Yama Olasmal. Hun jobbet som hjelpearbeider, han som journalist her i NRK. Aisha Olasmal var på lunsjbesøk hos noen venner da de fikk beskjeden om at noe var på gang.
2: Vi rakk så vidt å begynne å lage lunsjen før en av de som jobbet i det huset kom løpende inn og fortalte at Taliban i byen. Og etter det så gikk det egentlig bare slag i slag. Folk løp i alle mulige retninger, det var trafikkkaos, altså det var jo litt sånn vanskelig å vite hvor folk løp, eller hva folk løp til.
3: Gjennom sommeren hadde Taliban tatt over makten provins etter provins. Likevel var usikkerheten stor rundt hva som ville skje når de kom til Kabul.
2: Hele den uken så var det jo snakk om at Taliban rykket stadig nærmere hovedstaden, og det var panikk på jobb, spesielt blant mine afghanske kollegaer. De skjønte at noe var i ferd med å skje, men ingen visste hva det kom til å bli.
4: Man husket så godt hva Taliban gjorde sist da de stormet inn i Kabul på 90-tallet, og noe av det første de gjorde da var å storme inn på et FN-hovedkvarter hvor en tidligere president hadde søkt tilflukt, og de slepte denne presidenten, som de så på som en quisling, ut i gatene, torturerte han på verst tenkelig vis, og hang den livløse kroppen hans opp etter en lyktestolpe og lot han henge der i flere dager til skrekk og advarsel. Det bildet folk husket fra Taliban.
3: Aisha og Yama har foreldre fra Afghanistan, og søskenparet har jobbet i landet gjennom store deler av sine voksne liv. 15. august 2021 sto Yama midt i kaoset i ambassadestrøket i Kabul og rapporterte direkte for NRK.
4: Jeg gikk ut i gaten og hadde mobilen med meg og gikk live fra den store rundkjøringen ved ambassadeområdet, og jeg så den panikken i folks blikk. Altså alt og alle la på sprang. De stengte butikkene sine, skopusseren bare tok liksom utstyret sitt under armen og løp av gårde. Alle skulle hjem til familiene sine, for de visste ikke hva de hadde i vente. I det jeg beskrev den panikken i folks øyne, så klarte jeg selv ikke å holde tårene tilbake.
5: Det har ikke vært tegn til kamper, men alle jeg snakker med ekstremt nervøse. Jeg unnskylder for at jeg har det sånn, men jeg snakket med mange mennesker som ikke har det bra akkurat nå.
3: Aisha kom seg etter hvert i sikkerhet inn på den militære flyplassen. Minnene fra Talibans grusomheter på 90-tallet gjorde henne urolig på brorens vegne.
2: Jeg husker at jeg ringte han og sa at han må komme seg til den militære flyplassen, og han blånektet og sa at jeg skal jobbe. Og drev jeg fortsatt å mase på han, fordi hele poenget var jo, som Yama var inne på, at ingen visste. Så jeg var jo veldig bekymret for hans sikkerhet, mens han var opptatt av å være tidsvitne.
3: Søskenparet holdt kontakten på telefonen gjennom flere timer. Men da Yama til slutt satte kursen mot flyplassen etter å ha gått mange kilometer til fots, var portene inn til flyplassen stengt.
4: Jeg blir da stående der i nesten 9 eller 10 timer, og for hver time som går så kommer det horder med desperate afghanere til denne porten. Så jeg gikk fra å være den første personen ved denne porten til å stå til slutt klokken 3 på natta eller 1:30 på natta, sammen med tusenvis av andre afghanere som hadde kommet seg dit, med ingen kofferter, bare klærne de gikk i. Med små spedbarn, folk som trillet på eldre i rullestoler, unge, gamle kvinner, menn, hele befolkningen. Og der ble jeg da sittende fast i 10-11 timer før norske soldater fikk hentet meg ut, og jeg kjente på den samme dårlige samvittigheten i det jeg ble fysisk dratt ut av den folkemengden av norske soldater som tok meg med inn i sikkerhet. Så møtte jeg Aisha rett på innsiden, og igjen, lang klem, tårer ble felt. Men jeg husker jeg var veldig, veldig, veldig. Hun var glad for at jeg var i sikkerhet. Jeg var veldig psykisk langt nede.
2: Vi visste jo ikke hvor enkelt eller vanskelig det ville være å komme seg ut, men jeg var jo fullstendig klar over at meg kommer det til å gå bra med. Men hva med alle andre? Hva med mine kollegaer? Hva med alle mine afghanske venner? Kombinasjonen av frykten og sorgen afghanerne kjente på, men også utrolig sånn dårlig samvittighet, fordi at jeg er norsk og har dette lakserosa passet.
3: Like etter at de kom seg i sikkerhet, fulgte de med på Talibans første pressekonferanse. Der framstod bevegelsen blant annet som ansvarlig, de snakket om kvinner med respekt, og hevdet at alle nasjoner har rett til sin egen frihet.
6: Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina istafa.
2: Det jeg tenker mest på er hvordan jeg lot meg lure, og at det egentlig handlet om at jeg ville så gjerne tro på dem, fordi at det var det jeg unnet den afghanske befolkningen, og særlig jenter og kvinner.
3: Nå har 5 år gått, og selv om landet er fredeligere enn på lenge, så regnes Afghanistan i dag som det verste landet i verden for kvinner å leve.
4: Taliban lovte gull og grønne skoger når det gjaldt kvinner, men de skrudde tida tilbake til 90-tallet, da kvinner i praksis var fengslet innenfor husets 4 vegger, og deres rolle i samfunnet ble nærmest utslettet. Og det er akkurat det de har gjort denne gangen.
3: Men selv om oppmerksomheten fra omverdenen har stilnet, ser Aisha Wolasmal lyspunkter i afghanske kvinners egne initiativer.
2: Det som gir meg litt glede er jo å se hvordan afghanske jenter og kvinner mobiliserer inne i Afghanistan med hemmelige jenteskoler. Så det er jo noe med å øke og skalere disse digitale utdanningsinitiativene. Og hvis vi klarer det, så gir det meg et håp.
0: Ja, utenrikskorrespondentene og søsken Pariyama og Aisha Wolasmal fortalte her om sine opplevelser fra Kabul den dagen Taliban tok tilbake makten i Afghanistan for 5 år siden. I dag fraråder norske myndigheter alle reiser til landet, og de som befinner seg der bes om å forlate landet. Men likevel, noen velger å dra dit som turister. Og en av de som nylig var der er den norske influenseren Johannes, som flere ganger har brutt rådene og dratt til risikable reisemål. Og han er straks på vei til oss for å forklare hvorfor. Først musikk fra Vamp.

0: Godeste vamp på NRK P1, du fikk Ingeborg her I ukeslutt. Glem chartertur og storbyferie. Nå går flere reiseinfluensere viralt for å reise til konfliktfylte områder, som Syria, Mauritania og Afghanistan. Hør her.
1: Get ready with me to travel to the most dangerous and conservative country in the world.
2: This is me before riding the world's most remote bikepacking route. I've got 25 days of food on the bike.
3: I'm in a bazaar in Afghanistan. I just got here today and I'm trying to find some traditional dress to wear for myself.
4: It's currently midnight and I'm walking down the street in one of Mexico's most dangerous states, Michoacan. The US labels this as a level 4 travel advisory state, which is odd because to me, everything seems just fine here.
5: Bli med meg på verdens farligste togtur her gjennom Sahara.
0: Den siste stemmen der var norsk og tilhørte deg, Johannes Ute. Velkommen.
6: Takk, takk.
0: Du går under navnet Snusleppa I sosiale medier, og for 3 år siden så bestemte du deg for å avslutte journalistikkstudiene og heller reise ut I verden, aller helst til de stedene det norske utenriksdepartementet fraråder andre at vi skal dra til. Altså, når var første gang du bestemte deg og innså at du heller vil til Pakistan enn Paris?
6: Nei, da jeg gikk på videregående, så hadde jeg en kompis I klassen som var også veldig historieinteressert, og vi sa til foreldrene våre at vi skulle sitte hjemme hos han og spille litt Call of Duty, men vi dro heller til Tjernobyl I Ukraina, og så balla det vel egentlig på seg etter det, så fant jeg vel ut at verden ikke så farlig som det mamma og pappa skulle ha det til.
0: Og bare for en liten uke siden så kom du hjem etter en ny tur, da var du I nettopp Pakistan, I Syria, Myanmar, hva det med disse stedene som fascinerer deg til å reise rundt?
6: Nei, altså det jo land som man gjerne hører mer negativt enn positivt om, og jeg tror som sagt at verden ikke så farlig som det folk skal ha det til, og da vil jeg gjerne se ting med mine egne øyne og gjøre opp min egen mening.
0: Men det kan jo fremstå litt farlig det du driver med da, altså de siste 3 årene så har du levd som reiseinfluencer, vi skal høre litt mer på noe av det du har opplevd.
7: Ok, så nå står jeg på sted I verden med kanskje mest pirataktivitet og sjørøvere, Østlig Sabah på Malaysia.
8: Og det var ei lokalen her I Siem Reap som inviterte meg ut på date, og hun ville gjerne ha meg med på å lage keramikk, så jeg sier jo ikke nei.
9: Det jo meg, frøkene her, og en hel haug med gamlinger, men det kan bli litt gøy.
8: En av de mest ultimate reiseopplevelsene man kan ha Iron Ore Train I Mauritania. Men som vi har funnet ut, så har Mauritania så mye mer å tilby også.
0: Ja, det action inne på kanalen din. Du må ha opplevd mye rart, hva det villeste?
6: Oi, jerntog I Mauritania var ganske heftig altså. Det var akkurat vært mer hypen enn det som det har fått I det siste. Men det å se Sahara helt tomt på jernmalm gjennom 18 timer med ingenting rundt deg, det var og den klareste stjernehimmelen I verden var helt rått.
0: Men kanskje ikke for alle?
6: Nei, det for spesielt interesserte. Du får veldig fine bilder, veldig røft, men jeg var syk en uke etterpå, ja.
0: Ja. Men altså, flere av disse stedene du besøker, altså folk sliter jo der, det menneskerettighetsbrudd, det langvarige konflikter, krig, Afghanistan, hvor vi nettopp var med Volas Mal-søskenene, verdens verste land for kvinner å bo I etter at Taliban kom tilbake til makten, der var du senest I fjor. Føler du at du også har et ansvar I å fortelle følgerne dine om de tingene?
6: Ja, altså jeg jo veldig, veldig klar på å prøve å vise frem det gode og det negative, men jeg liker også å fokusere litt mer på det positive, men det jo så klart et forferdelig regime I Afghanistan, men den vanlige personen I gata nok, det de jeg vil møte.
0: Ja, men disse reiserådene til utenriksdepartementet, hva tenker du om de?
6: Nei, jeg synes mange av dem utdaterte, sånn som vi hadde et klipp der fra Semporna, og der tror jeg ikke det har vært noen kidnapping siden 2012 av utlendinger, men det fortsatt reiseråd, og de jo da veldig lenge siden noe der har skjedd. Så ja, jeg synes mange av dem utdaterte, det samme med terror I Mauritania, da tror jeg at sist det var en terror rettet mot utlendinger var også I 2012,
0: Ok, men UD har jo disse rådene, og de gis jo av en grunn, og du viser jo til alvorlige episoder som nordmenn må være observant på. Vi skal høre litt fra førsteamanuensis ved Universitetet I Stavanger, Kristina Nilsson Lindstrøm. Hun foreleser I reiselivsfag om etikk og ansvar, og vi spurte henne om hva man må tenke på når man drar til farlige steder.
10: Jeg tykker også at det kjempeviktigt att man at man förstår risiko vart man än reiser, men särskilt om man reiser till ett land där UD avråder från att resa. Sen så tycker jag att man ska fundera över konsekvenser som ens resande får. Vad får det för konsekvenser för det samfundet som jag reser till? Men också vilka konsekvenser det kan få för mig själv och det samfund jag kommer ifrån. Och då tänker jag ju närmast på om man skulle fastna i en krissituation.
0: Det sa Nilsson Lindström här. Hvor god är du själv på att ta förhållsregler?
6: Bedre enn de fleste men jeg gjør jo min research før jeg kommer ned, og så vi som driver med litt ekstremreising, vi har jo gjerne gruppesamtaler, forumer, miljøer, så vi kjenner jo alltid noen som har vært i stedet vi skal, så vi får liksom ofte veldig lokale kontakter og sånn før jeg velger å dra.
0: Og du er jo en del av et verdensomspennende fenomen, denne her typen reising som blir delt i sosiale medier, og Kristina Lindström igjen mener det kan være bra å få se verdens farligere steder via andre kanaler enn bare de tradisjonelle mediene.
10: Ett sted är ju väldigt mycket mer komplext än den bilden som vi oftast får via medier när det är nyheter och så vidare. Och där det ofta blir väldigt svart eller vitt. Att det är ett farligt sted, att det är ett säkert sted. Solen skiner alltid eller det är krig eller så. Så att man kan ju se det som att influerare har ett ansvar och en möjlighet att faktiskt ge en nyanserad bild.
0: Följer du att du ger nyanserade bilder, Johannes?
6: Ja, jeg liker å vise det positivt med landet, men jeg også klar på sånn som jeg har jo hatt basen min i Kambodsja veldig lenge, og da liker jeg når jeg holder turer der også å få frem den forferdelige historien vi dessverre ikke lærer om i Norge, og det er jo også en veldig, veldig viktig sak for meg. Så hvis det er samme med Myanmar, jeg stopper ikke å prate om Myanmar og det som foregår der, fordi det blir glemt, men jeg viser også til de fantastiske templene og byene som står igjen.
0: Ja, men du har jo hatt over 200 000 følgere på TikTok. Her, hva tenker du om at du kanskje inspirerer andre til å reise dit?
6: Helt fantastisk. Ja. Jeg synes det er, så lenge det er komfortable, så synes jeg at jeg inspirerer folk. Jeg er veldig givende.
0: Ja, hvor går tur neste gang?
6: Jeg boket faktisk tur i natt til Nord-Makedonia, så jeg drar dit allerede neste torsdag.
0: Da ønsker jeg deg god tur til Nord-Makedonia, mens andre har forlatt Afghanistan, og rådet er å ikke dra. Gjorde du det motsatte, reiseinfluencer Johannes Uthaug. Takk for at du kom til ukeslutt.

0: Musikk på NRK P1 fra Lady Antebellum. Du fikk Just a Kiss her i ukeslutt. Og før vi går videre vil jeg rette meg selv, for tidligere i sendingen hadde jeg besøk av Ida Maria Børli Sivertsen, og i slutten av innslaget presterte jeg å omtale henne som tidligere artist. Det er ikke tilfellet. Ida Maria har vært sammenhengende artist i over 20 år, og gir stadig ut musikk. Beklager klippen, og igjen takk for praten, Ida Maria. Vi går videre, for blant sommerens debatter finner vi et par briller spekket med teknologi. Metas omstridte KI-briller. Mange er bekymret for personvernet sitt. I England og i Wales ble det denne uken forbudt å ha med slike briller inn i rettsbygninger. Der omtaler myndighetene dem som spionvare. Også i retten i New York har det kommet forbud. Bør vi være mer skeptiske her hjemme også?
1: Da kan jo du... Spør, den reagerer da på din stemme, så skal jeg ta mine, og så sier du, hei Meta, take a picture.
2: Hei Meta, take a picture.
3: Jeg på et kjøpesenter i Trondheim for å prøve et par Meta-briller. Og da snakker vi altså om Meta, som i selskapet til Mark Zuckerberg, eieren av mellom annet Facebook.
4: Hei Meta, stop filming.
5: I see a person wearing a black hoodie and jeans standing in front of a large window with a camera held up to their eye.
3: Du kan altså spørre KI-brillene om det meste, også om det du ser, og det stemmestyrt, og så får du et svar fra en liten høgtaler rett ved øret ditt, som bare du hører.
1: For et par uker siden så var det en tyv som stjal et par skoer som sprang etter, og da hadde jeg da politiet på metabrillene. Og snakket med dem og kartla hvor vi sprang og hvor vi var, mens jeg da tok bilder av tyven med brillene. Og da fikk jo politiet en veldig god beskrivelse av vedkommende, og bilder av bilen han stakk av i da til slutt.
6: Går jeg langs Karl Johan og tar bilder av tilfeldige mennesker, eller enda verre, går inn på en garderobe eller noe sånt og har på meg brillene, så er det ikke sikkert alle merker at det faktisk er smarte briller eller metabriller man har på seg.
3: Det sier Morten Goodwin. Han professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Han forstår godt skepsisen til KI-brille. Meta har fra før brukt bilder og data både fra Facebook og Instagram for å trene KI-modellen sin, og han synes ikke at Meta best i klassa på personvern.
6: Og det god grunn til å være bekymret. Meta jo litt den store, stygge ulven, og det, de har ikke... Alt, veldig mange eksempler hvor de har misbrukt data for mye tidligere, så det lurt å ha de skeptiske brillene på, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Og personvernsgrunnene jo det datatilsynet og forbrukerrådet peker på. Og igjen, det god grunn til å være litt skeptisk, for det jo ikke ditt eget personvern du stort sett ødelegger her, det jo andres når du går rundt og tar bilder av mennesker og sender det til metaskyen til Mark Zuckerberg sin store database.
3: Er du blind eller svaksynt, så kan et par smartbriller være nyttig.
7: Det blir et nytt hjelpemiddel som jeg ikke hadde tidligere. For eksempel hvis jeg skal ut og handle i butikken, så kan jeg nå gjøre det veldig enkelt på egen hånd, eller for så vidt ikke på egen hånd, men hvis det kobles opp med via appen Be My Eye, så kan en scene i motsatt ende dirigere meg gjennom det den ser gjennom brillen min.
3: På Jessheim bor den tidligere politimannen Håkon Gisholt. Han blind og bruker metabrille. Det har gitt en del nye muligheter, men det et stykke igjen, mener han.
7: Jeg stoler ikke på en sånn, uten en ekstern som følger meg, men jeg vil tippe det at versjon 3, 4, 5, 6 et eller annet sted, så er det kanskje utviklet slik at brillen vil kunne forklare meg nøyaktig hva jeg ser, slik at jeg kan navigere ved hjelp av bare å ha skrudd på brillen, at den da kan fortelle meg at om 3 meter så er det en overgang. Da må du stoppe. Og så har du tatt til venstre når du er kommet over. Så slik håper jeg at den en gang kan funke, men forholdet blir vi ikke der.
3: Når det kommer til mulighetene for å misbruke teknologien, så deler han KI-ekspert Goodwin sin skepsis.
7: Ja, jeg har jobbet i politiet i mange år, og jeg vet at alt som kan misbrukes, det misbrukes. Det jo spørsmål om folks moral og etikk, og det er vel som alt annet.
6: Altså, det ikke så lett å hindre at misbruk skjer på samme måte som det vanskelig å hindre at det skjer med den telefonen vi alle har i lomma. Så det vi må være veldig tydelige på at selv om du har muligheten til å filme andre mennesker, og kanskje uten at de vet om det, så det akkurat like ulovlig som om du skulle gjort det med telefonen din, eller om du skulle gjort det med et stort speilreflekskamera.
3: Essilor Luxottica, som laget brillene for Meta, forteller at de solgte 7 millioner sånne her briller i fjor, og at så langt i år en ganske stor øke. Men norske tal gir de ikke ut. Men både datatilsynet og forbrukerrådet vil ha stopp I salget av de her brillene, I hvert fall til politikerne har tatt stilling til dig. Men oss bare redd for ny teknologi?
6: Det nok mye teknologifrykt her. Dette virker litt annerledes. Men egentlig så det mye av dette som handler om noe nytt, noe vi ikke vant til, og da piggene litt ekstra ute hos veldig mange av oss.
3: Utfordringene til tross. Goodwin mener at oss kommer til å se mer av det her.
6: Jeg helt sikker på at om ikke akkurat disse metabrillene, så I hvert fall lignende teknologi kommer til å være en del veldig populært I fremtiden.
0: Reporter her var Erling Molte Korsnes. Du hører på Ukeslutt, og straks skal vi snakke om pop I politikken, for en av Sveriges mest profilerte politikere var med å slippe en partylåt I går. Først musikk fra Norge. Dette Frida Amundsen på NRK P1.

0: Frida Amundsen, Hjem igjen. Gimme, gimme, gimme, gimme, some love for Jimmy. Det refrenget i en ny svensk epadunk-låt med frøken Snusk og Sverigedemokraternes leder Jimmy Åkesson. Sånn her låter det.
1: Jeg kjenner meg en sånn statsmann, Nessie. Men det forbannet kul, det her. Okay, så lenge som hjertet slår,
0: ja, den låta her, Så lenge som et hjerta slår, ble sluppet i går med altså Frøken Snusk featuring Jimmy Åkesson. Onsdag ble låten presentert under åpningen av Sverigedemokraternes valgturné i Göteborg, der Åkesson danset og mimet mens Frøken Snusk sang. Men dette samarbeidet har allerede fått følger for artisten Frøken Snusk, da en festivalarrangør fikk vite at hun skulle delta på Sverigedemokraternes valgturné, avbestilte de hennes planlagte konsert. Festivalen sier den skal være politisk uavhengig. Produsenten bak låten mener det dobbelt moralsk, og Frøken Snusk sier hun kan samarbeide også med andre partier. Men hvor uvanlig er det egentlig at politikere griper mikrofonen som Jimmy Åkesson har gjort her? Med det sier jeg velkommen til dere, Bård Ose og Finn Tokva, musikkjournalister og tidligere programledere i Pils her på kanalen. Bård, helt kort, hva slags låt det her, og den musikalsk effektiv?
2: Ja, så det jo en ganske fengende låt. Det jo helt tydelig at den skal appellere til den nye generasjonen av velgere og de som liker det du kaller epadunk-musikk. Men altså, det jo veldig lite Jimmy jeg hører i dette her. Det var vel egentlig bare introduksjon der han prater. Ellers er det jo en ganske sånn grei låt, men selvfølgelig med et politisk budskap, det det jo.
0: Ja, men refrenget her mer slagkraftig som valgkamp enn en vanlig politisk parole kan være?
2: Det gjenstår jo å se, det jo, som jeg sa, en sang som appellerer til en generasjon som jeg ikke tilhører, så det kan jo godt hende at dette noe som de kan gå rundt og synge på. Det minner litt mer om sånne russe-allsanger.
0: Ja, Finn, de som står bak låten påstår at dette ikke først og fremst politikk, men sangen hyller Sverige og Jimmy Åkesson, og den ble altså lansert på åpningen av Sverigedemokraternes valgturné. Går det an å kalle dette upolitisk da?
3: Nei, selvsagt går ikke det an å gjøre det da. Men samtidig så har jo, synes jeg, artisten og produsenten bak et poeng. Fordi når de da blir avlyst fra en festival fordi de skal være politisk uavhengige, så kan du jo spørre deg på en dag som denne av alle. Altså, vi på en historisk dato, 15. august 1969. Altså, vi skal tilbake 57 år. Og hva skjedde på denne datoen? Jo, Woodstock-festivalen.
0: Ja.
3: Og hvis du hadde teket vekk alle de politiske meldingene fra scenen, så hadde det vært en stusselig festival, Bård.
2: Ja, veldig stusselig. Altså, det åpner vi egentlig med The Fish Chair, Country Joe and the Fish, med denne sangen 1, 2, 3, What Are We Fighting For? Don't Ask Me, I Don't Give a Damn, Next Stop is Vietnam. Og så avsluttes festivalen med Jimi Hendrix, som spiller Star Spangled Banner på hylende gitar, der han etterligner et bombefly. Så Woodstock-festivalen var jo politisk fra start til slutt. Ja.
0: Mange år senere så har altså denne festivalen i Sverige avbestilt Frøken Snusk for å beskytte sin politiske uavhengighet. Er det rimelig, eller er det forskjellsbehandlingen av artist som samarbeider med Sverigedemokraterna?
3: Altså, ja. Produsenten her sier jo at det stemmer fra venstre siden er det mer nok av, men fra andre siden er det lite av, og han kan jo ha et poeng, men samtidig så kan han ikke si at den musikalske karrieren eller budskapet til Åkesson nødvendigvis alltid er så lett å svelge for alle. Han har jo en karriere faktisk, han spiller keyboard i et band som heter Bedårende Barn. De er kjent for å ha gitt ut låten Ung og Stolt, en cover av Eva Dahlgren. Hun ble så forbannet at når de ga ut denne låten, så har hun sagt at alt overskott jeg får skal gå til flerkulturelt arbeid. I tillegg så har jo Åkesson og bandet hans sterk tilknytning til dette vikingrockbandet, som er ganske kjent, Ultima Thule. Et band som må understreke at de ikke er rasistiske, mens SVT har avslørt bakgrunnen deres for å bevare Sverige svensk. Sånn at det er litt, ja, det er alltid bråk når Åkesson prøver seg musikk. Han har også et danseband-prosjekt som heter Åkessons med C. Så det er klart at de lager jo dette her for å få litt oppmerksomhet.
0: Ja, og det gir vi ham nå. Åkesson slapp partylåt i går. Bård, hvis vi ser tilbake på historien her da, finnes det andre eksempler på politikere som har gjort gjestopptredener i musikken?
2: Ja, faktisk så skal vi til USA, og en senator som har for øvrig verdensrekorden i å være lengst senator i USA, og det er Robert Byrd, som satt fra 1959 til sin død i 2010 for demokraten i West Virginia. Og i 1978, da hadde jo han vært senator i nærmere 20 år, da ga han ut en LP med felemusikk. Han elsket country og fele country. Mountain Fiddler ble en stor suksess for Robert Byrd i 1978. Og så kan vi gå tilbake til Norge. Vi har jo i Bergen, så hadde vi jo et band som het Alzheimer's Silver Spurs på 90-tallet, der trommeslageren var ordførerkandidat samtidig som de spilte i klubber som Hulen og sånn i Bergen. Så det finnes jo noen vellykkede eksempler også, men de er veldig få.
4: Ja,
2: det er de.
4: Men og jeg kommer på Carl I. Hagen-rappen. Han dukket jo opp på 80-tallet der med en rapp en gang i tiden.
2: Stemmer. Og vi hadde jo også The Wilcox Talks, ja, som var da en parodi på Kåre Willoch sine taler.
4: Så da blir spørsmålet om politikerne faktisk har vunnet politisk på å opptre som musikere?
2: Nei, jeg tror heller det går hinveiene. Der har jo både Finn og meg stor glede av å høre på platene til australske Midnight Oil etter at vokalisten der gikk rett inn i politikken, og det kan jo egentlig Finn kanskje fortelle litt mer om.
3: Nei, men jeg synes det generelt er bedre med hva skal jeg si, politikere som helder seg til det de skal, men samtidig da, med Åkesson og dette her, jeg synes det er bedre at han synger enn at de skal gosta og forby sang og kultur som enkelte andre kan gjøre da. Min favoritt når det gjelder hva skal jeg si, kjente politikere som har vært i musikken er italienske Silvio Berlusconi, som mens han studerte just opptrådde, han hadde to jobber, han var støvsugerselger, men han opptrådde også som krunersanger på cruiseskip. Og han skrev også tekster til flere album som ble gitt ut etter han ble politiker. Så en ekte smørsanger, og han så jo også ut.
4: Ja, du gjorde det. Altså, for en fryd å høre dere snakke om musikkhistorien, Bård og Finn. Til slutt, Bård, vi tenkte å spille en kjent Beatles-låt nå, og dette en låt som ikke hadde blitt til hvis det ikke var for en politiker.
2: Det stemmer. Vi skal til John Lennon, som var forholdsvis god venn med Timothy Leary, og for de som kjenner det navnet, så kobles det direkte til LSD og veldig mye eksperimentering tidlig på 60-tallet. Altså, Timothy Leary, han var på en måte en talsmann for LSD. Han mente at alle burde prøve det, for at det åpnet sinnet. Mange år senere, i 1968, så skulle Timothy Leary stille til valg. Han ville bli guvernør i California, men dessverre med det rullebladet han hadde, så åkte han jo inn bak lås og slå, akkurat når valgkampen skulle begynne. Og da hadde han allerede sendt en forespørsel til John Lennon. Kan du skrive en låt, og du skal få slagordet til partiet mitt. Come together, join the party.
4: Ah.
2: Ja, og John Lennon satt seg ned og komponerte denne sangen, og hørte ingenting fra Timothy Leary. Men så fikk han jo da vite at, nei, han sitter jo bak lås og slå. Han kan ikke stille til valg i det hele tatt. Kommer i studio med The Beatles, og så sier Paul McCartney, har du noen nye låter, John? Ja, jeg har denne her. Og så skriver han om på teksten, inspirert av Yoko, og så lager han da en låt som The Beatles gir ut som åpningskutt på sin LP, Abbey Road. Da kommer der klage fra Timothy Leary i USA. Du har stjålet låten min. Jeg har bestilt låten, og du har spilt den inn med The Beatles. Og da svarte John Lennon, jeg er en skredder. Jeg har laget en dress, kunden kom ikke for å hente den, derfor går jeg med den selv.
4: Han gjorde det, og det gjorde han lurt i. Det ble jo ingen hvem som helst låt vi får her nå fra The Beatles. Bård Ose og Finn Tokvam, tusen takk for at dere var med i ukeslutt. Her er Come Together.

0: Mette Sevland fra Karmøy har ikke tall på hvor mange gratis t-skjorter og andre tekstiler hun har ryddet ut av huset, og ryddingen ikke ferdig.
1: Kattegat Cup i Danmark, og så har vi Norway Cup t-skjorter fra i fjor, og så har vi... Her har vi da tinestafetten, den har vi vel, ja, når du har hatt tre unger på Nordheim skole, så er det vel, har du fått en del av deg.
2: Selv om Martha Birgitte Sevland i Karmøy rydda i sommer, er det fortsatt mer igjen.
3: Hvis du skal gjøre et raskt reknestykke, hvor mange sånne t-skjorter har du hatt på det meste?
1: Vet hva, det tror jeg ikke går, for det, nå har jo jeg hatt ganske aktive unger, som har spilt både fotball og håndball, gått på cheerleading, dans, ja, friidrett, sånn at, ja, de har jo fått sikkert hvert år, 4-5 hver, kanskje, og når du da har 3 unger, sier du får, blir du 15, ja, selvfølgelig, til sammen, så det har fulgt opp skapet godt innimellom.
2: Ingen har oversikt over hvor mange gratis t-skjorter som deles ut på alle arrangementene vi deltar på. Men i vår løpte 100 000 barn tinestafetten i matchende t-skjorter. I sommer har barn fra hele verden fulgt Ekeberg i Oslo. 13.500 av deg fikk t-skjorter. Og gjennom et helt år deltar barn og unge på fotballskoler, stevner, leir og samlinger. Og får t-skjorter.
4: Barn trenger å bli glade, men de trenger ikke å få en t-skjorte hele tiden.
2: Ingunn Grimstad-Klepp er professor i klær og bærekraft i forbruksforskningsinstituttet SIFO. Klær står for rundt 10% av verdens klimagassutslipp.
4: Alle disse tingene som knapt har vært brukt, vi kan faktisk ikke fortsette å produsere dem. Så det vi er nødt til å gjøre, det er jo da å produsere det vi faktisk har bruk for og trenger, og det må vi gjøre på en bedre måte. Men først og fremst må vi slutte med å produsere alle de tingene som vi faktisk ikke trenger.
2: Tine skriver i en e-post til NRK at de hvert år vurderer det de deler ut på stafett- og fotballskole, men at de opplever at tingene blir brukt videre. Norway Cup har vurdert andre alternativer enn t-skjorter, sier kommunikasjonssjef Severin Roald, men de får gode tilbakemeldinger. Han legger til at egne klimaregnskap viser at t-skjortene står for 2% av cupens totale utslipp. Men noen har faktisk sluttet med t-skjorter. Ungene som spiller fotball på Lyngdal Cup har ikke fått på flere år. Nestleder Marianne Bjørnstøl sier de ikke ble brukt etter cupen, utenom til å male huset i.
5: Det er ikke sånn at folk er på jakt etter cup-t-skjorter fra i fjor.
2: Butikksjef Anne-Mai Hovda får stadig inn brukte klær til bruktbutikken Affi i Haugesund.
3: Det som du sorterer ut, hva skjer med deg?
5: Det blir sendt videre til forbrenning, stort sett. For det mangler gode nedstrømsløsninger for bransjen. Men vi er glad for at folk sorterer, for det vil komme. Så da må vi være klar for det.
1: I alle år så reiste vi til Solgry på sånn en adventsleir. Så da fikk alle tre hver seg t-skjorter hvert år. Så de hadde med i alle fargene.
2: Hima hos Martha Birgitte Sevland i Karmøy hadde aldri manglet t-skjorter.
1: Vi har jo av og til tenkt at det hadde vært kjekt med et litt mer varig minne, for eksempel når man har vært på fotballcupper, at ungene har vært mer takknemlige for pokaler og medaljer enn nødvendigvis det er t-skjortene.
0: Til slutt her hørte du Martha Birgitte Sevland, reporter Marte Synøve Johannesen. Musikk nå fra Emilie Hollow. Dette er neste stasjon.

0: Emilie Hollow der med neste stasjon. Dette er ukeslutt, og vi har kommet til været, statsmeteorolog Bente Wahl. Østlandet har det beste været i landet akkurat nå, men det kan visstnok skape trøbbel utover kvelden.
1: Ja, det er fortsatt ordentlig varmt på Sør-Østlandet. Både Agder og Østlandet har allerede over 25 grader, så det er ordentlig sånn lommert, for det er en del skyer også mange steder, aller minst skyer på Sørlandet. Men vi har sendt ut et varsel om både lyn og torden, og det kan også være at det kommer ganske kraftige byger, og det gjelder nok ja, de østlige delene av Østlandet, Akershus, Østfold, det er liksom sånn typisk øst for Oslo og Mjøsa, utover kvelden. Kanskje nærmere midnatt at det blir på det verste der da, mens resten av Østlandet nok slipper unna. Morgendagen blir omtrent som i dag, men det blir litt lavere temperaturer, da tror jeg ikke vi kommer over 25 grader, holder seg mer på 23-24, og det kan være en og annen spredt byge, men færre byger enn i dag. Videre, både Vestlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, der er det egentlig bygevær som gjelder. Det er stort sett skyet og byger, litt sånn glipper i skydekket her og der. Og det er ikke de store endringene til i morgen, det er litt samme været som gjelder. Her ligger temperaturene under 20 grader stort sett. Det som kanskje er mest spennende i nord, det er et nedbørområde som kommer inn mot Finnmark i morgen kveld. Det kan bli ganske mye nedbør vest i Finnmark fra da i morgen kveld og utover natt til mandag. Og på Spitsbergen, der er det ikke så veldig mye som skjer. Litt sånn skyer i dag, men i morgen så er det muligheter for at man kan få se sola.
0: Ja, da fikk vi den, og hvis man er nysgjerrig på mer, så klikker man seg inn på Yr.no eller laster ned Yr-appen. Statsmeteorolog Bente Wahl, takk for oppdateringene. Vi tar musikk inn mot kortnyhetene når klokken blir 14. Fra Taylor Swift, Look What You Made Me Do.

0: of the Womack sisters speaking to NewsHour's Usman Azad there, ending this edition of NewsHour. But from me and the whole team in London, thanks for joining us.
1: This is the BBC World Service exploring how botany has aided diplomacy between the US and China.
2: This is the story of how plants can help strengthen relationships between even the unlikeliest of allies.
1: Tree of Diplomacy. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts.
3: We'll preview the new Premier League season on today's Sports World, plus the final of the Women's Africa Cup of Nations in Morocco and the European Athletics Championships from Birmingham. That's next on the BBC World Service.
4: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
5: Her NRK Nyheter klokka 15. Belgia ber om hjelp fra EU for å få kontroll på skogbranner øst i landet. Brannene brøt ut fredag og har spredt seg over et område på 16 kvadratkilometer, og flere innbyggere blir nå evakuert. Og i landregionen sørvest i Frankrike har skogbranner blusset opp, og over 100 mennesker evakuert der. Indonesia rammet av to jordskjelv i løpet av natta og ettermiddagen. I ettermiddag ble øya Sumatra rammet av et skjelv på styrke 6,9, men det så langt ikke kommet meldinger om skader. Og i natt ble øya Flores øst i Indonesia rammet av et kraftig jordskjelv, der 38 mennesker mistet livet. Ukrainske droner har truffet en rakettfabrikk i Samara-regionen i Russland. Ifølge den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky var anlegget tilknyttet Russlands satellittnettverk. Og natt til fredag opplyste guvernøren i Leningrad-regionen at brannmannskaper prøvde å slukke en brann ved en oljeeksporthavn i Finske bukta. I Japan markeres det i dag at det 81 år siden landet overga seg i 2. verdenskrig. Markeringen skaper igjen diplomatiske spenninger etter at flere regjeringsmedlemmer besøkte den omstridte Yasukuni-helligdommen i Tokyo.
6: Japans forsvarsminister Shinjiro Koizumi besøkte i dag Yasukuni-helligdommen for å ære landets falne under 2. verdenskrig. Det melder Reuters. Besøket skjer på årsdagen for Japans nederlag i 1945. Helligdommen svært omstridt i naboland som Kina og Sør-Korea. Grunnen at den hedrer over 2,5 millioner krigsdøde, inkludert flere som etter sin død ble dømt for alvorlige krigsforbrytelser etter krigen. Nabolandene mener besøkende bagatelliserer Japans krigsforbrytelser. Også Japans statsråd for økonomisk sikkerhet, Kimi Onoda, besøkte stedet i dag, mens statsminister Sanae Takaichi har sendt en seremoniell offergave. Japanske politikere har tidligere sagt at de gjør disse besøkene som privatpersoner. Ingen sittende japansk statsminister har besøkt helligdommen siden Shinzo Abe i desember 2013, et besøk den daværende amerikanske presidenten Barack Obama uttrykte sin skuffelse over.
5: Reporter her var Tanje Grimstad. Gjert Ingebrigtsen sier han har bestemt seg for å gi seg som friidrettstrener. Under friidretts-EM som nå pågår i Storbritannia, sa Ingebrigtsen til norsk presse at dette mesterskapet blir hans siste, men han satte ingen dato. Han i EM som trener for portugisiske løpere, men har ikke akkreditering til mesterskapet. Erlend Rønneberg, NRK Nyheter.
7: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
8: Så PST bekymret over at islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Dette var tema i en prat på Arendalsuka nå nettopp. Vi skal høre litt av hva kontraterrorsjef i PST, Ane Mansåker Roald, fortalte.
9: Vi har sett en økning de siste par årene av mindreårige som eksponeres for ekstremistisk ideologi. Det gjelder både høyreekstremistisk og ekstrem islamistisk ideologi. Og det skjer på mange måter slik som det beskrives her, at man får det rett inn I feeden på TikTok, det kan også være på Roblox på spillplattformer, og hvor de eksponeres for grå vold.
8: Ja, PST bekymret for utviklingen, særlig blant de yngste, og mye skjer på unges mobiltelefoner. Da. Mari Velsand, du direktør I Medietilsynet. Velkommen til dagens.
10: Tusen takk.
8: Du, dere jobber jo med å kartlegge hvordan unge bruker, blant annet sosiale medier, og hvordan algoritmene styrer hva unge får opp I feeden sin. Hva tenker du når du hører det PST sier her I dag?
10: Dessverre det jo ikke overraskende, samtidig så det alvorlig. Vi vet jo at algoritmer I sosiale medier bidrar både til ensretting og polarisering, og det jo da særlig alvorlig når vi snakker om innhold som kan ha skadelig påvirkning på barn og unge. Vi har akkurat gjort en undersøkelse, den første I sitt slag, der vi har fått kikke inn I den faktiske aktivitetsfiden til ungdommer I sosiale medier. Det vel det vi skal snakke litt mer om etter hvert. Mm. Og der ser vi blant annet at når det gjelder dette med skadelig innhold, så vold den største kategorien da av skadelig innhold, både på TikTok og på YouTube. Ja. Og da spesielt blant gutter. Så sånn sett så bygger jo våre funn og den innsikten vi har opp under det som PST tar opp her.
8: Ja, fordi dere legger også ny innsikt fram I løpet av Arendalsuka her om hvordan unge bruker sosiale medier. Dere har, som du sier, fått tilgang da, til faktisk YouTube og TikTok-feeden til faktisk ungdommer mellom 13 og 16 år. Kan ikke du si litt mer om det de ser på, de dere har fått undersøke?
10: Vi synes dette veldig spennende. Vi har jo gjennom mange år kartlagt barn og unges medievaner og mediebruk gjennom blant annet store spørreundersøkelser og kvalitative undersøkelser. Men nå det første gang at vi ser hva de faktisk gjør og hva slags innhold de faktisk eksponeres for. Og det har vært mulig fordi vi har over 100 13-16-åringer som har gitt oss tillatelse til å gå inn og se på deres feeder på YouTube og TikTok. Ja. Og det betyr da at vi vet nå noe både om bruksmønstre og hva slags innhold som de får opp I feeden. Du spurte hva det de ser på. Vi ser at underholdningsstoff den største innholdskategorien både på YouTube og på TikTok. Det utgjør så mye som 40% av det totale innholdet I det materialet som vi har analysert, men også gaming, idrett, innhold om livsstil, mote og skjønnhet betydelige kategorier da når vi ser på hva slags type innhold som disse ungdommene ser.
8: Mm. I tillegg til skadelig innhold som dere har sett spesielt på, som du var innom litt tidligere, kan du si litt om hva slags skadelig innhold tenåringsgutter og tenåringsjenter eksponeres for I dag?
10: Vi ser, som jeg nevnte, at når det gjelder skadelig innhold, så det vold, voldsrelatert innhold, som den største kategorien. Begge kjønn eksponeres for det, gutter noe mer enn jenter. Og vi ser også at gutter I større grad da utsettes for innhold relatert til for eksempel rus og kriminalitet, mens for jenter så gjelder det I større grad dette med kroppspress og spiseforstyrrelser. Mm. Og dette reflekterer nok også litt at gutter og jenter faktisk ser litt forskjellige ting også, følger litt forskjellige typer innhold da, I sosiale medier. Og så det viktig å si at av det totale innholdet da, som vi har analysert, så det en liten prosentandel, type 2-3%, som I kategorien skadelig innhold. Det kan høres lite ut, men når vi vet at ungdommene konsumerer hundrevis av videoer på TikTok hver dag, så betyr det jo også at volumet skadelig innhold blir ganske betydelig.
8: Ja. Og vi hørte PST snakke om dette med radikalisering av unge I sosiale medier, som jo skjer på disse plattformene barna våre bruker timer på hver dag. Vi skal høre litt hva justisminister Astrid Aas Hansen sier I dag om radikalisering.
11: Vi må alle følge med på hva barn og unge gjør på nett. Og det også på TikTok og på Minecraft og på vanlige åpne nettsider som veldig mange barn og unge på. Det som med algoritmene at når en først begynner å se på det som kanskje uskyldig, så vil du bli dratt raskere og raskere inn. Det en motorvei for radikalisering.
8: Ja, en motorvei for radikalisering kaller Astrid Aas Hansen det. Dette med algoritmer, Mari Velsand, deler du den merkelappen?
10: Det er bare å fastslå at disse tjenestene som vi snakker om her, sosiale medier som disse store globale aktørene står bak, de bygger jo på dette med personalisering og algoritmestyring.
0: Ja. Mer enn vi har trodd også, har dere funnet ut, eller?
10: Ja, vi har i hvert fall, vi ser i hvert fall at det absolutt er tilfelle, og det bidrar jo da blant annet til å forsterke forskjeller mellom grupper, det bidrar til å ensrette innhold som man blir eksponert for. Så veldig fort så kan man få veldig mye av en type innhold opp i feeden, for eksempel den type innhold som vi da snakker om her.
0: Så hva skal vi gjøre? Vi foreldre og politikere og vi som vet.
10: Ja, hadde vi nå enda bare hatt en enkel oppskrift på det. Her er det nok dessverre ikke ett tiltak som er nok. Man må jobbe på flere arenaer. Man må jo alltid trekke fram dette med informasjon og kompetansetiltak, både blant barn og unge selv, blant foreldre og voksne som jobber med barn og unge, så er ikke det nok. Og vi må løfte oss fra å snakke om bare individuelle tiltak til også systemiske og løftet opp på et samfunnsnivå. Og da er jo det å stille større krav til plattformene, de som står bak disse tjenestene, viktig. Der er det jo diverse nye regelverk i kjømda som kommer til å forhåpentligvis bidra positivt. Fordi vi må sørge for at de plattformene som barn og unge bruker, de må være trygge å bruke, og de må ivareta deres demokratiske rettigheter. Så det å stille krav til plattformene, vi kommer nok heller ikke utenom økt grad av regulering for eksempel når det gjelder dette med aldersgrenser. Så lenge disse tjenestene fungerer som de gjør i dag, så er de ikke trygge for 9, 10, 11, 12-åringer som også i stor grad er på disse plattformene i dag, selv om dagens aldersgrense er 13 år.
0: Mer om PSTs bekymring finnes inne på nrk.no. Du er direktør i Medietilsynet, Mari Velsand. Tusen takk for at du kom til dagens.
10: Bare hyggelig.
0: Mer lek og en helt ny skolehverdag for de aller minste, det er blant forslagene i en ny rapport om fellesskolen som ble lagt fram i dag. I sommer så slo Riksrevisjonen fast at norske elever ikke er gode nok i lesing, skriving og regning, og for to år siden så satte regjeringen ned et utvalg som skulle finne ut hvordan fremtidens skole bør være. Og den som har ledet det utvalget, det er deg, Bjørn Haugstad, tidligere statssekretær i Høyre. Velkommen til dagens, Bjørn.
12: Takk skal du ha.
0: Du, fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning, sa du da du la frem rapporten litt tidligere i dag. Det er sterke ord. Hva legger du i det?
12: Ja, det er sterke ord. La oss ta bærebjelken først. Vi mener i rapporten å underbygge at fellesskolen er avgjørende for et velfungerende demokrati. Den er avgjørende for velferdssamfunnet, den er avgjørende for verdiskapingen i samfunnet, og den er avgjørende for at den enkelte elev skal utvikle det vi kaller autonomi, verdighet og handlingsevne i eget liv. Altså rett og slett føle at man har kontroll. Så det er bærebjelken. Og så hvorfor dette med briste? Jo, vi ser nå en utvikling der for eksempel 41% av 15-åringene som blir målt, mangler kompetanse som er tilstrekkelig for å kunne lykkes med videre utdanning eller i samfunnslivet, sier forskerne bak PISA. Dette er et gammelt funn. Vise til Riksrevisjonen som peker på at lese- og regneferdighetene går nedover. Vi ser også at konsentrasjonsevnen går ned, utholdenheten går ned, evnen til selvregulering går ned, og dette er tre grunnleggende faktorer for læring, så det gir mer krevende klasserom. Det er økende andel elever i klassene med helt reelle behov for tilrettelegging. Det er det ikke tilført ressurser til, og vi har fått en foreldre som i økende grad oppfatter skolen som en serviceinstitusjon, hvor lærere forteller at de er forventet å respondere 24-7. Og uten å på si ruste skolen for å håndtere den nye virkeligheten, så advarer vi om at bærebjelken kan briste.
8: Ok, vi skal høre fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som deler din bekymring for skolen. Vi skal høre hva hun sa etter at hun mottok rapporten.
13: La meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det er alvor.
8: Ja, det sa kunnskapsministeren. Så hva kan vi gjøre? La oss starte med det yngste, Bjørn Høgstad, for dere har jo sett på dette. Hvordan bør skolehverdagen deres se ut?
12: Vi foreslår en ny innretning av de to første skoleårene, som vi kaller en mer helhetlig skoledag, hvor vi også inkorporerer 12 timer fra SFO, som i dag allerede er finansiert av staten. Hvorfor gjør vi det? Jo, for det første, nyere og ikke fullt så ny forskning, hjerneforskning og forskning om læring, påviser veldig tydelig at det å veksle mellom læring og lek er viktig for læringen. Altså, lek har en egenverdi, men det får hjernen å bearbeide ny informasjon og gjøre den til kunnskap. Mm. Hvis du pøser på for mye på en gang, så vil den rett og slett bli overbelastet og ikke klare å bearbeide den informasjonen og gjøre den til kunnskap. Så akkurat som man kan bli overtrent hvis man, når man trener fysisk, så kan man også, isolert seg, bli overtrent hvis man får for tunge økter, altså for mange tunge læringsøkter etter hverandre. Så vi sier bruk den økte tiden på skolen til en bedre veksling mellom intensive læringsøkter og lekøkter, som både kan være rollestyrt lekøkter, men også fri lek. Ja. Og så er det veldig mye læring i leken til barna.
8: Men vi har jo prøvd å leke litt mer i skolen før, for de som husker tilbake til 90-tallet en gang. Hvordan skal vi sikre at det funker denne gangen da?
12: Ja, det vi... det er klart at lek alene er jo ikke svaret, så vi er veldig tydelige på at målet med forslagene er at flere, for ikke å si alle, som begynner i tredje trinn, skal kunne lese, skrive og regne, altså rett og slett ha fått en god start på skolen, og de skal ha oppleve at de selv er skoleklare, altså mestringsfølelse kalte vi det tidligere, og det kan vi fortsette med. Mm. Vi tenker nok ikke at man skal slakke av på læringsøktene, men vi ser jo at det leses lite for barna. For eksempel, altså barn i dag eksponeres for mye mindre høytlesning enn for bare noen få år siden. Og dette er noe foreldre kan begynne med fra barnet er nyfødt, og forskerne sier faktisk fra før den tid også. Men både gjennom barnehagen, der kaller de det språkbad, og tidlig i skolen, så bør man bruke mer tid både på at barna skal lese selv, men inntil de er i stand til å gjøre det, lese høyt for dem. Men, det tar tid.
8: Det tar tid. Og det er jo masse i denne rapporten som dere foreslår, og vi rekker ikke å komme innom alt. Dere er også opptatt av å styrke praktiske og estetiske fag, og når vi hører på deg så skjønner man jo at det er en stor jobb som skal gjøres i Skole-Norge de neste årene, om man skal følge dette. Hva må til rent politisk da for å snu denne utviklingen som dere kaller alvorlig?
12: Nei, jeg sa i presentasjonen at det nest viktigste budskapet er at politikerne må sikre en forutsigbarhet for skolen fremover, for det tærer på skolen når det kommer for mange ulike politiske signaler. Fordi skolens hovedoppdrag er jo ikke å følge opp politiske signaler, det er jo å sørge for læring. Så når det kommer for mange tiltak påført utenifra, så får man rett og slett mindre tid til å gjøre hovedjobben, altså det å lage en god skole. Så vi oppfordrer politikerne til å jobbe seg frem til et skolepolitisk forlik som holder over en tid og gir skolen forutsigbarhet.
8: Denne rapporten skal ut på høring. Takk for at du kom, utvalgsleder Bjørn Haugstad. Fellesskoleutvalget foreslår blant annet i dag å styrke lesing og matematikk, og å integrere SFO i skoledagen for de minste, for å nevne noe. Et stikkord er mer lek. Vi hørte jo nettopp fra utvalgslederen her, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Dette minner meg litt, i hvert fall, om seksårsreformen fra 1997, dette med mer lek.
14: Ja, og jeg tror nok at det er en ganske bred erkjennelse av at den ikke ble vellykka, uten at noen politikere så langt har tatt det ordet for å reversere den, eller har noe sånn helhetlig grep for å gjøre noe med de problemene det har skapt. Så akkurat det tror jeg vekker betydelig gehør.
8: Det høres ut som om utvalget og statsråden er enige om virkelighetsbeskrivelsen her. Det er en god del ting i norsk skole som må gjøres noe med. Det er alvor, hørte vi Nessa Nordtun si. Hvor politisk omstridt er løsningene som foreslås?
14: Jeg tror den overordnede samfunnsanalysen er nok veldig mange som deler, både hvordan digitalisering har endret oss, noen vil kanskje også si ødelagt oss, i hvert fall når det gjelder konsentrasjon, og så er man nok litt i villrede hvordan man skal få den tankremmen tilbake i tuben. Så vet vi at politikere er jo ganske glad i å skylde på hverandre hva som har gått galt og hva som er riktig i norsk skole. Jeg tror det er mye her man vil tilslutte seg, så tror jeg det vil bli politisk uenighet om sånne ting som kompetansekrav, om finansiering og økonomi, og også dette med integrert SFO vil nok noen mene er på vei mot en heldagsskole, og vi har allerede hørt at Kristelig Folkeparti steiler og vil protestere mot det, fordi familiene får mindre fleksibilitet.
8: Ja. Nå skal den rapporten ut på høring. Du kan lese mer om den inne på nrk.no. Den ble jo lansert på Arendalsuka litt tidligere i dag, og apropos Arendalsuka, så er det sånn at FRP starter den politiske festivalen som landets desidert største parti. 30,6% av oss støtter partiet til Sylvi Listhaug i en fersk måling som er utført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land, og det betyr at nesten en av tre velgere ville stemt FRP hvis det var valg i dag.
15: Jeg tror folk ser at det er behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
8: Ja, det sa FRP-leder Sylvi Listhaug. Du har fortsatt med oss, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Hvorfor er det sånn at FRP fortsetter å vokse og vokse?
14: Det handler jo om at det har vært en høyrebølge, ikke bare i Norge, men i hele Europa, hvor mange er bekymret for økonomien sin, liker skatte- og avgiftspolitikken til FRP. Andre saker hvor mange partier har tatt etter, om det gjelder innvandring eller kriminalitet, også kraft- og klimapolitikk, som har foregått mye av debattene på FRP sin banehalvdel. Og i tillegg så tror jeg nok at FRP-leder Sylvi Listhaug skal ha en del av æren, for hun har blitt en utrolig dyktig og effektiv debattant og partileder.
8: Ja, og til og med hun sier jo, det er jo bare en måling, det sier jo politikere enten det går bra eller dårlig omtrent, men det har, selv om målingen svinger, så har det jo vært borgerlig opptur i en stund, og hvor godt grep har de på velgerne for øyeblikket?
14: Ja, for øyeblikket så har jo FRP et veldig solid grep da, mens Høyre sliter, men takket være FRP så har det jo veldig lenge vært borgerlig flertall, men så er det jo en ting vi vet om politikk, at det som går opp har en tendens til å gå ned, og selv om politikerne er mer glad i å kommentere gode meningsmålinger, så er det jo en bekymring i FRP for at dette her kan dabbe av fram mot neste års lokalvalg, og det er jo også en type valg hvor FRP ikke nødvendigvis gjør det like godt som i stortingsvalg.
8: Nei, Høyre får støtte fra 14,7% av velgerne. Det er jo en oppgang på 0,9 prosentpoeng. Er de over den verste kneika nå?
14: Ja, det tror jeg i hvert fall at de håper, men det kan alltid gå dårligere i politikken. Men det som er tydelig med Høyre er at de har kommet litt ut av den tenkeboksen de har vært i en stund, hvor de har virket som de har vært i villrede hva slags parti de skal være, og nå har bestemt seg for å ikke ta opp kampen med FRP og bli et slags FRP-light, men bli et litt mer sånn ansvarlig høyre. De sa for eksempel nei til å forlenge disse reduksjonene I drivstoffavgiftene. Så får vi se da om det noe velgerne liker, eller om det kanskje noe som faller mer I smak hos kommentatorer og andre enn hos de klassiske høyrevelgerne.
8: Det jo et parti I regjeringen, nemlig Arbeiderpartiet, som ligger stabilt på denne siste målingen her, 22,5%. Hvor urolig bør de være?
14: Ja, kanskje litt mer enn de for jeg tror de veldig fornøyd med å sitte I regjering alene og styre landet. Og så viste de jo foran forrige valg at de klarte å snu veldig dårlige meningsmålinger når det virkelig gjaldt, og jeg tror de har fått selvtilliten I orden. Men så det bare ett år til lokalvalget, og det var jo tidenes blåeste lokalvalg med veldig mange Høyre- og FRP-ordførere. Mm. Skal AP-ordførerne klare å snu det her og ta tilbake litt, så tror jeg de trenger atskille med drahjelp fra Arbeiderpartiet enn det de har så. Har nå.
8: Alt om denne siste målingen finnes inne på nrk.no. Takk skal du ha, politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
7: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
8: I dag starter en helt spesiell rettssak I Nevada I USA, som handler om et av musikkhistoriens aller største mysterier, nemlig hvem drepte Tupac? Big sight.

0: Shakur var en av 90-tallets mest kjente rappere, men I 1996 så ble han altså skutt og drept, og det skulle gå over 30 år før noen ble stilt for retten for drapet. Kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold, først av alt, hva mer kan du fortelle om Tupac?
1: Tupac var en, han sett på som en profet I hiphop. Han en slags rapmusikkens Martin Luther King Jr. Det nok med ordet bare renner ut av munnen på han. Og når Martin Luther King, som vi mange har hørt, sier And I will dream of all the children, så Tupac helt sånn And I will kill you, kan han finne på å si. Men veldig lik på en måte. Han har den der pastor-inspirasjonen. Han føler dette så virkelig genuint inni seg. Og han også, som Martin Luther King, så god på å skape det her håpet I en egentlig håpløs situasjon. Og det jeg tror har vært den store tiltrekkingen da.
0: Helt fram til han ble drept en septembernatt I Las Vegas for snart 30 år siden. Hva var det som skjedde da?
1: Det vi vet at skjedde at han kjører I en bil med sin sjef I plateselskapet som heter Suge Knight. Og de stoppet et lyskryss, det kommer en hvit Cadillac opp på siden, bak vinduet blir rullet ned, og det blir tømt et helt magasin for en pistol inn I bilen der, og Tupac dør av skuddskadene etter noen dager på sykehus da.
0: Ja. Og han som nå tiltalt for dette drapet heter Dwayne Davis, hvem han, og hvordan stiller han seg til disse anklagene?
1: Han et tidligere gjengmedlem fra Los Angeles, han kalles Keefy D, og greia at han nekta jo for å ha gjort noe nå, men det litt vanskelig, fordi at han har gått rundt I nesten 20 år på intervju, I en bok, I dokumentarer, og egentlig skryttet sin rolle, at det var han som fikk deg til å sette seg I den bilen, kjøre rundt, finne Tupac, gi pistolen til den som skjøt han uten å si hvem det var, og har tatt ære for det her da. Nå sier han, jeg sa det bare for å bli kjendis, jeg ville bare tjene penger på dette her. Så det som blir jobben til aktor her, det blir å få juryen til å tro på at det Keefy D selv har sagt, og ikke det han sier nå.
0: Mm. Men det det som grunnen til at det har tatt 30 år før han ble stilt for retten her, eller hva det som har skjedd?
1: Det offisielle som jeg har sagt at det handler om at den boka til han Keefy D, den kom I 2019, Den heter Compton Street Legend. Den startet med hans rolle I dette her. Og det jo da politiet kan gjenåpne saken og starte med det her, for de har nok offisielt de kan ta han med. For han har vært et navn som har svevd rundt lenge, men de har ikke hatt noe hånd fast før det. Så tiltalet kom jo da I 2023 da.
0: Ja. Det var et eller annet bevis fra 2008 også, som har vært litt omstridt.
1: Ja, fordi at I 2008 så det en annen sak mot Keefy D, for han har jo som nevnt våre yrkeskriminelle, sier han selv da. Og han blir tatt inn og får en sånn deal der de sier at fortell oss alt som har skjedd, og så vil det ikke være noe vi kan ta deg på. Så han tenker, ok, jeg slipper unna straff, og det var ingen andre der den kvelden som I livet enda, så jeg kan bare si alt, og så slipper jeg unna fengsel. Sier han nå at det greia. Men da også forklarte han seg på en måte som stemmer med de faktiske bevisene han sitter på, at det var han som stod bak da.
0: Det har jo vært hevdebevis av konspirasjonsteorier rundt drapet på Tupac. Kan ikke du fortelle litt om ryktene som har gått?
1: Altså, den villeste jo at han fortsatt I live og på Kuba.
0: Ja.
1: Og den ledende må være at Sean Combs, eller Diddy, som var en annen plateselskapssjef, sjefen til The Notorious B.I.G., fordi disse her to hadde jo beef på den tiden, og at Diddy da lovde ut dusør på $1 million for drap på Tupac. Mange mener at han Keefy D prøvde å egentlig bare få den dusøren, men dette det ingen som kan bekrefte, og Diddy nekta så klart for at det her kan stemme.
0: Ja. Og nå det satt av en måned til denne rettssaken. Hvilken straff kan Davis få da, hvis han blir dømt?
1: Livstid I fengsel.
0: Ja, men hvor sannsynlig det at vi kommer til å få en sånn avslutning på denne saken her, som har vart I 30 år uten svar?
1: Nei, nettopp fordi at disse konspirasjonsteoriene har fått gro I 30 år, så tror jeg at det vil aldri bli lagt dødt av folk, for at de vil ikke nødvendigvis tro på en dom her. Men familien sa jo at de har et svagt håp om at dette kanskje kan gi deg en ro da.
0: I dag starter altså rettssaken mot han politiet i USA mener står bak drapet på Tupac. Takk skal du ha for at du var med og fortelle oss litt mer om denne saken, kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold.
2: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
0: I morgen skal det avgjøres om mesterligadrømmen til Bodø/Glimt lever videre. De møter Union fra Belgia på Aspmyra i tredje kvalifiseringsrunde. Men det jo ikke dødslenge siden spill i Europa var helt utenkelig og Glimt slet kraftig. Så hvordan havna de egentlig i toppen av norsk fotball? Det tema i en ny NRK-podcast kalt Glimt-koden. Hør her.
3: I en liten by på en liten stadion tap hjemmelaget nok en fotballkamp. Sentralt på banen har de en spiller som ikke takler press.
4: Akkurat på banen så manifesterte seg jo som mer smerte og frustrasjon og sinne.
3: De bestemte seg for å ansette en vraka trener fra Bergen.
5: Fikk ikke nesten sparken, jeg tror vi kan si at jeg fikk sparken.
3: Ingen har tro på at Bodø/Glimt skal vinne noe.
0: Ja, dette var et lite utdrag fra Glimt-koden, og den har du laget, Ola Helnes. Hei, Ola.
6: Hei, hei.
0: Du beskriver Bodø/Glimt i 2016.
6: Og det var kaos. Da var det mange spillere som ikke var på noe særlig god plass. Da hadde jo rykket ned i jubileumssesongen der alle hadde jo en drøm om at Glimt skulle gjøre det så bra i Eliteserien, og så ble det bare tull. Og spesielt Ulrik Saltnes og Patrick Berg kanskje, det var jo spillere som hadde forhåpninger til, som treneren selv innrømmer at de ikke fikk ut potensialet, og det handler rett og slett om at de var ikke klare i hodet. De la mye press på seg selv, og for Ulrik Saltnes sin del så fikk han altså veldig, veldig ondt i magen og trodde han var alvorlig syk og måtte utredes både foran og bak da, uten at man fant noe da. Men han kom jo til et vendepunkt oppe i toppetasjen sin som ble veldig, veldig viktig for Glimt.
0: Ja, ikke sant? Fordi vi hørte så vidt fra Ulrik Saltnes i klippet her som jo ble viktig. Han ble kaptein etter hvert og hyppig målskårer også, men han forteller i podden om hvordan han liksom hadde det med fotballen i 2016. Der. Hvordan var fotballhverdagen i Glimt for ham?
6: Ja, han trodde jo at han var alvorlig syk i magen og måtte jo utredes for det da, og så kommer det jo to personer inn, eller egentlig tre personer da, som blir veldig viktige for han da. Det jo trener Kjetil Knudsen, som vrakgods fra Åsane i Bergen, som kommer til denne klubben som har rykket ned, og så det Bjørn Mansverk, som den her mentale treneren. Og husk på, Ulrik Saltnes på en veldig dårlig plass. Han ikke motivert til å være fotballspiller lenger. Den drømmen har han på en måte kastet litt på båten, men han kjempemotivert for å fikse livet sitt og bli kvitt de magesmertene, så han bestemte seg for at han skal slutte på fotball, slutt med Glimt og slutt med alt, og da begynner jo presset å slippe fra han, og skuldrene senker seg.
0: Ja, du nevnte assistenttreneren som ble kalt inn, nemlig Kjetil Knudsen, som hadde fått fyken i Åsane, og som flyttet over 100 mil nordover, og så huker de inn Mannsverk, som du nevnte, en jagerflypilot for å jobbe med spillerne. Ja. Hva det som skjer?
6: Nei, de begynner jo med å akseptere at de mennesker med feil, og feil kan skje, og at man må tørre å være modig, man er nødt til å gå i seg selv, de må slutte å skylde på andre. Patrick Berg var jo veldig opptatt av å skylde på andre når det gikk dårlig for han. Når de begynner å se innover og finne ut at ok, her må vi bare akseptere at vi må ta mikroforbedringene og bli bedre på det som vi kan gjøre noe med, og slutte å tenke på alle andre, og dropp det der resultatjaget og tenk så mye på det, og bare fokusere på å få ut sitt potensiale og se hvor reisen fører dem.
0: Ja, og det jo en slags, tydeligvis det en mental snuoperasjon som foregår her, men kan du prøve å konkretisere hva de faktisk endrer?
6: Ja, det jo ikke noe som gjort på 5 minutter. Det jo lett å si slutt og fokusere på resultatet og tro at det løser det, men det jo ikke sånn det funker. Altså, vi har alle tankekjør, jeg og du og Ulrik Saltnes og Patrick Berg, og alle har tankekjør. For eksempel i en kamp som hvis de skårer, så tenker man fort, åh, deilig hvis vi vinner den kampen her. Så det jo det å lære seg at tanker har man ikke kontroll på, de kommer og går, og så det jo det å kontrollere eller å kjenne seg selv da, og vite når det skjer og at det er bare tanker og prøve å fokusere på arbeidsoppgaver. Så de ble jo veldig opptatt av det her med hverdager. Hvordan kan jeg bli bedre i dag? Hvordan forbedringer kan vi gjøre? Og sånn sett så blir det også en kamp, det blir også en trening. Og til slutt så er de ikke så opptatt av å vinne serien eller vinne mesterligakampen. Det høres kanskje rart ut, de er jo selvfølgelig opptatt av det og veldig glad for det, de vil jo vinne. Men det de kan fokusere på å gjøre noe med, det er å forbedre seg.
0: Og de gjør jo nettopp det, vinner serien hele 4 ganger har de gjort det siden det gikk så dårlig den gangen i 2016. De tok sølv i 2019 og har tatt 2 sølv til, og de kom til 1/8-finalen i Mesterligaen i år, en hel vill prestasjon. Kort til slutt, hvor lett er det å ikke tenke resultat da?
6: Jeg tror det er umulig, som Patrick Berg sa til meg i et intervju etter at de tok ledelsen mot Brann i cupfinalen i vår, så er det den første tanken som snek seg inn i hodet hans, åh, det er deilig hvis vi vinner den kampen her, åh, tenk så bra. Og det er jo tankekjør som kommer i veien for det de skal gjøre videre i kampen. De skal jo ut og fortsette å gjøre sitt beste, og prestere og vinne dueller og sånt, og ikke begynne å tenke at de skal forsvare en ledelse. Det så vi jo mot Sporting i den siste kampen i den 8-delsfinalen som du snakket om. Da ledet Glimt 3-0 for bortekampen, og de gikk ut på bortebanen der med en tanke om at nå skal vi forsvare denne ledelsen. De klarte ikke å løsrive seg fra resultattankegangen, så det er ikke til å unngå. Men det er jo det å lære seg å stå i det og finne måter man kan prestere, selv om sånne tanker kommer da.
0: Hvis vi hører en charmerende historie om en snuoperasjon som endte i Norgesherredømme, skal vi kalle det, og også på et vis Europaherredømme, i hvert fall et godt forsøk på det, så kan du høre Glimt-koden i appen NRK Radio. Den har du laget, Ola Hellnes. Tusen takk for praten. I Colombia så ventes dødstallene å stige etter det veldig kraftige jordskjelvet som rammet landet i går. Over 130 mennesker er døde, og over 400 er meldt skadet så langt. Det er erklært nasjonal unntakstilstand. Norske Alicia Lindblom Gonzalez var på vei hjem fra ferie og var på flyplassen med familien da jordskjelvet skjedde.
7: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Men det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende. Nei, det var helt grusomt egentlig, hendelsen.
0: Ja, det fortalte 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez. Med oss nå er du, Ola Ulmo, du er nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Hva kan du fortelle om situasjonen i de berørte områdene nå?
8: Ja, jeg pratet med generalsekretæren i Colombia Røde Kors i går kveld. Da satt hen sammen med sine kolleger på operasjonsrommet og begynte å få inn rapporter om skadeomfang, omkomne antall hus som er ødelagt og like ting. Så de fikk ganske mye informasjon ganske raskt fra de større byene litt i utkanten til episenteret, Canizales, Pereira i øst og Cali sør for episenteret. Så der vet vi allerede ganske mye om omfanget. Det er flere tusen bygninger som er ødelagte eller nedraste. Det er i hvert fall noen hundre som er omkomne, og nødhjelpsarbeidet og søk- og redningsarbeidet, det pågår nå for fullt der. Men det vi vet mindre om, det er området rundt episenteret. Det er mer spredtbygde og landsbygd. Det er litt inn fra Stillehavskysten. Det er en av de fattigere områdene i Colombia. Det er afro-kolumbiansk område. Så der vet oss mindre, og det er der oss nå setter inn innsatsen for å prøve å redde dem som oss kan.
0: Ja, det har gått nesten et døgn siden skjelvet. Hva slags arbeid helt konkret er det som er satt i gang?
8: Ja, det søk og redning og helsehjelp. Så det jo slik at når et jordskjelv treff, hvor som helst I verden egentlig, så det de første to døgnene oss har ja, stort sett mulighet til å redde folk ut fra ruinen. Det har jeg sett, sett mange ganger før. Så det jo nå et døgn inn, så det nå oss har muligheten til å redde liv. Så det søk- og redningsteam, det Colombia Røde Kors og Sivilforsvaret og andre aktører som prøver å hjelpe folk ut fra ruinen. Og så det også helsehjelp, altså folk som enten skadde eller må transporteres til sykehus, få førstehjelp. De forsøker oss nå å gi helsehjelp. Og det arbeidet vil jo fortsette nå I timen og dagene fremover. Ja.
0: Hvor utfordrende det, gitt situasjonen?
8: Ja, spesielt I de mest, altså rundt episenteret der, det er noen områder der som ganske vanskelig å komme til. Det begrenset lokale kapasiteter. Og så har lokale Røde Kors foreninger der som har noe kapasitet, og det noe lokalt sivilforsvar og militære der, men de trenger hjelp nå som å sende fra de fra provinsen som ligger rundt da, den Choco-provinsen som hardest rammet. Så også har sendt søk- og redningsteam fra den nærliggende provinsen til Choco nå, sammen med et mobilt helseteam, som også skal forsøke å hjelpe folk med førstehjelp og transport til sykehus der. Men vi vet både litt lite fortsatt om omfanget der, og det også litt vanskelig å komme til.
0: Ja. Tidligere I sommer så var det et voldsomt jordskjelv I nabolandet Venezuela. Der så vi jo folk bli funnet I livet I lang tid etter, og så lenge etter de to døgnene som man ofte opererer med. Hvor lenge det håp om å finne folk I livet I Colombia nå, og det noe annerledes der enn I Venezuela?
8: Nei, altså de aller fleste som oss klarer å redde, det de første to dagene. Nå fortsetter arbeidet og I hvert fall en vikku til etter et jordskjelv skjer, fordi det fortsatt noen få som oss klarer å redde ut da, de påfølgende dagene. Så det kommer oss til å fortsette med. Det som viktig, altså det som avgjør da, hvor mange som blir berørt og som blir omkommende etter et jordskjelv, det jo styrken på skjelvet, hvor det inntreff, om det en stor by, slik som Caracas som var I Venezuela som ble rammet for to måneder siden, og da kvaliteten på hus og bygninger. I Colombia så det jo da først og fremst et landsbygd som rammet, så det færre folk som direkte berørt, men det et veldig fattig område med begrenset kapasiteter, så det gjør også, på den andre siden, så det gjør å arbeide litt vanskeligere. Mm. Men generelt så kolumbianere, altså kolumbiansk sivilforsvar, Røde Kors, de ganske bra rustet til å håndtere en slik situasjon. Det jo dessverre ganske ofte jordskjelv I Colombia, oftere inn I Venezuela, så de har lokale kapasiteter som kan redde liv I dagen fremover, men dessverre så det jo flere hundre I hvert fall, og kanskje flere som omkommet I det her skjelvet.
0: Ja, det altså erklært nasjonal unntakstilstand I Colombia etter dette skjelvet som rammet landet for snart et døgn siden. Mer kan du lese på nrk.no. Takk skal du ha, Ola Ulmo, nestleder for internasjonale operasjoner I Røde Kors. Matsentralene rundt omkring I landet melder at pågangen bare blir større. Nå ber også folk med fast inntekt om gratis mat til familien.
9: Behovet stort, og det flere nye også å ta kontakt. Enten så ringer de, sender meldinger, eller via mail. Vi har fått tilbakemeldinger. Folk har begynt å skjele, de går I butikker og nasker, og de også I forhold til går opp I søppeldunker og trenger og prøve å finne noe mat der, for at de så fortvilt.
0: Dette Marete Ånestad, som leder for Evangeliesenteret I Rogaland, en av de nesten 600 organisasjonene I Norge, som hver uke henter mat til folk som ikke har råd til å kjøpe selv. Hun står på kjølelagret og legger blant annet melk, yoghurt og ferdigmiddager ned I poser.
9: Matpriserne har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser, altså så de på en måte I en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
0: Lista med folk som får hjelp blir stadig lengre, og I det siste har pågangen vært stor. Det forteller Tor-Jan Bredenbeck, som daglig leder for matsentralen Rogaland.
10: Det et voksende problem, og det veldig trist. Mange sliter med for å få endene til møtes, som gjør at de rett og slett ber om hjelp for å leve. Det er veldig mye flere telefoner i år enn vi har opplevd tidligere. Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Halvparten av de som ber om hjelp nå til å sette mat på bordet, det er folk med barn.
10: Det er familier, sånn tilsynelatende er ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole. Men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger. Jeg har selv opplevd en mor som har stått og grenet sine modige tårer og sagt at vi har tre unger hjemme, og vi har en boks med leverpostei i kjøleskapet. Kan vi få hjelp?
0: Reporter i den saken her, det var Marte Skodja. Vi skal til USA, for der gjør krigen mot Iran at det blir færre og færre viktige missiler og raketter i våpenlagrene. Både CNN, Reuters og andre medier melder om kraftig reduserte lagre. Og hvis dette stemmer, hvordan påvirker det USAs maktposisjon i verden, og hva vil det ha å si for USAs allierte? Tormod Heier, du professor i militær strategi ved Forsvarets høyskole. Hva vet vi egentlig om våpenlagrene til USA, og hvor mye som brukt i krigen mot Iran de siste månedene?
11: Vi vet ikke så veldig mye, og det fordi at hvor mye som på de amerikanske våpenlagerne, det jo gradert informasjon som amerikanerne ønsker å holde hemmelig, slik at ikke noen av rivalene kan utnytte det til egen fordel. Men samtidig så virker det jo definitivt som at amerikanerne har brukt mye, mye mer av missilene sine i Iran-krigen enn det de opprinnelig hadde sett for seg da krigen startet i slutten av februar.
0: Ja, hvor alvorlig er det da, hvis det faktisk stemmer at våpenlagrene tommere enn de bør?
11: Hvis det stemmer, så er det alvorlig, og grunnen til det, det fordi at det undergraver troverdigheten i den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring i verden, og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel i Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring i verden i Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
0: Ja. Nylig så meldte Washington Post om en krangel mellom president Donald Trump og forsvarsminister Pete Hegseth. Trump skal ment at Hegseth ikke hadde vært tydelig med ham på hvor dårlig det sto til i disse muligens da slunkne amerikanske våpenlagrene. Hva viser denne mulige krangelen mellom Trump og Hegseth?
11: Den viser en ting, og det at Trump har gått i den klassiske diktatorfella, og det betyr at når han kjører sitt lederskap, så er det ganske sånn fryktbasert, og det betyr at de som jobber under han, blant annet Hegseth, får et veldig sterkt ønske om å sminke brura og gi han så positiv og god informasjon som overhovedet mulig, for eksempel når det gjaldt hvorfor man skulle angripe Iran i slutten av februar i år. Men dermed så vil man også sminke over og dekke over de problemene som kommer, og det ikke tvil om at de militærfaglige rådene til Hegseth, de har selvfølgelig advart han om at nå begynner vi å tære på våpenlagrene, men det da informasjon som tydeligvis Hegseth har valgt å tone litt ned, sminke litt på den informasjonen, slik at det bildet og den situasjonsforståelsen som øverstkommanderende Trump da sitter med, naturlig nok blir noe farget og noe misvisende i forhold til det som realitetene, og det ganske klassisk for undersåtter som ønsker å blidgjøre sjefen.
0: Ja, det skal sies at Det Hvite Hus har kalt hele rapporten om den krangelen for 100% fake news, men også Reuters har rapportert om at den amerikanske hæren har brukt opp mye da av langdistanserakettene sine i løpet av disse 5 måneder med krig med Iran. Og da president Donald Trump ble spurt om statusen for hva de egentlig har på lager, så sa han at de har så godt som ubegrenset tilgang på noe, og litt trangere tilgang på annet vi skal høre om her.
12: We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis, As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
0: Ja, det bygges fabrikker for Tomahawks og Patriots, sa Trump her, og viser til det som vel kryssemissiler og luftvernmissiler, om jeg skal tro min egen googling. Dette kan du mer om enn meg, Tormod Heier. Hvor fort kan man bygge opp lager for sånt igjen?
11: Nei, det tar mange år fordi at disse missilene de så avanserte, sånn kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. Og for eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned drone med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner da, til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem i å øke produksjonen.

0: det vi kan kalle for en samtidighetsproblematikk. Altså skulle amerikanske styrker både bli engasjert i Sør-Kina-havet mot Kina og i Midtøsten med Iran, så er det ikke gitt at det nødvendigvis er så veldig mye våpen til overs hvis det for eksempel da oppstår en eller annen form for en krise, eller kanskje en mindre konflikt i Baltikum der russiske og NATO-styrker står på randen av en eller annen konflikt. Så det er klart, for europæere som er helt avhengig av amerikanske sikkerhetsgarantier, så er jo denne troverdigheten som ligger i bunnen knyttet opp til at det er en god lagerbeholdning av disse avanserte våpene, som jo tross alt også er USAs foretrukne våpensystemer fremfor å sende alt for mange soldater inn i konflikten.
1: Så er det vel sånne Patriots Ukraina vil ha også, er det ikke det?
0: Jo da, det er det, og det er nok en av hovedårsakene til at ukrainerne nå lider store tap i byene sine, nettopp fordi det er ikke nok avskjæringsraketter fra Patriot-systemet igjen for å kunne beskytte den industrielle, økonomiske produktiviteten i Ukraina, som på mange måter er en stor gavepakke sett med russiske øyne.
1: Reduserte våpenlagre i USA er en av konsekvensene av Iran-krigen, som har pågått i over 5 måneder nå. Takk for praten, Tormod Heier, som er professor i militær strategi ved Forsvarets høyskole. USAs president Donald Trump innrømmer nå at han ble smugglet ut av presidentflyet Air Force One, og at han tok et helt annet fly hjem fra Tyrkia etter NATO-toppmøte 8. juli. Trump sier det var iranske trusler mot flyet hans.
2: Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
3: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
1: Ja, jeg gjorde bare det som Secret Service og militæret ville jeg skulle gjøre, sa Donald Trump foran et bråkete fly her, så det var litt sånn varierende lyd. Utenriksreporter Anja Strønnen, fortell mer om hva det var som skjedde etter dette NATO-toppmøtet i Tyrkia.
4: Altså, Trump går da opp trappen til det eldre Air Force One-flyet som han skulle ta første etappen hjem. Ja. Han snur seg, og så vinker han til kamera, sånn som han alltid gjør, og så forsvinner han inn i flyet. Og kort tid etter så forlater han da flyet fra motsatt side i hemmelig skjult catering-container. Ifølge BBC-journalister så ble journalister bedt om å stenge for vinduene, og når de spurte hvorfor de skulle gjøre det, så fikk de beskjed om at ja, det var ordre fra Secret Service. Ja. Men det var en fotograf ombord på det flyet. Han har dekket presidenter i 20 år. Han synes her var det noe som var litt unormalt, for han har aldri sett sånne cateringbiler inntil presidentflyet noen gang, og heller ikke dette at de skulle dekke for vinduet. Så han begynte å ta bilder, men Trump er jo skjult i konteineren, og han ble kjørt til et militærfly for en hemmelig flyvning ut av Tyrkia. Og under et stopp i Storbritannia så sniker altså Trump seg tilbake på det gamle presidentflyet, ja, før han helt åpent forlater det, og så fortsetter han hjemreisen på det nye flyet som han har fått i gave fra Qatar.
1: Ja, litt altså, som en historie tatt rett ut av en film, det der. Man kan jo nesten se for seg Trump sitte i en sånn catering-container, men i tillegg til at det skaper noen bilder i hodet, så skaper det også en del overskrifter nå, kritiske overskrifter. Hva går kritikken ut på? Mm.
4: Ja, altså Trump og hans nærmeste team, de sikret seg selv, mens Air Force One fly med journalister, ansatte i det hvite hus, rådgivere og andre ombord, de fikk jo ikke vite at ikke, for det første at Trump ikke var med, og at det var fordi myndighetene vurderte at det var kommet en troverdig iransk trussel mot akkurat dette flyet, som de altså fløy videre med. Mm.
1: Det er ikke bare dette flybyttet her som er upopulært for tida, Anja, for at et flertall av amerikanerne er misfornøyde nå med jobben Trump gjør som president, viser en ny måling fra YouGov. Hva sier de siste tallene nå om støtten til Trump?
4: Ja, det er ganske dyster lesing, i hvert fall for Trump. Her svarer altså 61% av amerikanere at de er misfornøyd med Donald Trumps innsats som president. Bare 34% er fornøyd, og så er det 4% de ikke vet helt. Mm. Og det gir altså han den laveste støtten siden han kom tilbake til det hvite hus.
1: Ja, men hva er det som gjør han så upopulær?
4: Altså, hvis vi dykker ned i akkurat denne målingen, da, så ser vi at den er gjennomført etter etter at USA gjenopptok angrepene mot Iran i juli. Og denne

0: Taliban feirer 5 år ved makten, mens jenter og kvinner har mistet stadig flere rettigheter i Afghanistan. Mannen er skutt av politiet etter trusselsituasjonen i Oslo. Mannen er alvorlig skadd. Flere titalls mennesker drept etter jordskjelv i Indonesia. Det ble sendt ut tsunamivarsel. Gjert Ingebrigtsen gir seg som friidrettstrener, møtte opp på EM-tribunen uten akkreditering. God kveld og velkommen til Dagsrevyen. I dag er det 5 år siden Taliban tok makten i Afghanistan etter at NATO trakk seg ut. Landet står nå i en dyp økonomisk og humanitær krise. Mens Taliban feirer dagen, har jenter og kvinner blitt fratatt en rekke grunnleggende rettigheter.
1: Det er vanskelig å glemme de hjerteskjærende bildene fra kaoset i Kabul da det siste amerikanske flyet forlot flyplassen. Desperat og redde prøvde afghanere å komme seg vekk fra et Taliban-styre som overtok da NATO trakk seg ut av landet etter 2 tiår. I dag markerte lederne 5 år ved makten. Talibans sharia-baserte lover innebærer blant annet at kvinner ikke får gå på skole etter barnetrinnet.
2: De har store menneskerettslige, humanitære, økonomiske og sikkerhetsmessige problemer. Det legger et enormt press på folket og truer stabiliteten og sikkerheten til naboland.
1: Ifølge FN har 2,4 millioner afghanske jenter blitt utestengt fra videre skolegang etter barnetrinnet siden 2021. Taliban har også innført en rekke lover som svekker kvinners rettssikkerhet. Samtidig har flere vestlige land kuttet i støtte, mens Norge fortsatt gir 500 millioner kroner i årlig nødhjelp.
3: Jeg mener at hele Vesten på mange måter har glemt Afghanistan. Etter nederlaget for nøyaktig 5 år siden i dag, så trakk man seg ut. Det gjorde jo også den valgte afghanske regjeringen, som stakk av da Taliban nærmet seg Kabul, og med dem så dro det meste av den internasjonale innsatsen.
1: Taliban har i stor grad lykkes med å opprettholde lov og orden. Men de ultrakonservative islamistene har i praksis visket ut kvinners plass i det offentlige liv.
0: Ja, for Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid.
4: Jenter får ikke gå på skole etter 6. klasse, og kvinner har forbud mot å jobbe i de fleste yrker.
0: I det offentlige rom må kvinner dekke hele kroppen og ansiktet. Og de får ikke se på menn som de ikke er i familie med. De får heller ikke gå ut av huset uten en mannlig verge.
4: Kvinners stemmer regnes som intime og skal ikke høres offentlig.
0: Men for menn har Taliban gjort det lovlig å gifte seg med jenter helt ned i 9-årsalderen. Og det er lov å slå kona si, så lenge man ikke brekker bein eller etterlater åpne sår. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvis du er jente i Afghanistan i dag, finnes det noe håp for fremtiden?
5: Dessverre gjør det ikke det. For Afghanistan 20 millioner kvinner så beskrives Afghanistan som et eneste sort hull, et lite helvete på jord. Det aller meste av de rettighetene kvinner hadde kjempet til seg gjennom 20 år med internasjonal bistand under republikkens tid, de rettighetene er visket bort av Taliban. Taliban ønsker i praksis, ifølge de fleste eksperter, å mer eller mindre tvinge kvinner til å være hjemme. Deres plass i offentligheten er mer eller mindre visket ut. Så for de 20 millioner kvinner i Afghanistan, unge kvinner som holdes utenfor skolen, så er det dessverre veldig lite håp.
0: Da Taliban tok makten i Kabul for 5 år siden, så var du der, Yama, midt i kaoset på flyplassen som vi så i reportasjen. Da du satt på flyet hjem til Norge og så Kabul forsvinne under deg, hva fryktet du at skulle skje med landet?
5: Man fryktet jo at kvinners rettigheter skulle fjernes, og det har jo blitt en virkelighet, for kvinner har jo tiden blitt skrudd tilbake mange, mange hundre år med Taliban ved makten. Men man fryktet også at landet skulle kollapse, at økonomien skulle kollapse, at det skulle bli borgerkrig, at det skulle bli hevntokter, et rent blodbad i afghanske gater igjen. Alt det har Taliban klart å unngå. De har klart å stabilisere økonomien i stor grad. Det ble ingen blodbad, og landet brøt ikke ut i en ny borgerkrig. Så sånn sett har Taliban klart å sikre freden, sikre landet, men når det gjelder kvinners rettigheter, så har alt gått i gal retning.
0: Tusen takk skal du ha, Yama Wolasmal.
4: En mann ble skutt av politiet etter en trusselsituasjon i en leilighet i Alna bydel i Oslo i dag. Politiet fikk melding om en mann som truet en kvinne i en leilighet. På stedet kom det også trusler mot politiet, som gjorde at de løsnet skudd mot gjerningsmannen. Mannen i slutten av 30-årene har status som alvorlig skadd, men er stabil. Spesialenheten er varslet og vil etterforske saken.
6: Etter ganske kort tid så oppstod det en trusselsituasjon som gjorde at politiet var nødt til å løsne skudd mot gjerningsmannen. Han har blitt truffet og er nå tatt vare på av helsevesenet og kjørt til sykehus. Og nå jobber vi med ivaretakelse av vårt personell, de øvrige involverte. Med samtaler, vitneavhør av andre som kan ha noe i oss, og teknisk undersøkelse.
4: En mann i 40-årene er omkommet etter en alvorlig sykkelulykke i Sørkedalen i Oslo i ettermiddag. Pårørende er varslet, og kommunens kriseteam er koblet inn. Politiet opplyser at ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert i ulykken. Også i Halden i Østfold er en person bekreftet omkommet etter en sykkelulykke, og pårørende er varslet. Ulykken skjedde i et skogsområde utenfor sentrum. Det pågikk lenge hjerte- og lungeredning på stedet, men livet sto ikke til å redde.
7: I Indonesia er minst 47 mennesker bekreftet døde etter et jordskjelv i den østlige delen av landet i dag. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av landet etter skjelvet, som hadde en styrke på 7,7.
8: Det ser ikke ut som en heim. Skjelvet har sett kraftige spor. Flere hundre hus er helt eller delvis ødelagde etter jordskjelvet på øya Flores, øst i Indonesia. På en av de store turistdestinasjonene på øya måtte hotellgjestene komme seg ut gjennom en åpning i veggen.
2: Vi var i femte etasje. Vi løpte for å finne nødutgangen. Vi klarte å komme oss ned en etasje, men i det vi skulle fortsette videre ned. Falt det steiner overalt, og ristinga var fremleis intens.
8: Rett før klokka 6 i dag tidlig, lokaltid. Senere på dag så det slik ut inne i terminalbygningen. Mange evakuerte har i kveld samlet seg i telt som lokale styresmakter har sett opp.
4: Aldri før har så mange studenter fått studentbolig, og aldri før har så mange studenter stått i boligkø.
7: Ja, mer enn 13 000 studenter venter fortsatt på et sted å bo. Rekordmange studenter og et krevende leiemarked får deler av skylda.
9: Det er trangt om plassen. I disse brakkene i Bergen deler 44 studenter på ett kjøkken. De bor på 9 kvadratmeter hver og betaler 5.700 i måneden. Han er en av de heldige. 13 000 studenter venter fortsatt på en studentbolig.
10: Jeg tenker at det er kritisk, egentlig. Altså, det er jo mange som må bo i sånne sovesal, som sagt. Det er mange som må finne veldig midlertidige løsninger. Og det burde jo ikke være sånn.
11: Nei, målet vårt er jo ikke at så mange skal få bolig. Målet vårt er at alle studenter skal ha et trygt, godt og rimelig sted å bo. Og det ser vi at det ikke har nå. Det er 1000 flere i studentboligkø nå enn i fjor. Rekordmange i kø. Og det viser jo hvor tett studentboliger henger sammen med det private leiemarkedet.
12: Det er studentsamskiftene som er ansvarlige for å bygge flere boliger. Hvorfor skjer ikke det?
13: Vi bygger flere boliger. Vi bygger boliger kontinuerlig. I fjor så ferdigstilte vi 2800 boliger. I løpet av 2026 så vil vi ha 4500 under bygging.
9: Det er under målet til regjeringen, som er 3000 nye studentboliger i året.
12: Hvorfor har dere ikke greid det enda?
14: Ja, det står ikke på pengene. Vi har satt et mål om 12 000 i denne regjeringsperioden. Jeg tror det kommer vi til å klare. Det som mest har vært proppen er jo tilgang på tomter og prosjekter. Samskipnaden gjør en kjempegod jobb der med å holde byggetakten oppe. Så her går det unna, men det tar litt tid å sette opp boliger.
7: Staten har brukt 127 milliarder kroner for å få folk til å flytte til Finnmark, men har det fungert? Det kan du få svare på våre nettsider nrk.no.
4: Da krigen nådde Mykolaiv-regionen sør i Ukraina i starten av fullskala-invasjonen, ble landsbyen til Oksana bombet ihjel av russiske styrker. Hun og ektemannen mistet huset sitt og sto på bar bakke. Fortsatt er området tungt preget av krigen, bare 3 mil unna ligger fronten der mennesker mister livet hver dag.
15: Her har vi arbeiderne mine. Jeg liker å jobbe med bier.
16: Oksana viser stolt fram biene sine og de økologiske tomatene som de bidrar til å dyrke. Hun håper det er første steg mot en bedre fremtid.
15: Nå går vi på jobb på ren automatikk for å overleve. Ser ikke på landsbyen, møter ikke mennesker. Man blir som en robot, rett og slett. Står opp, går ut og kommer hit på ren automatikk.
17: Jeg befinner meg nå i en landsby som er mindre enn 4 mil fra frontlinjen, og det vil si at den er innenfor rekkevidde av russiske droner. Landsbyen den ble totalt utbombet under starten av krigen, men nå forsøker de å ta livet tilbake.
15: I høst fikk vi penger til frø, kassetter og folie. Vi hadde ingenting. Da vi satte opp drivhuset, var det bare gjørme her. Det ble sveiset sammen, malt og kledd i vinter. Og så plantet vi der inne i vår.
16: Nå ser de også resultatene. Oksana er mottaker av støtte via Kirkens Nødhjelp. Alle pengene hun tjener går tilbake i bedriften. Og nå tør hun også drømme større.
15: Flere drivhus, automatisering, oppvarming. Ansette folk, så jeg bare kan planlegge, tenke på hva vi skal gjøre, og hvordan. Og slippe å løpe og vanne, så blir jeg ikke så sliten. Det er drømmen.
4: Og nå har det kommet en melding om at Norge tilbyr brannhelikoptere til Belgia for å slukke skogbrannen i landet, melder Justis- og beredskapsdepartementet. Og kanskje kommer det til å rykke litt i dansefoten nå, for en av de største poplåtene gjennom tidene fyller år i dag.
7: Ja, du kjenner det allerede, kanskje. Det er superhitten Dancing Queen som er 50 år. Og det er bare å slippe dansefoten løs, for nå imiterer ABBA selv fans verden over til å danse.
18: Med dette innlegget på Instagram inviterer ABBA fans over hele verden til å ta på seg danseskoene. Hitten Dancing Queen fyller nemlig 50 år, og de legger opp til offisielle feiringer i flere av verdens største byer. Nærmest for nordmenn er Stockholm og Göteborg. Låten fra 1976 er del av Grammys Hall of Fame. Dancing Queen toppet listen i Norge i 31 uker totalt.
7: Artist og ABBA-fan Caroline Krüger, velkommen til oss.
19: Takk skal du ha.
7: Får du lyst til å danse?
19: Altså, hvem får ikke det? Dette er jo, det er ikke ofte vi feirer at en låt har bursdag, liksom. Det er jo altså 3/10 inn i den låten, så hører du hva låten er.
7: Ja. Hva er ditt forhold til Dancing Queen?
19: Altså, forholdet til Dancing Queen og ABBA, jeg er jo den generasjonen som 6-åring sto med hårbørste eller hoppetau foran speilet og sang. Altså, det var jo en dannelsesreise.
7: Ja, for du har jo spilt hovedrollen i Mamma Mia på Folketeatret. I høst så setter du opp en forestilling i Bergen med navnet Waterloo, så du er jo hardbarka ABBA-entusiast. Når ble du fan av ABBA?
19: Altså, det var jo, for oss på 70-tallet så var det liksom Kiss eller ABBA. Og det som er med de som er så genialt, er jo at de har dette enormt melodiske, alle kan synge de låtene, sant? Som er det pakket inn i veldig kule, veldig emosjonelle lydlandskaper, også disse riffene, sånn som på Dancing Queen, sant? Som ta-dan, ta-dan, ta-dan, sant? Og like mye som du kan melodien, så kan du alle de riffene.
7: Og var det noen av de du identifiserte deg med?
19: Av de jentene? Mm. Altså, helt klart. For alle, alle vil jo være lyse og søte og være Agneta, men for oss som hadde litt mørkere stemme og var brun i håret, så var det jo Annie Frid. Hun sang en oktav under de fleste andre. Det er ganske imponerende.
7: Så er det jo Dancing Queen som har 50-årsdag i dag, men er det en annen låt som er din favoritt, eller er det denne?
19: Altså, jeg tror Winner Takes It All. De hadde jo også liksom, det var ikke bare fest, de hadde også veldig emosjonell dybde på ting, og Winner Takes It All er jo
7: verdensfint. Hvordan går den igjen?
19: Winner Takes It All. Winner Takes It All. Ja.
7: Tusen takk for at du kom til oss, Caroline Krüger, og jeg håper du får en fin feiring av Dancing Queen med dansefoten på gulvet i kveld.
19: Lisa.
4: Arendalsuka er over, og i et av ukas største politiske oppgjør står en tidligere Høyre-topp. Hun var maktstrategen i Høyre under Erna Solberg, men nå skaper hun hodebry for sitt eget parti i kampen mot nye drivstoffavgifter. Men bak fasaden til den mektige bransjetoppen ligger en helt annen historie. Julie Brodtkorp er vår lørdagsgjest.
20: Snart klar for en uke der mye står på spill. Bobilen er både walk-in closet, kontor og seng. Men selv før avgang møter hun motstand.
21: Da står det pop-up roof, not locked. Da er det ikke lurt å kjøre. Skveid litt mer.
20: Kvinnen på toppen av en mannsdominert bransje må ty til samboerens krefter.
21: Yes! Nå! Takk, så det andre tar jeg.
20: Arendalsuka neste. Der skal Julie Brodtkorp på vegne av 2400 entreprenørbedrifter prøve på det nesten umulige. Å få sitt gamle parti Høyre til å snu fra nei til ja om avgiftskutt på drivstoff.
21: Den eneste avgiften er flertall for, hadde vært flertall for i Stortinget hvis Høyre sa ja. Det er å senke drivstoffavgiftene nok en gang fra 1. september, og så sier de nei.
20: I en årrekke var hun tidligere Høyre-leder Erna Solbergs nærmeste rådgiver og stabssjef. Nå er blondene byttet ut med anleggsklær, og musikksmakken står i stil.
21: Jeg har en sånn egen spilleliste som heter Kjøring på jobb. Jeg ble født til å rekke, født bak et ratt. Som ungdommen i huset synes er helt grusom. Da kommer jeg litt i den stemningen som jeg skal være i når jeg på jobb.
22: Her skal da Jotun bygge nytt lagerbygg.
20: Men det var en kamp å få tillit som administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund.
21: Mange har jo også fortalt meg helt åpent at de var kjempeskeptiske. Sant? De gjorde et Google-søk, og der fant de en eller annen vestkantdame i høye hæler. De tenkte bare, verden skal vi med hun der?
20: For å overbevise de på gulvet, tok hun blant annet maskinførerbevis.
21: Det er veldig deilig. Altså, noen sier jo liksom at yoga er tingen å gjøre noe med at en vanskelig uke og trenger å koble. Men det å få sitte her nå, for at du blir så konsentrert, det er bare det verden dreier seg om, er altså det å grave.
20: Her på anlegget håper de at hun kan få partiet hun sier hun knapt kjenner igjen, til å skifte mening.
21: Rødt sier ja til å senke avgiftene, og Høyre sier nei, så det er en litt ny verden.
23: Ja, det ligner ikke Høyre.
21: Eget hårføneraggregat. Fordi sikringene i bilen går hvis jeg setter på hårføner, for det er for mye vatt.
20: Forberedelsene krever ekstra mye tid, også fordi hun har dysleksi. Da lese- og skrivevanskene ble oppdaget, overhørte hun bestefaren sin.
21: Bestefaren min sa liksom sånn, sier de hun er evneveik. Den bekymringen i stemmene til både faren min og bestefaren min, med det ordet satt seg jo veldig i meg. Så mye at fremdeles i voksen alder, når jeg skal prestere noen ting, så ser jeg meg i spill om morgenen og har en sånn frykt om at i dag oppdager de kanskje at det du egentlig er evneveik. Og det er klart, det har vært veldig slitsomt.
20: I vante omgivelser er hun klar til siste innspurt om diesel.
21: Det må dere lokalt gjøre noe med. Ja.
20: Hun får gehør hos lokale høyrepolitikere.
21: Men vi har ikke gitt opp på dieselavgiftene heller enda.
0: Nei, det må vi ikke gi opp.
20: Men ikke i partiledelsen.
1: Jeg tror ikke det noe hemmelighet at det uenighet om dette også i eget parti, men jeg overbevist om at dette det rette valget.
20: Men hun har likevel ingen planer om å gi opp.
21: Jeg tror at jeg oppvokst med at moren min alltid sa at den som ikke gir seg, den vinner til slutt. Og det gjentar jeg veldig ofte, og det får man jo ikke til hvis det ikke at man har et ekte engasjement for det man holder på med.
7: Dagny hovedattraksjonen når Øya-festivalen avsluttes i kveld, noe hun selv beskriver som en stor drøm.
3: Og når hun går på scenen er det ofte i brukte klær. Engasjementet for gjenbruk har ført til et unikt samarbeid.
5: Folk sier, ja, hva drømmer du om? Hvordan venue drømmer du om å spille? Eller hvordan konsert drømmer du om å spille? Så har jeg alltid sagt, det lørdagen avslutning for Øya.
24: Lørdag formiddag i Tøyenparken i Oslo. Siste lydprøve før kveldens konsert. Med drøssevis av radiohits og over 1 milliard strømninger er Dagny en av Skandinavias mest spilte artister. På scenen går hun gjerne med brukte klær.
25: Det kom veldig tidlig faktisk. Jeg husker jo loppemarked fra skolen allerede på barneskolen. Og den der gleden av å liksom leite og finne en skatt som man som det kanskje bare var en av og som man ble så glad i da.
24: I samarbeid med Fretex har hun plukket ut en egen Dagny-kolleksjon med 100 brukte plagg som skal selges på festivalen.
25: Kanskje noen som har lyst til å kjøre litt mer spark også på festivalen. Det var kul da.
26: Det veldig gøy, og det veldig mye bedre enn å bare kjøpe masse nytt hele tiden.
25: Usikker på om jeg kjøpte den her brukt, men den kjøpte jeg altså i 2009 eller rundt der. Så den har vært med meg lenge, og den har jo begynt å rakne litt i søvnene. Men det gjør ingenting, for da bare flekker på meg skjorta, og så tar jeg igjen knappen der, og voilà!
24: Og interessen for Dagnys utvalgte er stor.
27: Og den her du sett på?
28: Den her jeg sett på. Den er godt jeg har tenkt meg å gå med.
27: Wow! Hva skal du bruke den til?
28: Nei, det er jo på konserten da. Så må jeg det. Da jeg klar for Dagny.
25: Føles jo litt sånn stort å være her, og prøve å bare ta det innover. Og være til stede, og i morgen må jeg finne meg en ny drøm, men det får jeg ta i morgen. Ja.
7: Da det Sportglenn, og Gjert Ingebrigtsen forteller at han vil gi seg som trener.
29: Han gjør det. Han har ikke fått akkreditering til EM i friidrett, og sier at hans situasjon får negative konsekvenser for hans elever. Derfor går trenerkarrieren nå mot slutten.
30: Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. Jeg er lei av å stå i den kampen, og jeg ser at det på et negativt vis går ut over de utøverne som jeg da trener.
31: Ingebrigtsen fikk ikke akkreditering til EM, og måtte se sin portugisiske utøver fra tribunen.
30: Litt dumt at det må bli sånn. Jeg bruker jo veldig mye tid sammen med utøverne mine, og at jeg ender opp med å stå på tribunen. Jeg hadde ikke sett det for meg i år.
31: I forkant av EM kom nyheten om at Narve Gilly Norås og Ingebrigtsen hadde brutt samarbeidet. Norås løper 1500 meter finale i kveld. Det blir uten Ingebrigtsen til stede.
30: Vi skulle nok avslutte det samarbeidet mens leken var god etter 2023, når vi så hva vei det var høsten 2023.
32: Kommer du til å se Narve i finalen her fra tribuna?
30: Det er på tide han tar en europeisk medalje. Jeg skal ikke være der, for jeg vil ikke være den som eventuelt er en belastning for det. Så jeg skal klokelig holde meg vekke.
29: Vekslingene, de bør helst gå smertefritt på friidrettsstafett, men det var dessverre for det norske laget ikke tilfelle på dagens 4x100 meter i EM.
33: Her går det gale i bane 5. De norske stafettherrene kjempet om en finaleplass i EM, men surret det skikkelig til på siste veksling.
34: Den vekslingen varte i 20 meter i stedet for 2, og da skjønte jeg at vi hadde mistet for mye fart til å kunne ta det.
33: Salum Kashafali måtte steppe inn for Andreas Kulseng på siste etappen, få minutter før start.
34: Jeg var ikke forberedt på å løpe i dag, men igjen, vi har jo trent en del på stafetten, og det har suttet hver gang, så det er kjipt at det ikke sitter når det gjelder. Jeg tror potensialet på laget er enormt, så hvis vi bare satser videre på hele laget, så tror jeg det kan bli veldig, veldig bra. Ja, det gikk ikke helt veien for stafettguttene. Det gjorde det heller ikke i går for stafettjentene, men ingen av de hadde Henriette Jæger, som er i superform, og mor og trener Unn Merete. Hvordan er sjansene til Henriette i dag?
2: Jeg ser jo dem som ganske store i dag, men det er flere som vil ha det gullet i dag. Så jeg tror at skal du få det, så tror jeg Henriette må ned mot pers og kanskje under også.
34: Og Henriette sitt løp, det kan du se klokken 21.10 på NRK 1 og NRK TV.
29: Takk skal dere ha. Lillestrøm med tre strake tap i Eliteserien før bortemøtet med KFUM Oslo. Med mål fra Felix, hva kan de håpe på etterlengtet seier? Men KFUM skaper og får sjanser før vertenes 15 år gamle debutant Isaiah Skovskår er nest sist på ballen og Bjørn Kristensens utligning. Kampen ender 1-1. Sandvolleyballpar og Anders Mol og Kristian Sørum jakter sitt sjette europamesterskap. Det har ingen tidligere oppnådd. I kvartfinalen vinner den norske duoen 2-0 i set mot nederlandske Van de Velde og De Groot. Nå er det norske laget klare for semifinale mot Frankrike.
4: Vi til og med rodd litt etter kampen, det var jo helt fantastisk. Så vi har fått med oss en del nordmenn som er her nede og heier på, så nei, det er veldig, veldig gøy.
6: Hva tenker dere om semifinale og en eventuell finale?
8: Frankrike er veldig sånn litt mer opp- og nedlag, men toppnivået deres er kjempebra og kan slå alle lag. Så det blir en tøff motstander, så vi må bare lade opp på best mulig måte og gunne på det.
9: Ja, der så det varmt ut, men hvordan blir været her hjemme? Kragerø leverer igjen, Bente.
10: Kragerø leverer, og det har vært nok en varm dag Østafjells. Mange har fått over 25 grader, og i dag så var det Hakkadal som ble varmest med 27,5. Men denne varmen den har så skapt noen tordenbyger i ettermiddagstimene. De vil nok vedvare litt utover kvelden. Og det er litt lyn og torden også rundt Oslofjorden og østover. Vest og nord i landet så har det vært litt påfyll av nedbør, og her i Trondheim så er det nå kommet 20% mer nedbør enn normalt for august. Og det er, nå er vi akkurat halvveis. Vi ser på værkartet at lavtrykket som ligger i Sverige, det er det som gir litt bygeaktivitet da på Østafjells nå de neste timene. Mens lavtrykket da ute i Norskehavet, det svekkes nok litt til i morgen, så mange får nok i hvert fall litt færre byger vest og nord i landet. På Spitsbergen blir det stort sett pent vær i morgen, rundt 4 grader. Mens Troms og Finnmark fortsatt får regnbyger, det blir nok mest byger i de vestlige delene av Finnmark, og i morgen kveld så øker det på da det kommer inn et nytt nedbærområde sørfra. Også i Nordland så blir det regnbyger, men forhåpentligvis litt færre byger enn i dag, i hvert fall nord for Bodø. Men både hele Nord-Norge og Vestlandet må nok også regne med litt morgentåke. Byger, det får vi også på Vestlandet, nei, på i Møre og Romsdal og i Trøndelag. Også resten av Vestlandet må nok regne med noen regnbyger, men sannsynligvis litt mer opphold, kanskje noe mer solgløtt også mellom bygene. Sør-Østlandet får stort sett oppholdsvær i morgen, men vi ser at nå kryper temperaturen litt nedover. Mandagen den starter med kraftig nedbør i Vest-Finnmark som trekker sørover i Troms utover dagen. Det er fortsatt bygevær som gjelder i Nordland, og i Sør-Norge så er det nordavind nå. Da holder de fleste bygene seg nord for Stad og Dovre, og nå ser det ut som vi vil krype under 20-tallet Østafjells. Tirsdagen starter med noen byger i Trøndelag, men ellers er det stort sett oppholdsvær før det kommer inn skyer og kanskje noen byger i Rogaland og Agder mot kvelden. Og det starter også med litt spredt nedbør i nord, men det ser ut som det blir lettere utover dagen. Mye pent vær også i middelhavsområdene, og hetebølgen i sentraleuropa, den er nå på retur. I Berlin så var det 36 grader i dag, i morgen så kryper det over 10 grader nedover på gradestokken. Når værgudene ikke spiller helt på lag, så får man benytte seg av de mulighetene man har innimellom, og det blir nok litt opphold mellom bygene både vest og nord i landet i morgen også.
9: Og det var Dagsrevyen.
7: Vi håper du får en fin kveld.
11: I Dette er humor skal det handle om kropp, enten det er fysisk humor eller humor rundt det kroppslige.
12: Jeg tar 120 i benken, men du kan ikke leve av det, vet
13: du. Jeg kunne blitt sveiser som faren min. Oi, men det er veldig upraktisk.
12: Så jeg ble journalist, skrev litt om politikk og folk her inne, og plutselig så sto jeg her i debattenstudiet.
14: BBC World Service app.
0: I'm Justin Webb, and you're about to hear Americast, the BBC's podcast on all things America from the BBC World Service. Today, we're talking about Alexandria Ocasio-Cortez, the New York congresswoman who's leading the Democrats' rebrand ahead of the midterm elections. Is she a genuine contender for the 2028 presidential election? And could the US be ready to accept a socialist candidate in the White House? That's all coming up on Americast. I'll be back in a few minutes with Sarah Smith and Anthony Zerker after the news.
1: BBC News, I'm John Shea. Israel has defended its latest deadly attack on southern Lebanon, which killed 11 people. The Prime Minister's office said it had targeted a Hezbollah commander after three Israeli soldiers were wounded in an overnight attack. A spokesman said the attacks should help jumpstart serious negotiations. Rescue workers in Indonesia have yet to reach the area closest to the epicentre of an earthquake that struck off the east coast. At least 47 people were killed on the island of Flores. Moroccan police have arrested more than 100 people as they tried to enter Spain's North African territory of Ceuta after social media posts called for another mass crossing. President Zelensky says the primary aim of Ukraine's long-range strikes on Russia is to disrupt its military capabilities and to make evident to Moscow the need for peace. The latest targets included a rocket manufacturer and a military airfield, both hundreds of kilometres away. Former rebels have joined efforts to combat the Ebola outbreak in eastern Congo. 27 ex-fighters are now leading public information campaigns in Ituri province. Police in Nigeria have arrested a member of parliament and more than 100 suspects ahead of governorship elections in Osun state. A spokesman said it was to prevent attempts to disrupt the vote. Police in Zimbabwe say the death toll from a ferry tragedy on Lake Kariba has risen to 68 after more bodies were recovered today. New South Wales will become Australia's first state to implement a joint federal gun buyback scheme. It was promised after the deadly shooting at a Jewish celebration in Sydney last December. And the royal family of Liechtenstein has reformed the line of succession by scrapping male primogeniture, the rule under which a son will ascend the throne in preference to a daughter. The tiny European country is the latest to annul the practice. BBC News.
0: We keep talking about the Democrats, and it's important that we do, because they are having quite a battle at the moment, an internal battle from which they might end up much stronger, or maybe not. They're having a battle to shape their future, and also, to an extent, to shake off their recent past. One of America's most recognizable left-wing politicians, Alexandria Ocasio-Cortez, has entered the fray, apparently disowning what she called the party's woke era in an interview this week. So, in doing so, is she hitting back against some of the more extreme positions being taken by the party's left wing at the moment and potentially shaping her own bid for the White House? Could she, AOC, be the great unifier? And how seriously do the right see her as a threat, or is it just another example of the Democrats having another argument among themselves? Welcome to Americast with Sarah Smith, Anthony Zerker, and me, Justin Webb.
3: Americast. Americast from BBC News.
5: You hear that, John? Oh, I think when I hear that sound, it reminds me of money.
14: We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it.
15: This is a big cover-up, and this administration is engaged in it.
16: This guy has Trump derangement syndrome.
17: I have four words for you. Turn the volume up.
18: Hello, it's Sarah here in the BBC's Washington Bureau.
19: And it's Anthony here with Sarah in Washington, D.C.
0: And it's Justin in the worldwide headquarters of Americast in London, England, and it's just after 3 o'clock in the afternoon, British time on Thursday. And we have a question straight off from Ian on Discord. Is it really possible, Ian asks, that one day AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, will be president? That is exactly the question we're going to answer today. The answer, of course, is maybe, but we're going to do it in a little bit more detail, aren't we? I mean, number one, it is really interesting, isn't it, that who she is and how she suddenly found herself back in the spotlight. Because you feel she's one of these characters, don't you, who's been around for a bit. She has been very much on the left in the Democratic Party, big figure on the left in the Democratic Party. And just this week, she has reinserted herself into the national debate and into the Democrats' debate.
19: Yeah, I would say yes, it is possible, certainly, that she could be president. She has that kind of national platform, national visibility that you need to be able to run for president. She has a national fundraising network. You're right. She has changed a bit since she came in 2019. She was part of that squad, if you remember, of young progressive socialist women that included Ilhan Omar and Cori Bush and some others. But she has since kind of become a separate personality unto herself. And for our Democrats who are looking for a new young left-wing face of the party, I think she's one of the ones that comes to mind first.
18: And you say, Anthony, she was part of that squad of young left-wingers. I mean, I think she was always the most visible woman, wasn't she? Yeah. She's particularly young. She pulled off a huge electoral upset when she got first elected to Congress. She was only 28. She did it by defeating in a primary election a sitting congressman who'd been in Congress for 20 years or so, one of the most powerful Democrats there was. She knocked out in the primary and then went on to win the race. She has always been very open and paraded her working class roots. She was working as a bartender and a waitress when she got elected. She came from a working class family. She's also very glamorous, very media friendly in that respect. The camera loves her, so she's always got a lot of attention. And she was playing a good social media game from the very beginning. I mean, I'm sure you were watching her election in New York, Anthony. I wasn't working in the United States at the time. And I think she first came to my attention by hitting Twitter, as it was then, and Instagram, talking fervently about politics, but also telling us at what brand of lipstick she was wearing at the same time. And she did it very naturally and very effectively.
19: Yeah, I think that has been her particular talent, especially early on. She would be streaming live for hours at a time, making bean burritos or whatever at home, but then also talking about politics. And she was able to connect and break through with young voters in a way that some of the older Democrats just, you know, they don't even have the tools and the authenticity to be able to do that.
18: Do you remember her first coming across your radar?
19: Yeah, I mean, it was a surprise when she won, certainly. There was rumblings that she had a chance because she was actively campaigning in this congressional district, and Joe Crowley, who had been there, as you mentioned, for 20 years, really didn't do much there. He was kind of resting on his laurels. He didn't show up for debates, leaving the field clear in the primary race, which is where she beat him. This is a very solidly Democratic district. Also, I think that the district had changed demographically considerably, and this was one of the first signs that these demographic changes could lead to established Democratic politicians, no matter how much power they may have in Washington, getting upset. So this was, you know, I'd spent a lot of time covering Republicans where Republican incumbents had been ousted, surprisingly. Congressman Cantor from Virginia was a leadership in the Republican Party, and him getting knocked out of office in a primary in Virginia in the 2012 or 14, I think it was. That was a sign of the ground shifting in the Republican Party leading up to Donald Trump. Well, here we have the same sort of thing happening for Democrats. And AOC was one of the first, certainly not the last. Abdul El-Sayed, we just saw a few weeks ago, another kind of left-wing insurgent candidate being able to use grassroots to ride and beat an established establishment-chosen successor. I think that is another good example that AOC started a trend that we're still seeing today.
0: Yeah, and that's the really interesting thing, which we're going to get to, aren't we, is whether this is just a succession of left-wing candidates kind of firing off and everyone gets excited and then they sort of go away, or become more right-wing, something sort of happens to them. And potentially, I think there might be those who are saying that now about AOC. But we should also say, right back in the day, there was a minor league BBC journalist who wrote, "The progressive left just fired a warning shot across the bow of the Democratic Party establishment." That journalist, folks, was Anthony Zerker. And you're dead right. And you're dead right then. But I suppose the question then that you were pondering is the extent to which it was a warning shot or something a bit more. And it is interesting, isn't it, that once she got into Congress, it was a bit more, because she really took the bull by the horns when it came to making a name for herself and doing it in a pretty aggressive manner. We should listen to a bit of her doing what, I suppose Kamala Harris also did this, didn't she, when she got to the Senate. You use these hearings to kind of really polish your image as an aggressive political combatant. And let's listen to AOC doing a bit of that.
2: That is absolutely unacceptable. How dare you attack the physical appearance of another person?
20: Are your feelings hurt?
2: Move her words down.
20: Aww.
2: Oh, girl, baby girl.
20: Oh, really?
2: Don't even play.
20: Baby girl,
2: I
20: don't think
2: we are going to move, and we're going to take your words down.
18: That was her in combat with Marjorie Taylor Greene on the floor of the House of Representatives there. Now, we're talking about AOC this week, partly because there has been a lot of news from the progressive left of the Democratic Party, and therefore it feels like it's a good time to be talking about them potentially maybe even winning the Democratic primary races in 2028. But she's also made the news herself in a couple of ways. She went on social media with a video of herself taking a hormone injection and announcing that she has decided to freeze her eggs. She's 36. It's turned out that she has just split up with her long-term fiancé as well, or has split up at some point with him and is single. And she said she was doing this and making it public because she wanted to normalise conversations around the process in this political environment and highlight the cost of this for a lot of women who want to do this kind of thing. But at the same time, of course, she has propelled herself back into the headlines, and people have been doing interviews with her and talking about her as potentially the leader, essentially, of this left-wing movement through the Democratic Party.
19: Yeah, and I think that reflects a vacuum right now in the left. Bernie Sanders is not running again, but he was obviously the person who really created this new progressive left-wing movement when he ran for president in 2015 and 2016. But he's in his mid to late 80s at this point, so that's not happening. So I think
18: Elizabeth Warren's too old.
19: Elizabeth Warren also is too old. You know, she ran in 2020. I think she's in her late 70s also. Yeah. So there's no clear successor, and AOC, and one of the interesting things about her in that ensuing time between when she was elected in 2019 and now is that she got to Congress, and we heard a little clips of those hearings, but she wasn't a show horse. She actually worked in Congress, and she made connections, and she didn't grandstand. She engaged in the legislative process. She kind of proved that she was more than just a flash in the pan. And so now she's in a position, a stronger position, I think, to be able to present herself as the progressive, the face of the progressive party, the progressive left.
18: And this announcement about freezing her eggs has absolutely bowled a googly to the Republicans and her opponents. It has been fascinating, because obviously this isn't going to be the center of a political platform or anything like that. It's a piece of personal news. But watching MAGA Republicans struggling to know how to react. They want to say it's terrible and awful because it's AOC doing it, but they're pro-family, aren't they? But of course, they're probably not women putting off having children because, as Republicans would say, they're putting their career first, but at the same time, do they want to stop women from using fertility treatments to have babies? They are all over the place about how to react. Yeah. Fascinating split screen as well, isn't it, Justin? When you look at Caroline Leavitt, the very high-profile press secretary for Donald Trump in the White House, standing down this week because she says, having come back to work, having had her second child, it's just too much, it's an all-consuming job, and she needs to spend time with her family right now. So she's stepping back from the workplace for her family, just as AOC is saying that she wants to preserve the right to have a family at some point, but the time is not now. So, I mean, it has thrown all of this conversation right into the headlines in a way that's fascinating.
0: So you've just said boulder googly as well, which just occurs to me quite a few of our American listeners might be losing us at that, because they're not experts on cricket, not the kind of experts that you and Anthony are, and indeed I might pretend to be. So a googly is, it's like a curveball, basically, without going into great detail about what it is. It's a particular ball that you bowl. But anyway, it's a cricketing metaphor. Let's just leave it there. And the thing is, she bowled two googlies, didn't she? And this is the important thing. So the first googly was that, The second googly then following on from that video was this interview she did with Jonathan Karl on ABC News. The first appearance on a big major Sunday news show for a couple of years. He asked her about the journey she's been on, the political journey she's been on, whether she was more cautious now and why she wasn't backing some of the more left-wing candidates who've been around in this primary season. And she used this fascinating phrase. Let's have a listen to what she said.
4: I have a local city councilman that has this saying, woke one was crazy.
21: Woke one was crazy. Okay, that's true.
4: And I think that what's important is that we have to assess what
21: was it. I mean, did the movement go too far with some of those positions? I mean, you briefly supported the idea of defunding the police.
4: I think that during this time and especially during COVID, there was a huge opening of the Overton window. We were shut down. There was some of the highest unemployment rates that we have seen because of those shutdowns. Yeah. And I think that the doors were really open in trying to entertain any and every policy that was going to get us to a better place. And I actually think that the discussions that were had in that time were quite fruitful.
19: Woke one. I think we maybe need to remind people exactly what the woke movement was, at least the way it was presented in 2020, as AOC mentions there, during the COVID shutdown. That was also right at the height of the Me Too movement, where a lot of women were coming forward with their stories about sexual harassment and assault at the hand of powerful men, and the pushback against those men, where you had lists of people who, in Hollywood, were considered the worst offenders. And then after the George Floyd murder, the protests for civil rights and the idea that Black lives matter and that this that the society and American political institutions were inherently racist and structured against Black people and other people of color, and that bold steps needed to be taken to address this.
0: She's not entirely disassociating herself from things like, you know, defund the police, open the borders, all the other things that make up woke one. But she's also saying, hey, that was then, this is now. And, you know, we've talked again and again and again, haven't we, about how the Democrats, not to say that any of these things were right or wrong, it's not our position to say that, but they are not in the mainstream of American opinion, certainly not outside the big cities. So to what extent can the Democrats kind of reconcile themselves with their recent past and also persuade Americans that they are really now focused on affordability and on, you know, the whole business of providing electrical power for data centers that is causing so much upset around the United States. In other words, things that are real issues, real pocketbook issues for people, and somehow find a way of putting all of this stuff behind them. And I thought, as a first effort to do that, I thought it was pretty effective, actually.
18: Yeah, there was a number of things that I'm sure she's going to need to try and move away from if she is genuinely going to run for president. There's the policy positions, which it's easy to characterise and make sound very far out there and that most voters, frankly, won't agree with. And that is the things you're saying, like open the borders, close all the prisons, defund the police, things that are not anywhere close to the mainstream of American politics. And then there's a kind of ideological test that the left put to each other, where they started this war of ideological and moral purity, where if you didn't completely agree with some of their most outlandish statements, then you would be cancelled within the movement as well. And that made it very, very difficult for people who wanted to try and moderate their positions to come up through it. So whether AOC can succeed in leading her part of the party away from that will be very interesting. That's clearly what she's trying to do, to move them into a much more electoral and acceptable position.
19: Yeah, I watched a clip on the show Young Turks, which is kind of a progressive left TV program. Cenk Uygur has been a Young Turk, although he's not so young anymore, for a decade. And he was critical of AOC. Mm-hmm. He said he felt sorry having to say this, but he compared her to Kristen Sinema, who was a senator from Arizona who started as a progressive, then became a kind of a centrist who associated more with the Republicans by the end of her time in the Senate than she did at the beginning, and said that AOC was following down that track, that she had become too connected to the money and the power and the kind of go along, get along culture in Washington, D.C. And he said this, you know, not angrily, but more sadly. And that's the risk, right? AOC, she didn't endorse some of these progressive left candidates. She didn't endorse the Democratic socialist who was running for Wisconsin governor, Francisca Hong, who ended up losing narrowly in a race on Tuesday. Did not endorse those challengers in New York City who Zohran Mamdani, the mayor, had backed, who unseated some incumbent congresspeople there. She has been a little more reluctant to back some of the more radical members of her own party who have ended up being successful.
18: It's perfectly possible that we will see her running in the primaries in 2028 for the Democratic nomination with somebody to the left of her bringing up all of these things. I mean, possibly even Abdul El-Sayed, who just won the primary in Michigan. If he wins his Senate seat, that would put him in a fairly strong position to perhaps try and represent even further to the left than AOC. So, yeah, it's always the case, isn't it, that you have to appeal to such a broad swathe of the party that you will disenfranchise some parts.
0: I think actually that's a really interesting point. I think actually she would welcome someone on the left of her, because I think she can then present herself to the party. So she's got the stridency, the salience, all that kind of youthfulness, et cetera, et cetera, et cetera. But also, she'll be able to say to the party, don't be frightened, like you were once frightened of Bernie Sanders. Look at the panic back in 2016 that led eventually to Hillary Clinton and to the disaster. Don't panic again, because I've got people, there are all sorts of firebrands, crazies, people still in woke one on my left. Don't take any notice of them. I can pull the party together, but do it from the left. I could. Isn't that a convincing corridor for her to be in?
19: I think it definitely would help. I think you're right. I don't think she's going to run for president in 2028. I don't think she's making the moves now.
0: You just undermined our entire conversation.
19: It's okay. She's still important, and actually, she could be a kingmaker or a queenmaker within the party. I mean, I think the freezing the egg thing kind of shows the challenges. She's 36 years old, and she's got a long career ahead of her. I think she might be much more interested in running for Senate and going after Chuck Schumer in a couple of years, but she's keeping her options open because that gets her TV appearances and Meet the Press, and we're here talking about her, right? But she isn't making the maneuvers behind the scenes right now that you would think would set up a presidential run, because I mean, it's almost time for these folks to start throwing their hats in the ring, and people like Gavin Newsom and J.B. Pritzker and Josh Shapiro, they're all have much more established kind of grassroots organizations that they can turn the key on, where she doesn't. But that, again, Justin, that doesn't mean that she's not important, and that the issues that she's bringing up and what she represents isn't really important, really worth grappling with, because I think it's fascinating that she didn't endorse some of these people who are running. I think it's fascinating that she's trying to distance herself from woke culture and focus on an economic message. I think she wants to take the party and the progressive left in a direction that is more appealing mainstream, where they can win in 2028, that they can get someone to run for the Democratic nomination and actually win it. And right now, there's no guarantee that